Ieraudzīju autobusu un balta šaltu šķīs. Šādā dienā jauns vai vecs, visam teļķiem pāri lec. Visur lietu sārgu raibās sēnes redz. Lai tik līst.

0: esmu es.
1: Labrīt Ādažos, Carnikavā un Saulkrastos. Latvijas Radio 2.

Greizsirdības sāpes, manu elpu slāpē, nepareizas domas, dvēselītis krāpē. Tomēr tikai tevi vienu gaidu, tikai savu mīļoto.

Labrīt Sēlijā, labrīt Viesītē, Bebrenē un Daudzevā. Latvijas Radio 2.

Tas, ko šeit darām, ir īsts vai feiks? Vai esam mēs ubagi vai arābu šeiki? Vai tad nav vienalga, ko kāds par mums teiks? Jo arī šovakar

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labs izgudrojums ir lietus sargs, it īpaši lietus laikā.
2: Ļoti labs.
1: Kaut kā gribējās šodien paslavēt to lietus sargu.
2: To izgudrojumu.
1: Izgudrojumu, jā, bet vispār līdz ar to lietu, kaut kā tik vēsi šodien no rīta tā sajūta bija un tāds, tā galīgi tā. Tie, kas agri mostās, saprot to sajūtu par to tumsiņu, kas valda apkārt, vai ne, to... Un vēl lietas vēl to visu pastiprina, un tad tāds, labi, ka ir mašīnā, ka bija siltums.
2: Jā, tas ir labi, un vispār manā pusē vakar jau visu dienu kā lija, un naktī vispār nevarēja pagulēt, bija tik šausmīgs stiprs tas lietus.

0: skaļš bija. Bet no, vajadzēja pagriezt klusāk. Zini, starp citu, kā var pagriezt klusāk lietu?
1: Ielikt austiņās tos ausu aizbāžus.
0: Ausu aizbāžus, jā.
1: Jā, bet tad tu vari arī nedzirdēt modinātā.

0: 25. septembrī Latvijā lielākoties mākoņainas teritorijas lielākajā daļā lietus, vietām arī iespējams ilgstoši. Lietus dienvidpuses vējš līdz 7 metriem sekundē, jūras piekrastē ziemeļrietumu, rietumu līdz 10 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 10-15 grādi.
1: Rīgā lielākoties mākoņainas laiks lietus, iespējams arī ilgstošs lietus. Dienvidpuses vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 10 plus 12 grādi. Šobrīd Rīgā plus 12 un rietumu vējš 3 metri sekundē.
2: Ir patiesībā?
1: Ikrīt jautājums.
0: Jā, īsais, ātrais, divu dziesmu garumā. Jautājums, rakstiet ziņas, kā ar jūs pusēm? Vai labi gulējāt, ka tas lietus tik ļoti līd? Varbūt, ka pie jums nelīd?
1: Varbūt
0: tikai, tāds tas sajūts ir.
1: Varbūt tikai tev tas mākonis tur nāca pāri, vai ne?
0: Nē, vienkārši nevis nāca pāri, bet bija uzsēdies.
1: Bija uzsēdies.
0: Aizķēries.
1: Tev bija jānoskalo kaut kas projām, varbūt varbūt ņem par labu, tev varbūt nomazgāja dārzu vai kaut ko tādu.
0: Nu, to es redzēšu šodien.
1: Nu, redz. Nu, kā ir patiesībā, jā, kāda laikapstākļa ir pie jums, rakstiet mums ziņas gan WhatsAppā, gan īziņās 27 211 318.

0: patiesībā.
1: To viņi noskaidrosim, kāda ir patiesībā ar laikapstākļiem visā Latvijā. Paldies par jūsu ziņām. Ļoti, ļoti patīkam, ka jūs jau tādā rīta agrumā esat gatavi ar mums sarunāties.
2: Dagdas pusē līst un līst līdz riebumam. Jā, plus 8 grādi apmācies un vējains.
1: Stā sēlīga Arsene būs 10 ārā tumšs un slapš līņā. Tas labs vārds – līņā.
2: Jā. Ventspilī arī līst 13 grādi un tāds, nu, tāds pussilts varētu teikt.
1: Vajag iepatikās, tas līņā nebija sen dzirdēts. Kandavā plus 11 rudenīgs lietutiņš esot un vēl visiem skaistu piekdienu. Ķeipeni, kas te tur arī lietu slīstot kā no spaiņa.
2: Redzi, tad visur tā ir. Tikai manā pusē.
1: Man nebija no tā, man nebija tā sajūta, ka no tāda spaiņa līdz, nu, pie manis vismaz. Jo es vēl no rīta, ka gāju ārā no mājas, es vēl tagad domāju, vai man to lietu sargu vajag līdzi vai nevajag. Es domāju, ne, man ir mašīnā, un tad es atceries, ka man mašīnā nav. Es dabūju iet atpakaļ, pakaļ lietu sargam vēl.
2: Tā, kas vēl? Kandavā lietus neliels vējš, 11 grādi, Auces pusē, tā līst, ka maniem suņiem bija īsa pastaiga.
1: Suņiem ļoti nemīrš laiks ir. Jā, jau ka vēl...

0: aizbraukuši uz mājām, tā mums raksta arī. Nu, bet tā tas arī ir viņiem nu, ļoti nepatīk štēlīgi. Ja mums liekas, ka oj, izies tas sunīt pastaigāties, viena alga lietus, sniegs vai vējš, kā tad tas suns tad ir lietas laikā. Kam ir atpakaļ.
1: Liepupē 12 un arī līst.
0: Jā, Ventspili iesot plus 13. Nu, tālūk, es domāju, te grādi ar tā, plus mīnus vienādi, vai ne? Plus 12, jā, plus
1: 11. Vienmēr sakot, visur līst. Nav neviena ziņa, kur teikt, ka nelīst.
0: Jā, un visi forši, un visi labi, un vispār nav iespriegumam. Nu, ko var teikt?
1: Paldies, ka rakstījāt.
0: Jā, vecais labais teiciens, ja baigi līst, tad nav ko ārā līst, vai ne?
1: Tas gan ir labs.
0: Nu, bet tā ir pēc tāda principa arī jādzīvo. Labi, tūliņā ziņas līdz tam vēl, bet kāpēc man nav sarkanas Mercedes? Tur arī var lietus laikā sēdēt, ja gadījumā ir sarkanais Mercedes. Un vēl stundas noslēgumā arī atver ar dziesmu plaisām.

0: ar ziņām 7. Studijā Ģeca Uzāns. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saimes vēlēšanās. Pieteikties iespējams līdz dienas beigām portālā Latvija.gov.lv vai vietnē ECVK.lv. Vairākām pašvaldībām austrumu pierobežā nācies steidzami mainīt daudzu vēlēšanu iecirkņu darbinieku sastāvu, jo valsts drošības dienests daļai darbinieku liedzas strādāt iecirkņos, tā vakar vēstīja Latvijas televīzija. Kopumā pārbaudīti 6000 iecirkņu darbinieku. Viens no iemesliem, kādēļ drošības dienests liedzas strādāt iecirkņos, ir braucienu uz Baltkrieviju un Krieviju. Tuvojoties ziemai, pieauga bažas par apkures rēķiniem, tāpēc šodien valdības slēgtā sēdē spriedīs par ekonomikas ministrijas un uzņēmumu Rīgas siltums piedāvāto plānu, kā ierobežot siltuma cenas kāpumu galvaspilsētā un citviet. Turpina Agnī Lazdiņa.
1: Rīgas siltums pieļauj, ka no decembra apkuras tarifs varētu pieaugt par 20 līdz 30%. Lai kāpums būtu mazāks, plānots vairāk izmantot siltumu no Latvenergo elektrostacijām un mēģināt to iepirkt lētāk. Vērtēs arī iespēju daļu Rīgas siltuma peļņas novirzīt tarifa mazināšanai un samazināt siltuma patēriņu. Ekonomikas ministrija pieļauj, ka visi pasākumi kopā varētu novērst pat pusi gaidāmā kāpuma, taču precīzo aprēķinu vēl nav.
0: Valmieras novada pašvaldība šodien praktiskajās evakuācijas mācībās pārbaudīs pašvaldības un iesaistīto institūciju gatavību izvērst un nodrošināt evakuācijas punkta darbību. Liepājā šodien par godu zemesardzes 44. Kainieku bataljona 35. Gadadienai notiks karogbrauciens, tajā piedalīsies arī bruņu tehnika. Stradiņas slimnīca atklāja jaunu simulāciju.

0: Citu centru ārsti tajā varēs pilnveidot iemaņas, trenēt komandas darbu un gatavoties dažādām klīniskām situācijām. Slimnīcas pārstāvi šodien arī iepazīstinās ar atjaunoto ārstniecības un diagnostikas vidi. Turpina Sinta Jambote.
1: Stradiņas slimnīcas jaunais simulāciju centrs izveidots atjaunotajā vēsturiskajā 7. Korpusā. Šajā centrā jaunie ārsti un citas ārstniecības personas varēs trenēt dažādas prasmes simulācijās balstītā mācību vidē. Izspēlējot dažādas kliniskās situācijas, dalībnieki varēs kopā ar pasniedzējiem izvērtēt pieņemtos lēmumus. Tāpat arī citu vietu slimnīcā atjaunota infrastruktūra, to starpā viens korpusā izveidotas jaunas diagnostiskās radioloģijas institūta telpas, bet 15. Korpusā telpas pielāgotas Latvijā vienīgās robotizētās magnētiskās navigācijas sistēmas stereotaks izvietošanai, kas sniedz iespējas sarežģītu sirds ritmu traucējumu ārstēšanā.
0: Aizvadītajā naktī Ukrainas droni uzbrukuši Krievijas okupātajā Luhanskai, tā ziņo Ukraiņu Telegram kanāls Eksela Nova Plus un neatkarīgais Krievu tīmekļis Doms Astra. Pēc uzlidojuma izcēlies ugunsgrāks lielveikalā Stroj centra, kur iespējams atradies Krievijas armijas loģistikas centrs. Vakar vakarā notika ASV prezidenta Donalda Trumpa un Ķīnas prezidenta Xi Jinpinga tikšanās un svētku vakariņas Baltijā namā. Kā norāda komentētāji, savās uzrunās abi politiķi ļoti glaimojoši izteikušies gan viens par otru, gan abu valstu attiecībām. Pēc Trumpa vārdiem abu valstu attiecības esot labākas nekā jebkad iepriekš. Turpina Uģis Lībietis.
2: Vakariņās klāta bija arī lielo tehnoloģiju uzņēmumu, tādu kā Tesla, Apple, Meta, Google un citu vadītāju, un tas liecina par to, cik liela nozīme abu valstu ekonomiskajās attiecībās un sadarbībā ir tieši tehnoloģijām. Un tā kā viena no sarunu galvenajām tēmām ir ASV un Ķīnas sadarbība mākslīgā intelekta tehnoloģija jomā, žurnālisti gan bija pamanījuši, ka Baltijā namā nav bijuši pārstāvēti ietekmīgā mākslīgā intelekta uzņēmuma Anthropic AI pārstāvi. Un tas iespējams saistīts ar Anthropic visai kritisku attieksmi pret Ķīnu un arī par norādēm uz mākslīgā intelekta radītajiem draudiem, ja mākslīgais intelekts netiks uzraudzīts un regulēts.
0: Uzvalkot kājās atšķirīgus apavus, iedzīvotāji šodien akcijā dažādo kurpju diena aicinātu paust sapratni un pieņemošu attieksmi pret cilvēkiem ar funkcionāliem un garīgu raksturu traucējumiem, arī pievērst uzmanību viņu līdzvērtīgai iesaistē ikdienas dzīvē. Visā Latvijā šodien arī Eiropas zinātnieku nakts, vairāk nekā 35 vietās būs iespēja satikt pētniekus, ielūkoties zinātnes ikdienā un iesaistīties dažādos eksperimentos un citās aktivitātēs. Bet Kurzemē rallija treniņu braucienu laikā šodien slēgt atsevišķi vietējie autoceļi. Izskan ziņas 7. Rīgā šobrīd 12 grādi rietum vējš 4 metri sekundē. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns, lielākajā daļā valsts lietus, vietām ilgstoši 10-15 grādi. Rīgā arī pārsvarā mākoņēns, palaikam līs, iespējams arī ilgstošs lietus un gaisa temperatūra 10-12 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Viņi bija jauni, skaļi, nepieradināti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paudzes mākslinieki, leģendārās Borisa Reznika dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo mūsos. Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. Oktobra visā Latvijā.
4: Be Active pārgājiens šogad uzreiz 3 Latvijas vietās. 26. septembrī dodies uz Smilteni un izbaudi meža takas un ezerus vai izvēlies Liepāju, jūru, parkus un fortus. 27. septembrī atklāja Augšdaugavas novadu un tā gleznainās dabas takas. Izvēlies sev piemērotāko distanci un dodies ceļā kopā ar ģimeni vai draugiem. Dalība bez maksas. Vairāk uzzini un piesakies mājaslapā Be Active LV.

0: 10 minūtes pār 7. piekdienā un 25. septembrī.
1: Labrīt!
0: Labrīt!
1: Viss labi?
0: Jā, jā, es aizdomājos par tiem mēnešiem atkal.
1: Nu, vajag jau kādreiz vajag aizdomāties arī par vienkāršām lietām. Vēl gan Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmām.
2: Rīta sarunas.
1: Esi gatava rīt sarunu tematam?
0: Protams, vienmēr esmu gatava.
1: Nu, labi, klausies. Piedāvājumi sekojoši ir. Viens no piedāvājumiem, ko mēs varētu apspriest, ir pasaules sapņu diena šodien.
0: Sapņu diena?
1: Mhm. Man vispār bija murgi.
0: Man atkal sapņu. Arī bija tieši tā murgi.
1: Baigie burgi bija. Tā, tad vēl šodien ir viena hita brīnuma diena, jeb šo, tā kā tā saucamie tie One Hit Wonder, kur izdod vienu dziesmu, tā kļūst populāru un nevis citi nemaz neuzina, ka ir arī viņiem citas dziesmas vēl.
0: Tā ir.
1: Jā, var padomāt šodien ar uzspēlēt kādu pēc tam. Es
0: arī tāds pāris grupas.
1: Vairākas ir tāds, mm-hmm. Protams, tas ir tā. Arī latviešu mūzikā, kas tam citu ļoti nav varbūt tā ļoti novērojams, bet ir šīs te vienas dziesmas grupas, tā kā viena dziesma ir un pēc tam
0: tas par viendienītēm savu, grupām viendienītēm.
1: Jā, bet tas, kas man šķita interesants, tad tas varētu būt 1926. Gads, 25. Septembris Henrijs Fords oficiāli ieviesa 8 stundu un 5 dienu darba nedēļu savās fabrikās. Izklausās kaut kur dzirdēts? 8 stundas, 5 dienas.
0: Nu, tā kā mēs arī lielākā daļa laikam strādājam.
1: Jā, jā. Un tas jautājums ir, ko es tā kā domāju, bet es nezinu, ko tu saki par to. Nu, ja būtu 5 dienu vietā, tagad ja varētu pamainīt sistēmu nedaudz. Nu, cik dienas nedēļā būtu jāstrādā un cik jāatpūšas?
0: Nu, protams, tie, kuri

0: strādātie jau gribētu mazāk strādāt.
1: Mm-hmm.
0: Un to jau varētu tā kā arī izskaidrot ar to, ka cilvēks tad ir tāds produktīvāks.
1: It kā.
0: It kā.
1: It kā.
0: Bet no otras puses kļūst mazliet arī slinkāks.
1: Nu, ja mēs tā skatāmies, piemēram, mēs tagad iedotu 4 būtu darba nedēļa, darba dienas un 3 būtu brīvdienas. Godīgi izklausās, ne?
0: 4 darba dienas, 3 brīvdienas.
1: Nu jā, 4 strādā, 3 brīvas. Nē, nu vēl godīgāk varbūt būtu 3 strādā, 4 brīvas.
0: Un kuras tad būtu tās brīvdienas? Piektdienas, sestdienas, svētdiena vai sestdienas, svētdiena, pirmdiena?
1: Tur jāskatās, tur jau nav no svara vairāk, es domāju, tik ļoti. Nu, varbūt jāatstāj vidu psiholoģiski, tāpat piektdienas, sestdienas, svētdiena un miers. Nu tā. Nē, nu jautājums jums nu, ja varētu mainīt, tad cik dienas nedēļā jūsuprāt būtu jāstrādā un cik jāatpūšas? Drīkst sūtīt arī tādas, nu ne tikai pareizās atbildes, drīkst sūtīt arī nepareizās atbildes.
0: Jā, kā jūs domājat, cik tā, bet nu tā godīgi roka liekot uz sirds?
1: Nu pagai, nu es sāku, es mudinu nepareizas atbildes sūtīt, tu viss mudini būt baigi godīgiem. Nē.
0: Nu paskatīsimies.
1: Pafantazējam.
0: Uz kuru pusi tie svariņi, tā teikt, nolieksies vairāk.
1: Pafantazējam. Es, nu labi, kuri grib liecās uz Velgas pusi, kuri grib liecās uz manu pusi, tad būs labi. 27, 211, 318. Tātad cik dienām, jūsuprāt, nedēļā jābūt darba dienām un cik brīvdienām un kāpēc?

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Hip, hip, urā, cienījumie jubilāri, daudz laimes jums dzimšanas dienā un, protams, arī sveiciens visiem vārddienu gaviļniekiem. Ar jums arī sāksim.
2: Jā, šodien vārddienu svin Rauli un Rodrigo. Un senākais vārds kalendārā ir Rodrigo no 1915. Gada.
1: Tā, Latvijā reģistrēta 1264 Rodrigo un 339 Rauli. Vēl paposinātajā kalendārā vārds Raulis, Sulamite, Sulamīte un Svanhilda.
2: Oho, daudz laimes vārddienā. Un šajā dienā, šajā datumā, 25. Septembrī, dzīvis Latvijā amerikāņu gleznotājs Marks Rotko. Dzīvis arī amerikāņu aktieris Maikls Douglas, aktrise Ketrīna Zeta Džonsa.
1: Dzīmusi arī dziedātāja, komponista un dziesmu teksta autori Ai Rimša.
2: Saksofonists Artūrs Sebris.
1: Un šodien izcelsim īpaši divus gaviļniekus abiem.
2: Pusapaļos.
1: Abus pusapaļos, jā. Nu, sāksim tad ar pirmo un pēc tam arī otru sveiksim, bet nu pieminēsim uzreiz abus. Šodien 75. Jubilēja dziedātājam un komponistam Adrianam Kukuvasam un savukārt 65. Jubilēja šodien Agrim Gedrovičam, arī mūziķim no grupas Sestā jūdzi. Sūtām abiem sveicieniem, abiem kungiem nu tādus sveicienus, lai vēl daudz mūzikas virmo riņķī apkārt.
2: Šodien

75. dzimšanas dienas svin dziedātājs un dziesmu autors leģendārās grupas Menuets solists Adrians Kukuvas. Viņa dziedātās dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.

Šodien 65. jubileju svin populārās kantri mūzikas grupas sastā Jūdze līderis un dziesmu autors Agris Gedrovičs. Skaistu dzimšanas dienu Agrim novēl Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains teritorijas lielākajā daļā lietus, un tas var būt arī ilgstoši. Dienvidu puses vējš 2 līdz 7 metru sekundē, jūras piekrastē ziemeļrietumu rietumu vējš līdz 10 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 10, plus 15.
2: Rīgā šodien lielākoties mākoņains laiks lietus, iespējams arī ilgstoši. Dienvidu puses vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 7 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 10, plus 12 grādi. Šobrīd Rīgā plus 12 un rietumu vējš 4 metru sekundē.
3: No muzikālās bankas sēd

0: Kas notiek?
1: 7:38 minūtes arvien biežāk dzirdam vārdu vēlēšanas, vai ne? Nākamā nedēļa ir jau vēlēšanas, sestdiena.
2: Satraucoši.
1: Satraucoši?
2: Jā.
1: Jā? Tagad tāda sajūta, ka tu pati kandidēti.
2: Nu, gandrīz vai jā.
1: Nu, tad tu nesēdēti, ja tu kandidēti, tas nu gan ir skaidrs. Bet šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saimes vēlēšanās, tā atgādina Centrālā vēlēšana komisija. Un pieteikties balsošanai pa pastu iespējams līdz dienas beigām portālā latvija.gov.lv vai vietnē e.cvk.lv. Un reģistrējoties vēlētājiem jāizvēlas viens no 37 pasta balsošanas iecirkņiem ārvalstīs, uz kuru tiks nogādāts sagatavotais balsojums.
2: Un tāpēc vēl jāuztver, ja, ka no Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem.
1: Nu, šīnī gadījumā, nu, ka tas ir tieši uz tām ārvalstīm, ja, nesamaisam tagad galvu, ir jau arī iespēja pieteikties, ir visādas tās iespējas ir
2: tiem balsojumiem un tām, ja. Tas ir citādāk nobalsot pirms laika, bet tur arī vajadzēja to pieteikšanos veikt. Bet šis ir domāts par pastu.
1: Un šis ir domāts
2: balojuši pakalpojumiem.
1: Šis ir tieši par ārvalstīm.
2: Jā.
1: Par ārvalstīm, jā.
2: Tāpēc tas arī ir tā piebilde.
1: Jā. Jā, lai nav tā, ka piesakās, ka no ārvalstīm es tagad balsošu tur.
2: Jā, bet
1: no
2: atrodas Rīgā.
1: Jā. Es balsošu Londonā. Oi, bet es tieši tajā brīdī biju Rīgā. Nānī, brāli, nebūs. Nebūs tev tādies. Tad vai no esi tur vai tur. Nu, tā teikt, jābūt skaidrībai.
2: Jā. Japāns bruņoto spēki, kas saskars ar grūtībām jaunu karavīru rekrutēšanā, nākotnē varētu izmantot cilvēkveidīgos robotus ar tā saukto fizisko mākslīgo intelektu. Šādu iespēju pašlaik izvērtē Japānas valdība.
1: Nu jā, nu tiek norādīts, ka tādi roboti sākotnē varētu pildīt ar kaujas darbību nesaistītas funkcijas, tostarp patrulēt militāro bāzu teritorijās un veikt loģistikas uzdevumus. Nu skaidrs ir viens, ka nu laikam tad, nu kaut kad kādai valstī to vajadzēja pateikt, ka tā būs.
2: Mhm.
1: Vai ne?
2: Nu vispār jā, nākotnē šādus robotus varētu izmantot arī izlūkošanas un glābšanas operācijās.
1: Skan ļoti maigi. Mm-hmm. Bet tā realitāte laikam esot tomēr tāda, ka
2: mazliet biedējoši,
1: nevis
2: maigi teikt.
1: Nevis mazliet, bet diezgan jā, tā realitāte varētu būt tāda, ka pēc gadiem 10 diezgan lielas armijas daļas sastāvēs to dažādiem cilvēkveidīgajiem robotiem un tamlīdzīgi. Nu tā viņi tā to sauc, nu tā kā lai pielīdzinātu, drusciņu pietuvinātu tam, ka nu, viņi jau ir gandrīz kā savējais, jā, tikai tas ir robots. Tas nekas tāds, tas saproti draugs, tas ir tikai robots, bet tāpat kā cilvēks. Nu jā, tās armijas tur varētu

veidoties, jo tā tehnoloģija ļoti strauji attīstās. Ļoti strauji attīstās. Un tiklīdz ienāks mūsu ikdienā robots kā palīgs, kas iet uz veikalu un mēs maisiņus un skrūvē

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.

0: Rīta sarunas.
1: Rīta sarunās šodien piedāvājam darba dienu nomainīt no 5 darba dienām uz mazāk, bet uz cik?
2: Vai jūs arī uz vairāk, ja kāds
1: vēlas? Jā, varbūt uz vairāk, tiešām.
2: Rakstiet ziņas, kā būtu produktīvāk strādāt? Cik vajadzīgs brīvdienas, cik jāstrādā? Rakstiet.

0: valdība šodien slēgtā sēdē spriedīs par ekonomikas ministrijas un Rīgas siltuma piedāvāto plānu, kā ierobežot siltuma cenas kāpumu. Rīgas siltums pieļauj, ka no decembra apkurss tarifs varētu pieaugt par 20 līdz 30%. Vairākām pašvaldībām austrumu pierobežā nācies steidzami mainīt daudz vēlēšanu iecirkņu darbinieku sastāvu, jo valsts drošības dienas daļai darbinieku liedzis strādāt iecirkņos, tā vakar vēstīja Latvijas televīzija. Viens no līguma iemesliem ir braucien uz Baltkrieviju un Krieviju. Bet šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saimas vēlēšanās. Aizvadītie naktī Ukrainas droni uzbrukuši Permas naftas pārstrādes rūpnīcai, izraisot vērienīgu ugunsgrēku, tā ziņa Ukraiņu Telegram kanāls Excelenov Plus. Uzņēmumu Lukoil piedarošā rūpnīca gadā pārstrādā vairāk nekā 13 miljonus tonu naftas. Uzbrukuma dēļ darbu apturējusi arī Permas lidosta. Uzlidojumam pakļaut arī Uļjanovska, tur cietusi rūpnīca Iskra. Un arī aizvadītie naktī Ukrainas droni uzbrukuši Krievijas okupātajai Luhanskai. Tur izcēlies ugunsgrēks lielveikalā Stroj centra, kur iespējams atradies Krievijas armijas loģistikas centrs. Vakar vakarā notika ASV prezidenta Donalda Trumpa un Ķīnas prezidenta Xi Jinpinga tikšanās un svētku vakariņas Baltijā namā. Savās uzrunās abi politiķi glaimojoši izteicās gan viens par otru, gan abu valstu attiecībām. Prezidentu sarunu centrā abu valstu tirdzniecības attiecības, tehnoloģijas un mākslīgais intelekts arī drošības jautājumi. Irāna paziņoja, ka ir gatava noslēgt vienošanos par kara izbeigšanu līdz ASV vidustermiņu vēlēšanām novembra sākumā, par to ziņo NBC News, atsaucoties uz Irānas prezidenta Masuda Pezeškjana komentāriem žurnālistiem ANO ģenerālās asamblejas kuluāros. Turpinuģis Līvietis.
1: Pezeškjans gan norādīs, ka tieši Amerikas Savienotajām valstīm ir jāatgriežas pie saprašanās memoranda apspriešanas. Tikmēr Baltānam presesekretāra Anna Kelly ir norādījis, ka Irānas režīms turpina nogalināt gan tūkstošiem savu pilsoņu, gan amerikāņus, kā arī turpinot īstenot teroristiskās darbības Hormuza šaurumā. Tāpēc prezidents Trumps rūpēšoties, lai šāda valsts nekad neiegūst savā rīcībā kodolieročus. Nekas no šī teiktā

0: neliecina par to, ka ASV varētu atgriezties pie šīm sarunām. No savas puses, Irānas prezidents esot atkārtot paudzes gatavību atvērt savas valsts kodolobjektus ārvalstu pārbaudēm, lai arī citi varētu pārliecināties, ka Irānas kodolprogramma esot paredzēta tikai un vienīgi miermīlīgiem mērķiem.
1: Bet Jemenas starptautiski atzītā valdība vakar ANO ģenerālajā asamblejā aicināja starptautisko sabiedrību sniegt lielāku palīdzību cīņā pret hutiešu kaujiniekiem, kurus atbalsta Irāna. Visā Latvijā šodien notiks Eiropas zinātnieku nakts 2026. Vairāk nekā 35 vietās Latvijā būs iespēja satikt pētniekus, ielūkoties zinātnes ikdienā un iesaistīties dažādos eksperimentos. Bet Vidzemes augstskolā Valmierā notiks biznesa un pētniecības sadarbības fórums Radīt vērtību. Tas pulcēs uzņēmējus, pētniekus un jauniešus, kuri domā par savu biznesa sākšanu. Fórumā runās, kā idejas pārvērst reālos produktos un uzņēmumos un kā to attīstīt tieši Vidzemē. Vidzemes atvērto inovāciju centra vadītājs Santa Vītola šorīt Latvijas radio stāstīja, ka jauniešiem ir daudz ideju, bet viņi atzīst, ka šo zināšanu pašiem skolās pietrūkst.
2: Ir arī tādi mazliet komplicētākie formāti, kādos mēs jau strādājam vairākus gadus, kā piemēram inovācija kopredz laboratorija. Centrā mēs liekam mūsu Vidzemes uzņēmēju izaicinājumus attīstības vai kādas šīs problēmas, ja tā vienkārši sakot, pētnieku un studējošo komandas kopā ar uzņēmēju tad strādā nedēļas garumā. Pirmkārt, viņi roka šīs problēmas sakni, mēģina saprast, kas tad ir cēlonis, un tad meklē šīs idejas dažādās ģenerē un tad strādā pie risinājuma, pie prototipa izstrādes. Un tas ir tāds formāts, kas ir pierādījis sevi, un atsaukums no uzņēmumiem ir klaimojošs.
1: Un vēl informācija autovadītājiem, Kurzemē rallī treniņbraucienu laikā šodien slēgta atsevišķa vietēja autoceļa. Kalvenes pagastā no šī brīža no 8 līdz 7 vakarā būs slēgti ceļi Rudbāži Kalvene un Turlava Valtaiķi Embūte. Apbraukšana pa blakus esošajiem vietējiem autoceļiem un Liepājas šosei. Izskan ziņas 8. Rīgā 12 grādi, dienvidrietum vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 96%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņienas, lielākajā daļā valsts lietus, vietām ilgstošs, gaisa temperatūra 10-15 grādi, Rīgā līdz 12.
3: Latvijas radio 2. Populārākās dziesmas, populārāko mākslinieku izpildījumā. 18. oktobrī Vef kultūrspilī aicina komponists Gaitis Lazdāns. 50 gadu jubilejas koncertprogrammā Assorti. Piedalās Kaspars Makševits, Maija Lūsēna, Gundars Silakatiņš, Ainars Bumbieris, Andris Skuja, Normunds Rutulis, Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzupā, Sergejs Jēgers, Normunds Palniņš, Kristīna Šomase, Hameleoni un citi. Tiekamies 18. oktobrī Vef kultūrspilī.
4: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Hariju Rokpelni, Juri Jakovinu, Andri Baltaci, koncertzālē Valmiera, Vecpuišu parkā 27. septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.

0: Labrīt! Kā tad stundiņa pagājusi?
1: Labrīt! Ļoti brīnišķīgi! Mēs arī esam iešūpojušies šajā dienā, un es ceru, ka jūs līdz ar mums.
0: Vēl gan Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā.
2: Rīta sarunas.
0: Laižam vaļā rīta sarunas, un es piekrītu, ka varētu būt tāds sarežģīts temats mums šodien. Varbūt pat par sarežģītu, jo?
1: Nu, mēs vienkārši pieņemam, kā ir, tā ir, un cilvēki daudz par darbu nesapņo.
0: Jā, vienkārši dara. Un viss, ja? No šīs dienas, šodien uzdodam jautājumu, no piemēram, tad, ja būtu iespēja ieteikt, cik darba dienām jābūt ir vispār nedēļā un cik būtu jāatpūšās tam dienām, tad ko teiktu jūs? Nu, Jānis saka tā, es saku tā, 3 dienas raujam tā kārtīgi no rīta līdz vakaram, kaut vai pa 10 stundām, un tad 4 dienas laižam uz copi.
1: Es strādāju maiņu darbu, vienu dienu visu dienu, un tad 2 dienas brīvas.
0: Man lūdzu...
1: Tā ir tā reālā situācija,
0: jā.
1: Cilvēks aprakstīs.
0: Man lūdzu 4 dienas darbam un 3 brīvas. Vienu dienu vajag mājas kārtošanai, otru ģimenei, bet trešo vienkārši nedarīt pilnīgi neko. Mm. Tad jautājums, ko dara tad, kad nedara pilnīgi neko? Kaut ko jau dara?
1: Nezinu, guļ. Būt skatās kādu filmu vai lasa grāmatu.
0: Blenž griestos.
1: Nu, ziemā to var darīt. Jā. Vasarā jau tā neko nedarīšana man šķiet mazāk izpaužas.
0: Strādāju celtniecībā. Ja man prasītu, tad es ieteiktu strādāt tikai gaišajos mēnešos. Nu, tā kā gaišos strādā.
1: Vasaras sezonā un pavasarī.
0: Nu, rudenī vēl arī drusciņu, pēc tam jau, ka paliek tumšs, jau tā viss met mieru.
1: Nu, tagad jau viss, tagad jau varētu mest mieru.
0: Vēl jau, pasties, 8:00 vēl gaišs, jau, tā kā...
1: Nu, vēl gaišs, jau gaišs.
0: Jau gaišs, jā. Jau gaišs. Tā, nu lūk.
1: Nu, varbūt jums ir vēl kāda versija par to, kā vajadzētu strādāt.
0: Droši.
1: Cik daudz vajadzētu strādāt.
0: Droši. Kāds būtu tas ideālais proporcijas sadalījums starp darbu un atpūtu?
1: 2-7, 2-1-1, 3-1.

0: līdz labdarības maratonam dot 5, atlikusi 81 diena.
1: Latvijas Radio 2.

0: laimīgu ceļu. Latvijas Radio 2.
1: Tā, šodien Latvijā lielākoties mākoņais laiks, teritorijas lielākajā daļā lietus, gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi.
2: Nu, pērn bija tieši tāpat, 24. Gadā gan bija tāds silts 21, 2018. Gadā pat plus 30. Bet temperatūra rekords.
1: Nu, teiksi vai neteiksi.
2: Iedara Rucavai 2006. Gadam plus 25 grādi.
1: Nu,
2: tā
1: Jelgava
2: ir izsvītrot.
1: Kāds kaut ko nav pierakstījis?
2: Nu, savukārt 1939. Gadā Rujanā mīnus 5,6 grādi. Tā gan būs patiesība.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Tā šī dieniņa mums ir 25. septembris, un Stamford Bridge kauja Anglijā iezīmēja vikingu ēras beigas. Tas notiek 1066. gadā.
2: Bostonā tiek izdota pirmā avīze Amerikā 1690. gadā.
1: Čārlis Čaplins šajā dienā kļuvis par profesionālu kinoaktieru. Tas notiek pirms 113 gadiem.
2: Pirms 70 gadiem eksploatācijā tiek nodots pirmais transatlantiskais telefona kabelis, kas savieno Skotiju ar Kanādu.
1: Tikšanās laikā bundzinieka Lerija Malena mājā tiek izveidota īru rokgrupa U2, un U2 šodien svin 50. Jubileju.
2: Pirmajā testa braucienā dodas pasaules lielākais un dārgākais okeāna laineris Queen Mary 2. Gigantiskais 800 miljonus dolāru vērtais kruīzu laineris stiepjas 4 futbola laukumu garumā.
1: Milzis.
2: Un tā prezentācija notiek 2004. gadā.
1: Latvija 1920. Gads Rēzeknē notiek Latgales skolotāju pirmais kongress. Turpinam ar kādu skolotāju. Man liekas, ka Latgalē gan viņam nav neviena skoliņa, bet tur pa vidzem tagad tur kaut ko šeptējās un māc. Andris Ērglis līdz pat sporta ziņām. Viņš arī baigais sportists, kā izrādās.
2: Jā, basketbola spēle un tenis.
1: Bowling.
2: Bowling arī, jā. Mm-hmm.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šorīt stāsta Māris Parks. Latvijas vīriešu futbola izlase šovakar aizvadīs pirmo UEFA Nāciju līgas spēli un viesos Ervānā spēlēs pret Armēniju. Abas komandas pēdējo 3 gadu laikā spēlējušas regulāri. Kvalifikācijas turnīrā 2024. gada Eiropas čempionātam uzvaras tika dalītas uz pusēm, bet pirms 2 gadiem Nāciju līgas abās spēlēs pārāk bija Armēņi. Šī vakara spēle Ervānā sāksies 7:00 vakarā un to tiešādē translēs LTV 7. Nacionālajā hokeja līgā Alberta Šmita pārstāvētā New York Rangers šorī pārbaudas spēlē ar 4-3 pēcspēles metienos uzvarēja New Jersey Devils. Šmits laukumā pavadīja gandrīz 24 minūtes, kas bija otrs lielākais spēles laiks starp Rangers aizsargiem. Latviešu hokejistam viens metiens pa vārtiem un neitrās litrības koeficients, bet ar punktiem viņš neatzīmējās. Rangers šajā spēlē gan ļoti izteikti deva iespējas uzspēlēt sistēmas jaunajiem talantiem, kā arī lielākoties spēlēja hokejisti, kuri sezonu pavadīs Amerikas hokeja līgā. Floridas štāta kluba derbijā ar rezultativitāti izcēlās Floridas Panthers latviešu hokejisti. Sandi Milmani vārti, bet Uvim Balinskim rezultatīva piespēle, bet Panthers ar 5-3 uzvarēja Tampa Bay Lightning. Tampas sastāvā Zemkus Girkinsons nespēlēja. Zaudējums Danam Ločmelim un Bostonas Bruins, kas ar 0-2 atzina Philadelphia Flyers pārākumu. Ločmelim 19 minūtēs 4 metieni un neitrās liederības koeficients. Eduarda Traumaka un Rudolfa Bārskalna pārstāvētā Edmontonas Oilers ar 2-1 uzvarēja Vancouver Canucks, Traumaks un arī Bārskalns spēlēja nepilnas 12 minūtes, bet ar punktiem viņi neizcēlās. Pieredzējušais hokejists Ronalds Ķēniņš pievienojies Latvijas atklātā hokeja čempionāta jeb Baltijas līgas čempionāta.

0: Jauniem Mogo RSU līdz šim pēdējo maču profesionālajā hokejā Ķēniņš aizvadīja 2024. Gada decembra pašā izskaņā Somijas čempionātā. Pašreizējo Latvijas čempionu galvenais treneris Ģirds Ankipāns Latvijas radio pastāstīja, ka pats Ķēniņš vēlējies spēlēt viņa vadītajā komandā un hokejista mērķis ir atgriezties augstākā līmenī. Vietējā hokeja čempionātā vienīgajā spēlē vakar smagu uzvaru izcīnīja Zemgale LBTU, kas tikai papildu laikā ar 6-5 uzvarēja Viļņas Hokejbanks. Basketboliste Anete Šteinberga ir noslēgusi savu karjeru Latvijas sieviešu basketbola izlasē. Viņa valstsvienībā debitēja vēl 2012. Gada maijā 22 gadu vecumā, bet nacionālajā izlasē Šteinberga paspēja aizvadīt 101 spēli. Šteinberga savu pēdējo maču izlasē aizvadīja pērnā gada 18. Novembrī pret Igauniju. ULB Eirolīgā basketbolā Rodions Kuruts atzīmējās ar 5 punktiem, 5 rezultatīvām piespēlēm un 4 atlākušajām bumbām, bet viņa pārstāvētā Vitorijas Baskonija ar 89-106 atzina pašreizējās čempionvienības Pirejo Olimpiakos pārākumu. Citā spēlē Dāvis Bertāns un Dubājas komanda ar 78-77 uzvarēja Madridas Real. Bertānam 11 minūtēs 3 punkti, bet man par sportu šorīt tas arī viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 8:41 minūte. Ielūkojamies ziņu portālos. Ar ko sākam?
2: Sākam ar to, ka ir atnākuši jaunie mediju pētījumi.
1: Oho!
2: Tieši par radio klausīšanos.
1: Lūdzu!
2: Un Latvijas Radio 2 ir pirmajā vietā ar 21,6% tā vēsta pētījuma kompānijas 55 Blue.
1: Tas ir kādreizējais Kantar.
2: Nu, iepriekš Kantar, jā.
1: Jā. Bet tas ir ļoti skaisti. Mēs sākām milzīgi paldies visiem mūsu klausītājiem, ka mēs joprojām jau gadiem esam pirmajā vietā, kā klausītākais radio Latvijā. Un ir liels prieks, ka ir beidzot noticis tāds procentu kāpumiņš uz augšu, vai ne? Jo visu laiku bija tā kā uz vietas, vai ne? Un tad vismaz izrādās, ka līderi arī var vēl dabūt kaut ko klāt. Tā kā milzum lielais paldies jums, ka jūs mūs klausāties.
2: Turamies kopā.
1: Jā, un kā atzīmējat arī savās klausīšanās dienas grāmatās, klausāties tieši Latvijas Radio 2. Un vienmēr atceraties ievilkt sirsniņu pie rītraidījumiem.
2: Tas tā kā vēlēšanās ar to plusiņu.

0: Jā, un tu pie mums var sirsniņu varbūt varētu ievilkt. Vienīgi, vai pēc tam nav tā, ka nedarīgi un tam līdzīgi.
1: Ne, nu, pildiet tā kā vajag.
0: Jā, protams.
1: Un tā kā sirds liek.
0: Tieši tā. Ne, nu, par mums un visi. Tā,

0: piektajā gada dienā.
1: Man vienmēr interesanti
0: liekas tās. No 10 līdz 6 var apmeklēt.
1: Jā, tās atvērto durvi dienas. Jā. Nu, šitādā laikā jau jātur durvis ir cieti, jo baigi tas vējš nāk iekšā. Tā, Salaspilī notiks Knutas kujenieka diena.
0: Latvijas pasts izdosa latviešu etnogrāfisko cimdu adīšanai veltītu pastmarku. Tā gan varētu būt jauka.
1: Slampes kultūras pilī notiks dziedātāja Adriana Kukovas jubilējas koncerts. Jā, Adrianam šodien 75.
0: Un ziniet, Kurzemē rallija treniņu braucienu laikā šodien slēgti atsevišķi vietējie autoceļi. Tā kā papētiet, kas tad tur būs slēgts vietējie. Tātad Rudbārži Kalvene un Turlava Baltaiķi Embūte.
1: Un zin, ko es atradu LSMā? Recepti. Man ļoti patīk receptes. Un es atradu LSMā tikko, ka ir ielikt vienu recepti. Keiksiņi ar gailenēm. Sātīga sēņu sezonas našķa recepte. Tā kā tie, kuriem ieinteresē, kāds varētu būt keiksiņš ar gailenēm, tad lūdumies paskatīties.
0: Ja tu par ēdienu vispār, tad audzētāji saka, ka Latvijā gaidāma vidēji dzērveņu raža.
1: Nu tad tāpēc arī dzērveņu keiksiņas jānomaina ir pret gaileņu keiksiņiem.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksteni 11. Līdz 12.

0: Retro presse.
1: Šodien Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV vēram vaļā 1935. Gada laikrakstu rīts. Šoruden kleitas atkal būs īsākas.
2: Sunday Express modes referents raksta, ka šogad sievietes tepsies pēc Rafaela, Tiziana un Tintoretto portretu paraugiem. Parīzē notikušā itāļu mākslas izstādē visiem Parīzes tērpu radītājiem un modes noteicējiem likus atgriezties pie 300 un vairāk gadu vecajām modēm.
1: 1935. Gada oktobrī Parīzē nesās lielās samta cepures, rotātas graznām putnu spalvām, skaistu brokātu, Medici apkakles, 17. Gadsimta aproces ir Rafēlas piedurknes, kādas bija modē 1635.
2: Kas attiecas uz tērpu garumu, tad tie paliks kā līdz šim, vismaz pie vakar tērpiem. Dienas kleitas būs īsākas, bet nedaudz. Vislielākais pusotrs vai divi centimetri, jo Parīzē šoziem sagaida augstu laiku.
1: Londonas modas ateljē jaunai sezonai gatavo citus pārsteigumus. To tērpi arī būs īsāki, bet pie tiem varēs nēsāt uz rocas. No cepurēm lielāko piekrišanu pareģo Venēcijas zēnu beretēm, kuras nokopētas no vecmeistaru glaznām. Šogad rudenī un ziemā valdīs spilgtas krāsas, tāpat modē nākšot melnās zeķes. Cik tēlaini, vai ne? Pilnīgi uzbūr to modas ainu.
2: Nu, ļoti uzbūr.

0: Rīta sarunas.
1: Mums arī lēms arī mums kopā būt un atgādināt arī par šī rīta sarunām. Un šodien ir tā dieniņa, kad Henrijs Fords ieteica, ka vajag darīt, darīsim, tagad Džek darīsim tā, ja? Mums būs 8 stundas darba diena un būs 5 dienas nedēļā būs jāraujā mēlā mutēm, ja? Un tad 2 dienas varēsiet bišķi atvilkt elpu.
2: Mēs jums jautājām, varbūt, kad varētu vēl kā citādāk samainīt to proporciju.
1: Jā.
2: Un kāpēc? Jā. Nu, te ir arī ziņas jau, kādas vēl brīvdienas, kad strādā sev, katra diena ir darba diena, atpūtīsimies pensijā.
1: Kad strādā sev, vispār ir grūti, jā, jo tā, kad tu esi, tā, kad strādāt sev ar to domu vairāk, nu, es tagad pats būšu sev tava laika.
2: Saimnieks, jā.
1: Saimnieks, nu, tā arī ir vispār, ka ļoti grūti, jo tu saproti, a, kurš tad cits izdarīs to, ja ne tu pats? Nu, kurš, vai ne? Neviens. Oskars raksta, viss ir vienkārši. Dienu strādā, dienu brīvs, dienu strādā, dienu brīvs.
2: Nu, te kāds ir izrēķinājis, ka atšķirībā no 2 vai 3 darba dienām nedēļā 4 dienu modelis ļauj saglabāt iepriekšējo darba apjomu un atalgojuma līmeni.
1: Tātad sanāk,
2: ir ļoti prātīgi iedziļinājies.
1: Nu, tādīgi ideja, ko es atteicu, ne 4 strādā, 3 brīvs, jā?
2: Ka varētu, jā, tā kā izlīdzināties viss tas.
1: Nu labi. Nu, kā jums šķiet, cik būtu optimāli tā normāli strādāt un cik ir optimāli normāli atpūsties? Jebkas dara, jebkāda ziņa. 27221318.
0: Kā iet normāli?

0: ziņām 9. studijā Ģircauzāns. Tuvojoties ziemai, pieauga bažas par apkursu rēķiniem, tāpēc šodien valdības slēgtā sēdē spriedīs par ekonomikas ministrijas un uzņēmuma Rīgas siltums piedāvāto plānu, kā ierobežot siltumcenas kāpumu galvaspilsētā un citvietā. Turpinā Ganī Lazdiņa.
1: Rīgas siltums pieļauj, ka no decembra apkuras tarifs varētu pieaugt par 20 līdz 30%. Lai kāpums būtu mazāks, plānots vairāk izmantot siltumu no Latvenergo elektrostacijām un mēģināt to iepirkt lētāk. Vērtēs arī iespēju daļu Rīgas siltuma peļņas novirzīt tarifa mazināšanai un samazināt siltuma patēriņu. Ekonomikas ministrija pieļauj, ka visi pasākumi kopā varētu novērst pat pusi gaidāmā kāpuma, taču precīzo aprēķinu vēl nav.
0: Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās. Pieteikties iespējams līdz dienas beigām portālā Latvija.gov.lv vai vietnē ECVK.lv. Izvērtējot partiju programmas, Latvijas jauno zinātnieku apvienība secina, ka absolūtais mazākums partiju savās programmās min konkrētus solījumus zinātnei. Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētājs Oskars Teikmanis šorīt Latvijas radio stāstīja, ka tikai 2-3 politiskie spēki izrāda specifiskāku izpratni par šo jomu.
2: Daļēji tās ir lietas par to, ka būs šie 2% no IKP vai pat 3%, bet man gribētos šo te visu ilustrēt ar nelielu piemēru. Polijā šo vasaru bija viens no lielākajiem zinātnieku protestiem, kas viņiem jebkad ir bijis, par to, ka viņiem ekonomika aug, bet zinātnes finansējums samazinās līdz aptuveni 1,4%, kas jau ir ievērojami lielāks nekā Latvijā, bet tas tāpat viņus motivēja protestēt par to, ka vajag palielināt vēl vairāk, un viņi negribēja būt viduvēji, viņi gribēja būt labāk. Un es domāju, ka Latvija kaut kādā formā no Polijas arī varētu iedvesmoties, lai mērķētu uz kaut ko augstāku.
0: Aizvadītajā naktī Krievija uz Ukrainu raidījusi gandrīz 300 uzbrukuma dronu un dronu imitātoru, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neutralizējusi 267 dronus, konstatēti trāpījumi 16 apkaimēs, vēl 4 postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzes. Galvaspilsētā Kijivā dronus trāpījis daudz stāv dzīvojamai mājai, ievainojot vairākus cilvēkus. Ukrainas droni naktī uzbrukuši Permas naftas pārstrādes rūpnīcai, izraisot vērienīgu ugunsgrēku. Uzbrukuma dēļ darbu apturējis Permas lidosta. Uz lidojumam pakļaut arī Uļānovska, kur cietos rūpnīca Iskra, un Ukrainas droni uzbrukuši arī Krievijas okupētajā Luhanskai, tur izcēlies ugunsgrēks lielveikalā Stroj centra, tur iespējams atradies Krievijas armijas loģistikas centrs. Ukraina saņēmusi dokumentus par detalizētu Krievijas gatavošanos uzbrukumiem enerģijas.

0: Enerģētikas sistēmai ziemā. Par to paziņoja Ukrainas enerģētikas ministrs Deniss Šmihaļs, skaidrojot, ka informācija saņemta no Ukraiņu spēcdienestiem. Turpin Uģis Lībietis.
1: Pēc ministra vārdiem Krievijas plāni esot pārsteiguši ar savu cinismu, ko varot saukt arī par augstasinīgu teroristisku aprēķinu. Šajos plānos ietilpst gan uzbrukumi siltuma un ūdens apgādes sistēmām, gan savienojumu iznīcināšanu pieejas ar Eiropu, kā arī par Ņipras upi. Dokumentos arī esot rūpīgi uzskaitīts, cik un kāda munīcija vai tehnika ir nepieciešama konkrēto objektu iznīcināšanai. Šmihaļs arī piebilst, ka kopīgi ar partneriem Ukraina aktīvi strādā pie savu objektu aizsardzības.
0: Latvijas alpīnistu savienības valde ir nolēmusi izveidot izmeklēšanas komisiju un izvērtēt nelaimes gadījumu Denali kalnu masīvā, kur maija beigās gāja bojā trīs alpīnisti no Latvijas. Lai nodrošinātu neitralitāti, objektivitāti un novērstu interešu konfliktus, komisijas sastāvā nav iekļauti konkrētās ekspedīcijas dalībnieki, kā arī cietušo personu radinieki vai to tiešie pārstāvi. Komisijas darba noslēgumā tiks sagatavots un publiskots kopsavilkuma ziņojums un drošības rekomendācijas. Bet uzvalkot kājās atšķirīgus apavus, iedzīvotāji šodien akcijā dažādo kurpju diena aicināti paust sapratni un pieņemošu attieksmi pret cilvēkiem ar funkcionāliem un garīgu raksturu traucējumiem, kā arī pievērst uzmanību viņu līdzvērtīgai iesaistei ikdienas dzīvē. Izskan ziņas 9:00. Rīgā šobrīd 12 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 96%. Dienā Latvijā būs pārsvarā mākoņēna, lielākajā daļā valsts lietus, vietām ilgstošs, dienvidu vējš 2,7 metri sekundē, jūras piekrastē, brāzmainis rietumu, ziemeļa rietumu vējš līdz 15 metriem sekundē, 10-15 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Atcerēsimies Latgales rūžaņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016.19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kasparsone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!
2: Be Active pārgājiens šogad uzreiz trīs Latvijas vietās. 26. septembrī dodies uz Smilteni un izbaudi meža takas un ezerus vai izvēlies Liepāju, jūru, parkus un fortus. 27. septembrī atklāj Augšdaugavas novadu un tā gleznainās dabas takas. Izvēlies sev piemērotāko distanci un dodies ceļā kopā ar ģimeni vai draugiem. Dalība bez maksas. Vairāk uzzini un piesakies mājaslapā Be Active LV.

0: Labrīt, ir 9:09 minūtes.
1: Labrīt, labrīt, Mārtiņš un Velga studijā.
2: Rīta sarunas.
0: Noslēgsim mūsu rīta sarunu tematu par darba dienām. Nu, grūti, grūti spriest, cik tur garai vai īsai jābūt tai darba dienai ir. Cik stundām un cik vispār darba dienām ir jābūt nedēļā. Nu, kā ir? Kā ir jābūt? Cik mums te rāda? Četras darba dienas?
1: Četras, tas vispopulārākais.
0: Tas ir ļoti populārs.
1: Priekšnieks grib strādāt četras dienas nedēļā.
0: Jā, mums, nu mēs jau nu klausīsim priekšniekam. Labrīt, no Islandes ieteikt strādāt tikai pirmdienās, lai vismaz atskaitai pietiek, ka tur ir kaut kas padarīts.
1: Jo. Trīs dienas strādājam, četras atpūšamies no otrdienas līdz ceturtdienai, kapājam uz 100%. Bet piekdienā jau gatavojamies nedēļas nogalei. Dzīve ir pārāk īsa, lai pusi no tās pavadītu darbā. Nu, pat ne pusi, vairāk kā pusi mēs pavadām darbā.
0: Labrīt, esmu nelielas fermiņas īpašniece, strādāju 7 dienas nedēļā. Gribētu, lai kāds iedod vismaz vienu brīvu dienu mēnesī. Tā mums bija raksta.
1: Divas dienas strādāt, 5 atpūsties. Pirmdienā saplānojam, otrdienā izdarām un pārējo nedēļu baudām.
0: Pie mums taču esot tā, kurš strādā mazās, saņem vairāk, bet kurš strādā garas stundas, arī svētkos bieži knapi saņem minimālo. Tāpēc laikam būs jāstrādā reizi nedēļā pāris stundas, tā raksta Gunta.
1: Nu, ja tā var iekārtot.
0: Ja tā var, jā. Es strādāju maiņās, tāpēc jau esmu savā sistēmā. 24 stundas dežūra, 3 dienas brīvs.
1: Mm-hmm, jā, tas maiņu darbs ir tāds, ka tur sanāk varbūt vairāk stundas tomēr pavadīt darbā, bet toties pēc tam tad var arī atpūsties.
0: Lauksaimniecībā tās Forda 5 dienas nestrādā, govī brīvdienu neiedosi.
1: Nu jā. Tur tad maiņu darbs.
0: Jā. Es labprāt strādātu 6 dienas nedēļā.
1: Kāds čaklīts mums ir uzrakstījis.
0: Vai pagaidi, ja vien darba diena beigtos 3 pēcpusdienā, tad varētu pagūt gan bērnus no dārziņa izņemt bez stresa, gan dārzā vēl parašanāties.
1: Nu, labi.
0: Mhm. Nu, vēl ir vēl viena. Gribi vēl vienu?
1: Labi, pēdējo.
0: Man vispār nepatīk rāmi. Ideāla nedēļa ir tāda, kur izdari savu darbu kaut vai 2 dienās, un pārējo laiku priekšnieks neliek sēdēt ofisā.
1: Jā, nu man šķiet, ka tā tukšā atsēdēšana tā tiešām nav produktīva un nekādā veidā nemotivē darbiniekus strādāt veiklāk, operatīvāk, radošāk varbūt reizēm.
0: Jā, nu to jau nu redzēsim. Tad darba dienās vēl nekādas izmaiņas nav. Nav arī pagaidām nekas vēl plānots, jo projām oficiāli turpinās 5 darba dienas, 8 stundas nedēļā. To, kā tur būs nākotnē ar visiem šitiem mākslīgajiem intelektiem un robotiem un visiem tiem, nezinu, tā jau manīs. Bet viens gan ir skaidrs, tās vasaras Latvijā ir tik īsas, ka no tām varot atvadīties pat to sākumā. Tā tūliņ teiks Arsta Rūls Mirus.
3: Piefiksēji, tās vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to sākumā.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:16.
0: Auns.
1: Lai iestājas brīvdienas, piekdienas enerģija ir pilna prieka, esiet gatavi aktīvai izklaidei.
0: Vērsis.
2: Mājas miera baudīšana būs labākā balva pēc saspringtas rudens darba nedēļas. Atpūtieties!
0: Dvīņi!
1: Sarunas ar tuvākajiem draugiem šovakar atjaunos jūsu iedvesmu nākamajai nedēļai.
0: Vēzis!
2: Silta tēja un laba grāmata. Kas var būt labāks? Vakaram ļaujieties maigumam.
0: Lauva!
1: Šis ir laiks, lai mirdzētu. Dodieties uz kādu sabiedrisku pasākumu un baudiet nedalītu uzmanību.
0: Jaunava!
2: Pabeidziet visus rēķinus un sīkumus birojā, lai brīvdienās par tiem vairs nav jādomā.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 20 minūtes pār 9.
0: Svari.
2: Romantisks rudens vakars aicina doties pastaigā ar otro pusīti vai varbūt ieplānot kādu brīnišķīgu randiņu.
0: Skorpions.
1: Saglabājiet savu neatkarību. Šis vakars var tikt veltīts pašizaugsmai un savu domu sakārtošanai.
0: Strēlnieks.
2: Brīvdienas sākums ir lielisks brīdis īsam izbraucienam ar auto. Atklājiet jaunas dabas takas.
0: Bežāzis.
1: Atpūta ar pilnu atdevi. Izslēdziet darba režīmu un palutiniet sevi ar to, kas sen kārots.
0: Ūdensvīrs.
2: Vēlu vakarā dzimušas idejas var kļūst par lielisku pamatu aizraujošam brīvdienu projektam.
0: Zivis.
1: Radošā mūza. Dzirdiet, klauvē pie durvīm. Mm-hmm. Veltiet vakaru mākslai, mūzikai vai dzejai.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Kārs Lielgalns valsts un dziesma atnācis tu.
1: Esam mēs atnākuši šeit uz Doma laukumu, uz Latvijas Radio 2 studiju jau kādu laiku, bet tagad tā virtuāli pēc vienas dziesmas mēs nokļūsim Latgalē.
0: Un ar dziesmu starpniecību. Brīvdienās uz Latgali, iknedēļas rubrika, un tagad, lai uzdzied Acis Auzāns un oranžais koris, kur gaismiņa?

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Šajā nedēļas nogalē Latgalē aicinām iegriezties mūsu neogotikas un jūgendstila pērlēs vai vienkārši izbaudīt tirgus lustes. Romantiski rudens ainavu baudītājiem ir vērts piestāt Preiļos, kur pilsētas vēsturiskā mantojuma lielākais lepnums ir Preiļu muižas komplekss un parks.
2: Šobrīd apmeklētājs Preiļu pilī sagaida pats grāfs Borhs un kopā ar grāfu iespējams doties brīnišķīgi aptuveni stundu garā ekskursijā, apskatot gan 5D video ekspozīciju par amatniecību Preiļu novadā un Latvijā, gan arī tēlnieces Vijas Dzintares darbus.
1: Uzzināt pils stāstus aicina Preiļu novada turisma attīstības un informācijas centra speciālists Agris Pastars. Savukārt pēc pils apmeklējuma Agris sauc doties pastaigā par rudenīgo parku.
2: Preiļu parks ir Latvijā lielākais pilsētvides ainavu parks. Tā platība šobrīd ir 46,6 hektāri, no kuriem 13 aizņem ūdens, bet ja mēs runājam par ūdeni, tad sākotnēji Borhu laikos šeit tecēs tikai viena Preiļu pīta. Tajā esot bijis mežonīgi daudz pīļu, savukārt vecā grāfa mīļākā nodarbošanās ir bijuši vienkārši pastaigāties pa parku. Mednieks ir devies medīt, grāfs ir devies pastaigā, mednieks šauj uz pīli un ar šo te troksni sabiedē veco grāfu līdz pat nāvē. Un par godu šim te bēdīgiem notikumam grāfie nesot likusi pa upes gultni rakt kanālu stā, lai grāfs no debesīm skatoties redzētu izraktus savus iniciāļus. Bet ko tad darīt ar mednieku? Grāfiena likusi kalpiem nest ar cepurēm un bērt virsū zemi dzīvam medniekam, līdz ticis uzbērts 6 metrus augsts kalns, ko es šobrīd saucam par mīlestības kalniņu.
1: Bet svētdien Rēzeknes vēsturiskā Latgales iela piedzīvos pamatīgu tirgus dunu.
3: Vienā no Rēzeknes senākajām un šarmantākajām ielām valdīs īsta miķeļdienas noskaņa. Kad satikt savējos, izbaudīt rudens ražas bagātību, nogaršot gardumus un kopā kārtīgi izlustēties. Notiks lielais rudens gada tirgus. Nāc mikeļos tirgoties un gurķoties.
1: Ļauties tirgus lustēm aicina Rēzeknes kultūras un turisma centra pārstāve Olita Kūksa. Piebilstot, ka būs ap 200 dažādu garšu, smaržu un tīri praktisku lietu un stādu tirgotāji.
3: Un tradicionāli mikeļdienas tirgu izceļam kādu galveno dārzeni. Šoreiz tas būs gurķis. Ņemiet līdzi savus gardākos.

0: un interesantākos pagatavotos gurķus, sālītus, marinētus, skābētus vai varbūt ievārījumu no gurķiem.
1: Bet par tirgus Jaunpadraci gādās vietējie.
0: Par svētku jautrību rūpēsies pasākuma vadītāji – gurķu Mikelis un Mikeļu Anniņa. Uz tirgus lustēm aicinās kapela Bumburņeicas un ansamblis Sveicinojam vieļējam. Bet amatieru teātris Apīnis gādās par smieklu devu. Pusdienlaikā diškoncerts ar Rēzeknes dziedošo un dejojošo amatieru kolektīvu priekšnesumiem.
1: Bet jau svētdienas novakarē Latgales jūgendstila pērlē Lūznavas muižā pamierīgo ar literārajām sarunām.
2: Lūznavas muižā turpināsies literāro sarunu tradīcija, kurā satiekamies ar mūsdienu latviešu un latgaliešu rakstniekiem. Tātad 27. septembrī Lūznavas muižā 5. vakarā atkārtoti viesosies rakstniece Inga Žolude.
1: Pavadīt Jēkpilni svētdienas vakaru aicina muižas pārstāve Inga Žirgule.
2: Šajā septembra sarunā ar Ingu Žoludi vairāk runāsim par viņas romānu Tēvs, tā tapšanu tieši šajā ģeopolitiski sarežģītajā laikā, aktualizējot kā personiskos un identitātes meklējums, tā arī etniskos un daudzus citus sociālas dabas jautājumus. Tādēļ arī šī saruna nebūs tikai un vienīgi par grāmatu.
1: Tā visas turisma sezonas garumā aicinājām jūs brīvdienos uz Latgalu, bet patiesībā Latgale gaida visa gada garumā. Braukt gostos da Milsu aicina Laura Sondore.
3: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē, Dziesmas dzimtajā valodā, Latvijas Radio 2.

0: Jāpiezvanu, jāpiedalās dziesmu spēlē.
1: Jā, gaidām ļoti. Ja zvanīsiet, tad jau jūs zināt, ka mums ir sešas kompaktdisku rindas.

0: Eterā.
1: Labrīt,
2: Latvijas radio. Mārtiņa Velga.
1: Labrīt, labrīt. Kā jūs sauc?
2: Ārši Sigulda.
0: Āri, burvīgi, jā. Āri, kā jums šķiet, kā labāk būtu? Cik dienas nedēļā jāstrādā būtu, cik jāatpūšās?
2: Man patīk pa vecam.
0: Kā tas ir? 5, ka jāstrādā un 2 jāatpūšās, jā?
2: Jā.
0: Jūs neko nemainītu?
2: Ne.
0: Nu, ļoti labi. Nu, bet kur kompaktiski, kur indu jūs izvēlētos? Pirmo vai no 1 līdz 6? To tā teikt, 1, 2, 3, 4, 5, 6?
2: Nu, ņemam 5.
0: 5. Labi.
2: Jā.
1: Labi, tad nu mātiņš sācis pārvietoties, braukāt ar savu krēslu turpu šurpu.
2: Nu, nemocīsim, stop.
1: Ir izķeksāts viens disks.
0: Jā, jā, foršs būs. Igo, Igo mums uzdziedās. Un, jā. Un Igo ir bija savulaik tāds albums ar nosaukumu Zeme. Un visas dziesmas šajā albumā ir sarakstījis komponists Valds Pūce. Idejas un vārda autors ir Igo. Nav gan daudz to dziesmu, bet visas ļoti labas. 7 dziesmas, kuru nospēlēsim?
2: Arī 5.
0: Arī 5. Labi. Jā. Tā dziesma ir ar nosaukumu Kā tevi sauc? Paldies par zvanu, lai jauka diena.
2: Super. Jums arī laimīgi visu.
0: Atām.
1: Veiksmi.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Dziesmu karavāna. Mēs arī tādu karavānu tuliņu dosimies ārā no Latvijas Radio 2 studijas un dosimies tālāk citās gaitās.
1: Lai jums brīnišķīga nedēļas nogole un soli pa solim jau tuvosimies atkal tai pirmdienai, kad visi kopā tiksimies šeit Latvijas Radio 2 ēterā.
0: Vēl gan Mārtiņš bija kopā jums, sakām jums uz sadzirdēšanos, uz atvadām Jānis Tībels un Gačo jaunā kopdarbā tikai tālāk.

0: 10. studijā Ģerts Auzāns. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. saimes vēlēšanās. Pieteikties iespējams līdz dienas beigām portālā Latvijko.lv vai vietnē ECVK.lv. Centrālā vēlēšana komisija informē, ka atsevišķiem lietotājiem e-pakalpojumā vēlētāja datu pārvaldība šobrīd tiek rādīts paziņojums, ka pieteikšanās pastu balsošanai ir beigusies. Šobrīd tiek pārbaudīta informācija par pakalpojuma darbību. No pirmdienas 28. septembra līdz 2. oktobrim 15. saimas vēlēšanās vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Šis balsošanas veids ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūra atšķirībām, kas ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra līdz 28. septembrim organizē Latvijas uzņēmēja tirdzniecības misiju Amerikas Savienotajās valstīs. Programma aptver New York, Los Angeles un San Diego. Tajā galvenā uzmanība pievērsta aizsardzības un divējādu lietojumu tehnoloģijām, biomedicīnai, farmācijai, jaunu uzņēmumiem un filmu industrijai. Tirdzniecības misijā piedalās arī Saftehnika valdes loceklis Jānis Bergs, kurš šorīt Latvijas radio stāstīja par braucienu mērķiem.
1: Pirmkārt, jau mēs gribam atbalstīt Latvijas delegāciju LIVU un to uzņēmēju grupu, pat Saftehnika ASV no 2012. gada, bet mēs jau labu laiku esam un diezgan daudz zinām un esam apguvuši, bet arī tajā pašā laikā šādas te vizītes mums dod pieeju, varbūt pie augstāka ranga lielo ASV uzņēmumu vadības pārstāvjiem, varbūt arī iedot tādu papildus, tā kā angliski varbūt būtu tas vārds credibility. Vienkārši, kad mēs tiekam pie lielākiem cilvēkiem, varbūt varam tādas nopietnākas lietas runāt.
0: Aizvadītajā naktī Ukrainas droni uzbrukoši Permas naftas pārstrādes rūpnīcā, izraisot vērienīgu ugunsgrēku. Uzbrukuma dēļ darba apturējas Permas lidosta. Uzlidojumam pakļaut arī Huļjānovska, kur cietusi rūpnīca Iskra. Ukrainas droni uzbrukoši arī Krievijas okupētajā Luhanskai, tur izcēlies ugunsgrēks lielveikalā Stroj centra, kur iespējams atradies Krievijas armijas loģistikas centrs. Krievijas Rostovas apgabalā droni uzbrukumā cietusi Novošahtinskas naftas pārstrādes rūpnīca, kas apturējusi darbu. Uzlidojums bijis arī Voroņeža apgabalā un bija vērsts pret sintētiskā kaučuka fabriku, kur izcēlies ugunsgrēks. Un Voroņežā uzbrukumā pakļauts arī tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Ozon noliktavas. Japānas bruņotie spēki, kas saskars ar grūtībām jaunu karavīru rekrutēšanā, nākotnē varētu izmantot cilvēkveidīgos robotus ar tās augto fizisko mākslīgo intelektu. Šādu iespēju pašlaik izvērtē Japānas valdība. Tā atsaucoties uz informētiem avotiem vēst izdevums Japan Today. Tas norāda, ka šādi roboti sākotnēji varētu pildīt ar kaujas darbību nesaistītas funkcijas. Turpina Rustams Šukurovs.
2: Pēc Japan Today avotu teiktā sagaidāms, ka drīzumā tiks rīkots konkurss, kura ietvaros privāto uzņēmumu un universitāšu izstrādātie cilvēkveidīgie roboti demonstrēs savas spējas Japānas atbildīgo iestāžu pārstāvjiem. Izdevuma avoti pieļauj, ka nākotnē šādus robotus varētu izmantot arī izlūkošanas un glābšanas operācijās. Japānas valdība gada nogalē plāno pārskatīt

0: apskatīt valsts aizsardzības un drošības jomas likumdošanu, lai paplašinātu mākslīgā intelekta pielietojuma iespējas un noteiktu to kā vienu no būtiskiem instrumentiem valsts aizsardzības spēju stiprināšanā. Vienlaikus Japan Today atzīmē, ka Japānas valdība joprojām piesardzīgi vērtē mākslīgā intelekta izmantošanu karadarbības apstākļos.
1: Saimā šodien atvērto durvi diena, kas veltīta Latvijas faktiskās valstiskās neatkarības atjaunošanas 35. Gadadienai. Atvērto durvi diena Saimas namā norisināsies no šī brīža no pulksten 10. Līdz 6. Pievakarē un tajā īpaši gaidīt jaunieši. Par godu neatkarības atjaunošanas gadadienai Saimā būs skatāma ekspozīcija balsojums, kas mainīja vēsturi, arī pie Saimas namā ārpusē būs izstāde par Latvijas parlamentāro ceļu uz neatkarības atjaunošanu un atvērto durvi dienas apmeklētāji varēs bez maksas nosūtīt īpaši šim notikumam veidot pastkartu uz jebkuru vietu Latvijā. Izskan ziņas desmitos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, dienvidrietum vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns un lielākajā daļā valsts lietus, vietām ilgstošs, gaisa temperatūra 10-15 grādi, arī Rīgā pa laikam lietus un 10-12 grādi.
2: Latvijas radio 2 Populārākās dziesmas. Populārāko mākslinieku izpildījumā. 18. Oktobrī. Bef kultūras pilī. Aicina komponists Gaitis Lazdāns. 50 gadu jubilejas koncertprogrammā Assorti. Piedalās Kaspars Markševits, Maija Lūsēna, Gundars Silakatiņš, Ainārs Bumbieris, Andris Skuja, Normunds Rutulis, Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzupā, Sergejs Jēgers, Normunds Palniņš, Kristīna Šomase, Hamelioni un citi. Tikamies 18. Oktobrī. Bef kultūras pilī.
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaprošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
4: No pirmdienas līdz piekdienai. Zelta graudi. No pulksten 10. Līdz 12. Latviešu populārās mūzikas klasika.

Labrīt, 10:09 minūtes šajā lietainajā piekdienā. Es, Roberts, šeit Latvijas Radio 2 zelta graudos laika pārbaudi izturējušas dziesmas zelta balsis. Jā, kā jau katru dienu no 10 līdz 12 Latvijas Radio 2 eterā. Ines Ermane uzziedās par pēdējo lapu, pēc tam dzirdēsim arī Aivara Brīzī dziesmā par sevi.

0: Šo sestdienu Jānim Streičam būtu 90. Latvijas Radio 2 aicina būt kopā ar meistaru koncertu uzvedumā Mans draugs Jānis Streičs. Atmiņas stāsti un mūzika, kas dramaturģiski, filozofiski caurvijusies visiem viņa gara darbiem. Ideja par šo pasākumu pieder pašam Jānim Streičam. Nu, tas tika piepildīts. Klātesot aktieriem – Artūram Skrastiņam, Olgai Dreģei, Gunderam Āboliņam, Jānim Paukštello, Uldim Dumpim, Ivaram Kalniņam, viņa meitai Viktorijai Streičai, arī kinokritiķai Dairai Āboliņai un mūziķiem no grupas The Sound Poets, Kaut Kaili, Citi Zēni un Carnival Youth. Svinēsim kopā un atminēsimies! Sestdien, 26. septembrī, 6:00 vakarā, Latvijas Radio 2.
1: Kā pasaules staigātāji esam atnākuši, te Jāņa Streiča.
0: Latviešu populārās mūzikas klasika – Zelta graudi.

10:21 minūtē grupa Okei ar dziesmu palaiž garām Latvijas Radio 2 zelta graudos. Tos turpinās Renārs Kaupers un projekts Visas taisnības ar dziesmiņu par prieku.

0: Ziedi līdzi dzimtajā valodā.
1: Jā, un zelta graudošai piedienā līdzi dziedāt varēsim Kārlim Būmēsteram dziesmā No sirds uz sirdi, pēc tam arī Mārija Naumova dziesma Kādām jaukā dienām.

Šodien 65. jubileju svin populārās kantri mūzikas grupas sastā jūdze līderis un dziesma autors Agris Gedrovičs. Skaistu dzimšanas dienu Agrim novēl Latvijas Radio 2.

0: Sveicināti! Te ir Ralfs Rubenis, grupa Tranzīts. Arī pie mums stāmarienā klausās Latvijas Radio 2.
1: Jā, un paklausīsimies Tranzīta izpildīto dziesmu pievilkšanas spēks Latvijas Radio 2 zelta graudos, pēc tam brāļa Auzāni, Attis un Jānis dziesma Ak, esi kā jūrā.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
2: Zelta graudi.
3: Un zelta graudu turpinājumā 10.46 minūtēs. Grupa Šokolāde ar dziesmu ir kāds. Pēc tam dzirdēsim arī Zigfrīda Muktu Pāvila balsi. Vieglā rokenrolā pār radio.

0: Latvijas radio.
1: Jā, bez 5 minūtēm 11. zelta graudu turpinājumā Emburgas zēni ar Valdu, ar tavu humoru pilno dzejoli kuplējas par palīdzību un tad arī dziļi violets, meitene, tu manā puķe. Pēc kārtējām dienas ziņām turpinām būt kopā.

0: 11. studijā ir Cauzāns. Centrālā vēlēšana komisija informēja, ka atsevišķiem lietotājiem e-pakalpojumā vēlētāja datu pārvaldība šobrīd tiek rādīts paziņojums, ka pieteikšanās pasta balsošanai ir beigusies. Šobrīd tiek pārbaudīta informācija par pakalpojumu darbību. Komisijā norāda, ka pieteikšanās vēl nav noslēgusies. Ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi šodien var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās. Pieteikties iespējams līdz dienas beigām portālā Latvija.gov.lv vai vietnē ECVK.lv. Vairākām pašvaldībām austrumu pierobežā nācies steidzami mainīt daudzu vēlēšanu iecirkņu un darbinieku sastāvu, jo valsts drošības dienests daļai darbinieku liedzis strādāt iecirkņos, tā vakar vēstīja Latvijas televīzija. Kopumā pārbaudīti 6000 iecirkņu darbinieku. Viens no iemesliem, kādēļ drošības dienests liedzis strādāt iecirkņos, ir braucieni uz Baltkrieviju un Krieviju. Ķīna ieguvusi piektās paaudzes iznīcinātāja F-35 detaļas, kas plānotas transportēšanas laikā no Austrālijas uz ASV, negaidīti novirzītas uz Hongkongu. Par to atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Starp nosūtītajām detaļām bija Austrālijas bruņoto spēku kaujas lidmašīnas kabīnas pārsegs un ieroču nodalījuma durvis. Abas detaļas pārklātas ar radaru signālu absorbējošu materiālu, kas uzlabo kaujas lidmašīnas spēju būt nepamanāmai radariem. Turpina Rustums Šukurovs.
1: Ir zināms, ka lidmašīna, kas transportēja iznīcinātāja F-35 detaļas ceļā uz ASV, nosēdās Dienvidkorejā, bet no turienes devās uz Hongkongu. Jau Hongkongā Ķīnas varas iestādes detaļas konfiscēja, un līdz šim tās nav atdotas. Pašlaik arī nav skaidrs, kādēļ lidmašīna veica nosēšanos Dienvidkorejā, kāpēc tās galamērķis tika mainīts uz Hongkongu, un vai detaļu novirzīšana uz šo Ķīnas autonomo apgabalu bija apzināta rīcība vai notikusi kļūdas dēļ. Pat labam, kā norāda Bloomberg, notikušā apstākļus izmeklē vairākas ASV kongresa komitejas. Savukārt ASV aizsardzības ministrijā norādījusi, ka strādā pie detaļu atgūšanas.
0: Starptautiskā cilvēktiesība aizsardzības organizācija Amnesty International aicinājusi likvidēt ASV imigrācijas un muitas dienesta spēkus, jeb ICE, kas īsteno ASV prezidenta Donalda Trumpa pret imigrāciju vērstās pārbaudes, varakstā Stuģis Lībietis.
2: Cilvēktiesība aizstāvi norāda, ka ICE savās operācijās regulāri ir pārkāpuši cilvēktiesības. Aģentu darbību dēļ ir nogalināti vismaz divi un ievainot vēl vairāk cilvēku. Un pēc vairāk nekā 150 liecību uzklausīšanas Amnesty International Amerikas nodaļas vadītāja Nadja Dāra paziņoja, ka ICE ir salūzusi organizācija, kura nav iespējams vairs salabot. Un tāpat paziņojumā norādīts, ka prezidenta Donalda Trumpa administrācija ieviešot masu aizturēšanas un deportācijas sistēmu, ko pastiprina rasismas, ksenofobija un nepatiesa retorika, kur mērķis ir izraidīt no valsts pēc iespējas vairāk cilvēku, tostarp arī legālus patvērumu meklētājus un bēgļus.
0: Latvijas alpīnistu savienības valde ir nolēmusi izveidot izmeklēšanas komisiju un izvērtēt nelaimes gadījumu Denali kalnu masīvā, kurumā iebeigās gāja bojā trīs alpīnisti no Latvijas. Lai nodrošinātu neutralitātu, objektivitātu un novērstu interešu konfliktus, komisijas sastāvā nav iekļauti konkrētās ekspedīcijas dalībnieki, arī cietušo personu radinieki vai to tiešie pārstāvi. Liepājā šodien zemesardzes 44. Kainieku bataljons atzīmē 35. Gadadienu par godu šiem notikumam karavīru un zemesargi pēc stundas dosies karogu braucienā pa Liepāju. Tur piedalīsies arī bruņu tehnika. Par pasākumu noris vairākstā Stingo Zola.
3: Karogu brauciens Liepājā sāksies 2012. Atmodas bulvārī un noslēgsies pie Rožu laukuma. Pēcpusdienā Zivjielā pie Rožu laukuma notiks militārās tehnikas, ekipējuma un ieroču demonstrācija. Pasākumā iedzīvotājiem būs iespēja izmēģināt bezpilota lidaparāta vadību simulatorā. Zemesardzes 44. Kājnieku bataljons ir dibināts 1991. Gada 25. Septembrī. Šobrīd vienības atbildības teritorijā ietilpst Liepājas valsts pilsēta un Dienvidkurzemes novads.
0: Izskanā ziņas 11.

0: Rīgā šobrīd 12 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 96%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns laiks, lielākajā daļā valsts lietus, vietām ilgstošs, dienvidu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, jūras piekrastē rietumos ziemeļrietumu vējš 5 līdz 10, brazmās 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 10 līdz 15 grādi. Rīgā arī pārsvarā mākoņēns un ik pa laikam lietus 10-12 grādi.
1: Latvijas Radio 2. Adrians Kukulas ielūdza savu 75. Gadu jubilējas koncertu 25. Septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. Septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī. Latviešu rokmūzikas stūrakmens grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. Oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vet kultūras pilī, Liepājā koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rēzeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos! No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10. Līdz 12. Latviešu populārās mūzikas klasika.

Zelta graudos, zilais karbonkuls un dziedošie dailes teātra aktieri šai lietai. Jā, piekdienā es, Roberts, vēl nepilnu stundu kopā ar jums laiku pārbaudu izturējušās dziesmās Zelta graudos. Salūk arī putnu balli, kā sanā dziesmā, pēc tam arī otra puse ar dziesmiņu pēc lietus. Lietusī.

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Čau! Tu klausies Latvijas Radio 2. Un mans vārds ir Gunārs Kalniņš.

15.22. minūtēs Gunāra Kalniņā izpildītā dziesma Vējs un sazelta grauda turpinājumā Odis. Hei mazām!

0: Zelta graudi.
1: Un Latvijas radio 2 zelta graudos opus projekta dziesmu mīļā, pēc tam arī rudenīgas noskaņas ienesīs Mārtiņš Jātnieks kopā ar dvīnēm dziesmā Kas uz sirds.

0: Šodien 75. dzimšanas dienas svin dziedātājs un dziesmu autors leģendārās grupas Menuets solists Adrians Kukuvas. Viņa dziedātās dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.
1: Ai, kājas tik vieglas, bet tomēr manas. Es izkāpis

0: Klausieties!
1: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.

Piru to soliņā Latvijas Radio 2 zelta graudos 11.42 minūtēs disko ritmos iesoļo, jā, eolika ar špīlīšiem vecrīgām.

11:48 minūtes zelta graudos pienvedēja piedzīvojumi Tunis Latvijas Radio 2. Rudenīgas noskaņas turpinās dziedošo vīru trio dziesmām, lai tik līst.

Jā, veca mīlestība nerūs. Zelta graudos vēl pāris dziesmas Gustavo, kur ir mana galodiņa, un stundas izskaņā dzirdēsim grupu Romeo ar romanci, un tad jau arī laiks kārtējām dienas ziņām, pēc kurām kolēģis Aivis šeit, Latvijas Radio 2 dienā 3 stundu garumā kopā ar jums. Bet es, Roberts, ar jums sadzirdos atkal svētdienā raidījumā neformāts. Kā

0: ziņām 12. studijā Ģercauzens. Latvijai ir padomā viens Eiropas līmeņa risinājums, lai samazinātu siltuma enerģijas tarifus. Tā šodien pēc ministru kabineta rīcības apspriedzes sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis no apvienotās saraksta. Ekonomikas ministrijai kopā ar klimatu un enerģetikas ministriju un finanšu ministriju līdz 16. oktobrim valdībā jāiesniedz informatīvais ziņojums par, lai atskatītos par padarīto un informētu par turpmākajiem scenārijiem, kas skar siltuma apgādi. Valainis apgalvoja, ka šobrīd Latvijai esot Eiropas līmeņa risinājumu, kas var būtiski uzlabot situāciju, lai tarifus mazinātu, bet sīkāks detaļas viņš neatklāja. Centrālā vēlēšana komisija informēja, ka atsevišķiem lietotājiem e-pakalpojumā vēlētāja datu pārvaldība šobrīd tiek rādīts paziņojums, ka pieteikšanās pasta balsošanā ir beigusies. Šobrīd tiek pārbaudīta informācija par pakalpojumu darbību. Komisija norāda, ka pieteikšanās vēl nav beigusies. Ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi šodien var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās. Pieteikties iespējams līdz dienas beigām portālā Latvija.gov.lv vai vietnē ECVK.lv. Bet partija jaunā vienotība vērsusies ar iesniegumu pie ģenerālprokurora Armina Meistara, aicinot izvērtēt politiskās partijas suverēnā vara darbību un pārkāpumu konstatēšanas gadījumā rosināt šīs partijas likvidāciju. Jaunā vienotība atsaucas uz informāciju masmedijos, ka suverēnās varas līderi Julija Stepaņenko saņēmus gan arī 500 000 eiro vērtus dāvinājumus no sava Krievijā dzīvojošā tēva Sergeja Fedotova, kura uzņēmums pēc publiski pieejamām ziņām pilda Krievijas valdības militāros pasūtījumus un kurš vairākkārt atbalstījis Krievijas karu Ukrainā, piegādājot prettanku objektus. Jaunā vienotība uzskata, ka ir pamatotas bažas par Krievijas valdības ietekmi uz suverenās varas darbību. Valsts policija aizturējusi kādu 94. Gadā dzimušu māti, kur izmantojusi savu nepilngadīgo bērnu pornogrāfiska satura materiāla izveidēja, ko pēc tam pārdeva kādam 80. Gadā dzimušam vīrietim. Par notikušo tapu zināms, kad policijā vērsās cietušās meitenes vecmāmiņa, ziņojot, ka viņas mazmeita tiek pamudināta iesaistīt un piespiest piedalīties pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien paziņoja, ka viņa ASV kolēģis Donalds Trumps beidzot apsolīs atļaut Ukrainai ražot modernizētās zenitraķetes Patriot. Pēdējās tikšanās laikā prezidents Trumps uzsvēra, ka ir pieņēmis galīgo lēmumu un ka Ukraina saņems licences raķešu ražošanai, tā žurnālistiem pavēstīja Zelenskis. Pavests Leons 14. Šodien ieradies Francijā, sākot pirmo Vatikāna valsts vizīti šajā valstī pēdējo 18 gadu laikā. Pavesta vizītes laikā galvenī apspriežamie temati būs mākslīgais intelekts, ticīgie jaunieši un kontinenta nākotne. Tiek lēsts, ka pavesta vizītes pirmajās divās dienās dažādos pasākumos Parīzē piedalīsies miljonus cilvēku. Ceļojuma kulminācija būs rīt vērienīga mise, ko pavests vadīs Konkordijas laukumā un Elizējas lauka apkaimē. Liepājā šodien zemesardzes 44. Kainieku bataljons atzīmē 35. Gada dienu par godu šim notikumam karavīru un zemesargi dosies karogbraucienā pa Liepāju. Un brauciena sākums paredzēts šobrīd atmodz bulvārī. Bet Cēsu muzejs šovakar aicina piedzīvot rudens mīkrēsli Cēsu viduslaiku pilī. Par to vairāk stāst Gunta Matisone.
1: Šovakar Cēsu pils torņos iedegsies sveču luktura, pagalmu piepildīs viduslaiku mūzika, darbosies amatnieku darbnīcas un būs baudāmi viduslaika ēdieni, kā arī apmeklētājiem būs iespēja ielūkoties pils pagrabos un torņos. Jaunā ekspozīcija par pils vēstures izšķirīgajiem notikumiem tiks atklāta rietumu torņa trešajā stāvā, un tajā būs ieskats 8. Gadsimtos no pils tapšanas un varenības līdz postam, aizmirstībai un atdzimšanai. Apmeklētājiem apskatei būs arī ekspozīcijas ziemeļu un dienvidu tornī jeb garajā harmonī. Savukārt blakus esošā Konrāda kvartāla galerijā būs apskatām jaunā ekspozīcija atradumi, kurā izstādīts kvartāla arheoloģiskās izpētes laikā atklātās senlietas, no kurām daudzas ir 6 un pat 7 gadsimtus sens.
0: Izskan ziņas 12. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm un gaisa relatīvais mitrums 95%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns un līst, bet kā turpmāk stāst Ilze Golubeva.
2: Sestdien debesis vēl lielākoties aizklās mākoņi, brīžiem līs un pūšot lēnam vējam, naktī un no rīta veidosies migla. Gaiss sadzisīs līdz 9-14 grādiem, bet dienā nebūs siltāks par 11-16 grādiem. No svētdienas laikapstākļi mainīsies, nokrišņi mitēsies, debesīs biežāk parādīsies saule un dienas kļūs siltākas. Naktis gan aizritēs ar dzēstru laiku, bet svētdien dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 15-19 grādiem, savukārt jauna

0: Tādēļ iespējams pat 20 grādus silts laiks.
1: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Hariju Rokpelni, Juri Jakovinu, Andri Baltaci, koncertzālē Valmiera, Vecpuišu parkā 27. septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Apvienotā saraksta Zemgales deputātu kandidāti Edgars Tavars, Inga Priede, Jānis Cunskis un citi aicina uz tikšanos iedzīvotājus 27. septembrī no 2009. Kandavas promenādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija.

Tas ir arī visdziesmai, bet tas ir jauns sākums jaunai stundai, bet un vecie draugi man vienalga. Nu ko, 10 minūtes pār 12. Laba diena klausītāji jums šajā skaistajā lietainajā dienā. Es ceru, ka garastāvokļa lietainais laiks mākoņu un to,

Ka neredzam saulīti arī nav jums sabojājis, jo domājat par brīvdienam un vēl jo vairāk par nākamo nedēļu. Ohoho, garastāvoklim noteikti vajag dzēdu būt ļoti labam. Nu, lai tad pēdējā darba diena šajā nedēļā paiet, nu labi, mēs nerunājam par tiem cilvēkiem, kam sestdien, svētdien jāstrādā pats tā izskaitā. Kopumā, lai šī nedēļa paiet, nedēļas pēdējā darba diena paiet, labā noskaņojumā, klausoties Latvijas radio 2 dziesmas dzimtajā valodā un, protams, arī darot darbu, saprunājoties ar kolēģiem, kaļot brīvdienu plānus, nu, lai tad viss izdodās. Nu, ko ar to izdošanos ir tā, ka vajag jau ar kaut ko uzmundrinošu noteikti šajā brīdī un kāpēc gan ne tas varētu būt bērmu un divstūrus, ieskatās, kā tur ir ar tiem disko un kā mums pašiem ar to disko. Tas jau jautājums jums.

0: nu klaidons un dziesma es pie tevis neiešu. 17 minūtes pāri pulksteni 12. Latvijas Radio 2 piekdienā. Un piekdienā, nu, bez izmaiņām patiesībā jāsaka tā. Labdien, ka ir pēc pulksteni 13. Latvijas Radio 2 ēterā. Labas apetītes vēlējiem koncerts, klausītāji jūsu vēstules un arī, protams, dziesmas dzimtajā valodā šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Un 14.44 minūtēs lūkosim jau jaunāko laiku prognozu turpmākajām dienām. Attiecīgi sestdienai, svētdienai, nu parasti arī pirmdienai parādās prognoze un ņemot vērā to, ka nākamā nedēļa vispār izskatās ļoti skaista, gan jau arī par nākamo nedēļu būs daudz labu vārdu, ka tās prognozes tomēr nemainīsies. Un par to noteikti ir liels prieks un liels prieks vēl jau vairāk par to, ka te varēs varbūt doties kaut kur uz jūriņas malu, kādā jaukā vakarā, gan saulriet skatīties, gan arī dzintars meklēt. Bet mēs dzintars nemeklējam, mēs spēlējam tik dzintars vien un Ojars Grindbergs.
1: Jau saki jūras dziļumā, kas tur mīt, jau saki vētrā liedāgā, kas tur spīt, caur taviem pirkstiem ir dzēdams, kas tur krīt, kā sarkans pavedīs.

Šodien 65. jubileju svin populārās kantri mūzikas grupas sastā Jūdze līderis un dziesma autors Agris Gedrovičs. Skaistu dzimšanas dienu Agrim novēl Latvijas Radio 2.

0: Sestā jūdzunīte, neko nevaru tev solīt. 12.36 minūtēs klausītājs, starp citu arī nu, tāds kā atgādinājums, varbūt arī noderīga informācija jums, ja kas svarīgs ir sakāms, nu precīzāk sakot rakstāms, tad droši izmantojiet mūsu saziņu 27211318 īziņā vai WhatsAppā, kā jums ērtāk, kāds novērojums vai kāds cits, ko no arī pārējiem Latvijas Radio 2 klausītājiem varbūt vajadzētu zināt, tā kā droši uz priekšu 27211318.
1: Latvijas Radio 2.
0: Mans novērojums šobrīd ir tā, ka Rīgā ik pa laikam skaisti, sirsnīgi, romantiski uzlīst lietuteņš. Mēs tā romantiski arī turpināsim Tequila Band ar dziesmu tikai lietus.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Šodien 75. Dzimšanas dienu svin dziedātājs un dziesmu autors leģendārās grupas Menuets solists Adrians Kukuvas. Viņa dziedātās dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas radio 2.
1: Noteikti arī sūtām laimīgu ceļu vēlējumus gan auto vadītājiem, gan arī pasažieriem, lai nu ir patīkama laba braukšana kompānijā kopā ar Latvijas radio 2. Un šajā gadījumā jau kompānijā kopā ar Līviem un dziesmu trīs sievietes.

Tā nu Mārta Rītava un Māršals ar dziesmu, tas maina visu. Latvijas Radio 2, nu dziesma ir izskanējusi, kaut kas mainās, tūdaļ skanēs, protams, kā atkal kāda dziesma, bet līdz ar dziesmu arī būsim piedavojušies lēnām, bet šīs stundas izskaņai. Jaunākā ziņas pulksten 13. Savu kārti jau nākamajā stundā Latvijas Radio 2 vētrā. Protams, ka labas apetītes vēlēm koncerts, ieskatīšos kalendārā arī noteikti, un, protams, ka skanēs dziesmas dzimtajā valodā. Savukārt ar vēl kādu jaunumu turpinām, te nu Miks Dukurs ir studijā citīgi pastrādājis, vairākas jaunumus mūs atsūtījis, bet šobrīd klausāmies dziesmu, kuras nosaukums Mana laime esi tu.

Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Latvija apkura sezonai ir gatava, taču par siltumu visticamāk būs jāmaksā vairāk. Tomēr apkuras rēķini nepieaugs vienādi visā Latvijā. Nozīme ir tam, ar ko siltumu ražo un kad uzņēmums kurināmo iegādājies. Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre Līga Kurevska lēš, ka maigas vai vidēji augsta ziemas gadījumā apkuras izmaksas vidēji varētu pieaugt par

0: 10 līdz 15%, taču bargā ziemā pieaugums varētu būt lielāks.
1: Iedzīvotājiem, kas dzīvo nelielā dzīvoklī, izmaksas vidēji mēnesī, tad nevis janvārī, kurā mums ir lielākais patēriņš, bet vakaru sezonu, skatāmies uz pieaugumiem 2 līdz 15 eiro mēnesī. Mājai, kas būtu privāta māja, atkal vidējā māja pilsētā, ne īsti nosiltināta, ne īsti nenosiltināta, tie pieaugumi ir augstāki 240 eiro ar mēnesi. Šie ir nepatīkami pieaugumi un šie raksturo tikai vidējo situāciju.
0: Centrālā vēlēšana komisija aicina vēlētājus ziņot par grūtībām pieteikties balsošanai 15. Saeimas vēlēšanās pa pastu. Komisijā norāda, ka atsevišķiem lietotājiem e-pakalpojumā vēlētāja datu pārvaldība pat laban tiek rādīts paziņojums, ka pieteikšanās balsošanai pa pastu ir beigusies, taču pieteikšanās termiņa pēdējā diena ir šodien 25. septembrī. Sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm Centrālā vēlēšana komisija strādā, lai pēc iespējas ātrāk atjaunot pieteikšanās iespēju. Politiķu pirms 4 gadiem dotais solījums panākt, ka Latvijas skolēni starptautiskajā skolēnu sekmju salīdzinājumā PISA būs starp 10 labākajiem, rezultējies ar pretējo. Nesenais pētījums parāda, ka Latvijas skolēnu prasmes kritušās nevis augušas, un pārdomās par neveiksmēm izglītībā un zinātnē dalās arī Rīgas ielās aptaujātie cilvēki.
2: Droši vien mazāk telefons vajadzētu bakstīt visiem. Audzināšanas vaina mājās.
3: Es tepat esmu mācos Latvijas universitātē. Tur man viss apmierina, tur es uzskatu, ka nekas daudz nebūtu jāmaina. Skola 20-30, nezinu, cik tas ir liederīgi. Tāda liela putra beigās.
4: Godīgi sakot, es īsti neatbalstīju par to, kad aizliedza labot pārbaudes darbus, jo es uzskatīju, ka vismaz vienreiz semestrī varēja labot. Tagad jauniem, man liekas, grozījumu ko virzienu. Jauna izglītības ministra es neatbalstīju par tieši kad eksāmenu atcelšanu, jo es uzskatu, ka tas ir tā kā galvenais faktors, kā pieņem universitātē un ka tas ir ļoti svarīgi. Manuprāt, izglītības sistēma pārāk bieži mainās un viņi pārāk strauji un ne vecāki, ne skolā nevar paspēt adaptēties pie tās.
5: Mēs paši, piemēram, bērnam izvēlamies privāto skolu, jo vienkārši tā izglītības kvalitāte, ko mēs saņemam, tur ir krietni augstāka.
0: ASV prezidents Donalds Trumps beidzot ir apsolījis atļaut Ukrainai ražot modernizētās zenītraķetes Patriot, to paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pēdējās tikšanās laikā prezidents Trumps uzsvēra, ka ir pieņēmis galīgo lēmumu un ka Ukraina saņems licences Patriot raķešu ražošanai, to žurnālistiem sacīja Ukrainas prezidents. Kā norādījis Zelenskis, pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot ir labākā aizsardzība no Krievijas balistisko raķešu uzbrukumiem, un Ukraina izjūt akūtu Patriot raķešu trūkumu jau kopš februāra, kad ASV un Izraela uzbruka Irānai. Bet Lietuvā šodien sākušās ikgadējās valsts mobilizācijas sistēmas mācības, un kā ziņo valdības kancelei, šīs ir lielākās šāda veida mācības Lietuvā, un tās ilgs līdz 3. oktobrim. Mācību laikā tiks izpildīti gan štāba, gan praktiskie uzdevumi. Tiks pārbaudīts, kā valsts rīkosies, kad pasliktinās drošības situācija, ir traucējumi enerģētikas un sakaru sistēmās, un kā rīkosies uzņemot sabiedroto bruņotos spēkus, nodrošinot kritiski svarīgu pakalpojumu nepārtrauktību un pārejot uz mobilizācijas režīmu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks un lielākajā daļā valsts lietus, vietām tas var būt ilgstošs. Naktī arī būs mākoņains un teritorijas lielākajā daļā palaikam līs lietus. Lokāli veidosies migla, pūtīs lēns vējš, jūras piekrastē mērens rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 9-14 grādi.
6: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
7: Latvijas Radio 2 šīs stundas sākumā, protams, ka sūta laimes vēlējums klausītāji jums vārda dienā Rodrigo.

Ingo un Raus šie skaistie vārdi ierakstīti kalendārā, un tas nozīmē, kad gaida šo vārdu īpašnieki sveicienus no jums, ja vēl to neesat izdarījuši. Tātad Rodrigo un Raus. Nu, starp citu arī dažas rindas no Gunnara Tremaņa vārdu noslēpuma grāmatas, kur par Rodrigo rakstīt šādi vārdi. Izcils organizators un arī improvizators, vienaldzīgs pret citu spriedumiem, vispār ir idejas apsēsts. Rauls savukārt spējīgs iekrot ļaužu simpātijas ar daļrunīgu valodu un smalku iznesību. Laimes vēlējumu arī, protams, dzimšanas dienā klausītāji, ja šis datums 25. Septembris ir jūsu dzimšanas diena, nu tad lai izdodās, un nu piektdiena ir ideāla diena, lai kopā ar draugiem, radiem, tad vakarā nosvinēt, jo priekšā divas brīvdienas un labu atpūtu arī pārējiem klausītājiem. Latvijas Radio 2 pirmais labas aptīts vēlējums, tāds teic, dubultu vēstuli pat, lai tur vai kā preļos Gunārs Mūrnieks saņem sveicienu 60 gadu jubilejā. Gunāra, mēs tavi mīļie novēlam tev spēku tikt galā ar lietām, kuras ir iespējams izmainīt. Novēlam tev izturību, samierināties ar apstākļiem, kuras tu nevar ietekmēt, un gudrību atšķirt vienu no otras daudz laimes. Sieva Inga, meita Līgas Nots, Oskars, mazbērni Annija, Marta, Markusiņš, dēls Intars, sievas māte Karlīna, Valentīna, Arnis, Emīlija, Valentīna, Andrejs un Jāzeps, un ar citu vēstuli Gunāra, laimes vēlējumi jubilejā vēlot stipru veselību, neizsīkstošu enerģiju un daudz skaistu laimīgu mirkļu un vēl piebilde, tā galvenā, es domāju, mēs tevi mīlam. Gunāra, tā, mazdēliņš Markus, mazmeitiņa Annija, Marta, meita Līga ar vīru Oskaru un arī dēls Intars Rīgā.

Latvijas radio divi labas apetītes vēlējums aizsteidz ar Rīguntim Rimševicam ar sirsnīgiem sveicieniem dzimšanas dienā. Gunti sveicienus sūta tuvinieki. Sveiciens tiek vidrižos Ināraja Ozolai. Ināra vismīļākie sveicieni dzimšanas dienā ar līksmu sirdi sagaidi katru nākamo dzīves dienu un daudz vairāk gaišu brīžu sagaidi nākotnē. Ināra laimes vēlējums sūta jums radiņi. Kā arī sveiciens tiek aizkrauklē un to saņem Agrita Orola. Agritiņai mīļi sveicieni svētkos, veselību galvenais un mēs tevi mīlam. Jūris meitiņa ar ģimenīti.

Latvijas Radio 2 kopā ar jums un 14 minūtes pāri pulksteni vieniem pēcpusdienā. Te nu Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējums raunā un to saņem, acīm redzot, Jānis Zīrāks. Ik rītu saule debes smalu vēro, sārto, bet dzīve bijušo vairs neatkārto. Sirsnīgi laims vēlējums dzimšanas dienā vēlam stipru veselību Anītē ar sāvējiem. Kā arī sveiciens tiek Kaltenē un to saņem Gundars Krumiņš. Daudz mīļu sveicienu svētkos, lai izdevusies diena, mēs tevi mīlam, tā Agita ar ģimeni Kaltenē un Santa ar ģimeni Anglijā.

0: Šo sestdienu Jānim Streičam būtu 90. Latvijas Radio 2 aicina būt kopā ar meistaru koncertu uzvedumā Mans draugs Jānis Streičs. Atmiņas stāsti un mūzika, kas dramaturģiski filozofiski caurvijusies visiem viņa gara darbiem. Ideja par šo pasākumu pieder pašam Jānim Streičam. Nu, tas tika piepildīts. Klātesot aktieriem Artūram Skrastiņam, Olgai Dreģei, Gunderam Aboliņam, Jānim Paukštello, Uldim Dumpim, Ivaram Kalniņam, viņa meitai Viktorijai Streičai, arī kino kritiķei Dairai Aboliņai un mūziķiem no grupas The Sound Poets, Kaut Kaili, Citi Zēni un Carnival Youth. Svinēsim kopā un atminēsimies! Sestdien, 26. septembrī, 6:00 vakarā, Latvijas Radio 2.
1: Kā pasaules staigātāji esam atnākuši, te Jāņa Streiča.
0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
2: Labas apetītes vēlējumus saņem Rodrigo Vēveris un daudz laimes svētkos. Mīlam, lai viss izdodas. Un te no Rodrigo sveicienu sūta mamma, tētis, māsa ar vīru. Kā arī sveicienu saņem Ivārs Skraučs Borisovā. Un sveicam brāli Ivāru 65 gada jubilejā un novēlam stipru veselību, izturību un dzīves prieku. Sveicien sūta māsa Ņina, arī Irēna Murmastienē un Līvija Borisovā. Tu

0: Un turpinās labas apetītes vēlēm koncerts Latvijas Radio 2, Alojā Inta Lūdiņa un arī Alojā Vilnis Bitmani saņem laimes vēlējums svētkos, kurus sūta Lieču ģimene. Tad no Salaspilī Mairim, mīļais vīriņ no sirds, sveicu tevi dzimšanas dienā, lai tev stipra veselība, daudz laimes, prieku un skaistu mirkļu ikdienu, lai mana mīlestība vienmēr ir tev līdzās un silda tavu sirdi. Mīlu tevi, sirsnīgas sveicienas, sieviņa kopā ar radiņiem no Salaspils un Ciemupes.
1: Vecums nenāk viens.

un Latvijas Radio 2 ar labas apetītes vēlējumu steidz Rutai Briedei. Labas apetītes vēlējumi, veselības vēlējumi Rutiņai, kas atgūsta veselību slimnīcā, lai sirsniņa atgūstās un atkal varēs gādāt cilvēkiem svētkus un baudīt dzīvi uz pilnu jaudu. Un Ruta, jums veselības noteikti arī laimes vēlējums un arī dziesmu sūta Jana ar ģimeni aiz Krauklēm.

Latvijas radio divi labi sapatīts vēlējums tiek sūtīts arī Indrai Cīrulei. Mīļi sveicieni jubilejā veselību, mīlestību, izturību svētkos. Novēl darba kolēģi Daca Puriņa no Kalnciema. Sirsnīgākie sveicieni mazdēliņam Rodrigo Vītola malojā, kā arī sveicieni Rodrigo vecākiem, Kristalai un arī Sandrim Bučas sūta Omīte, Baiba un arī pārējie. Kā arī modris āboliņš Čekavā saņem laimes vēlējumus īpašajā 65. Dzimšanas dienā, lai veselība, mīlestība, azarts un daudz, daudz pārsteigumu no Rīgas Jānis Berģis.

labi, tagad pusdivi varētu teikt. Nu labi, 13.32 minūtes būsim precīzi. Lai tur vai kā, balle kaut kur noteikti sāksies šovakar. Jā, telpās. Viennozīmīgi, ja kaut kur ir kāda balle, sūtiet naktsāķi informāciju. Tas pēc pulksten 19. Pastāstīsim arī, jā, kur balles notiek. Jā, kur notiek, kur notiek. Labi, un Līvijai kaimiņai Burtniekos arī sveiciens ar Latvijas Radio 2 starpniecību dzimšanas dienā un Līvija laimes vēlējums sūtījums Ilga un Jāzeps. Kā arī Blomis pagastā Līgai Levicai. Jubilārīt ilgu skaistus gadus tev dzīvot, priecāties un smiet. Mīļi sveicam skaistajā jubilejā, lai garšīga svētku kūku un glāzē puto šampāniec esi optimiste un laimes vēlējums. Līga jums sūta Jadviga Smiltenē, Zoja un Peksis Brantos, Ēriks Patrīcija, Megija un Rolands Blomos.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19, 12 un 5. 19 un 5.
2: Pozitīvi un izklaidējuši.
1: Pozitīvi un izklaidējuši. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
3: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
4: 13.37 minūtes un Valmierā Nauris Purviņš saņem laimes vēlējumus dzimšanas dienā. Nauri to sūta Dace un Pēteris. Kā arī 50 gadi kopā Gunta un Valdis Carnikavā. Sveiciens jums, jo tas ir zelta vērts stāsts par uzticību, rūpēm un arī mīlestību. Un šodien Carnikavā svinam Guntas un Valdi zelta kāzes. Lai katrs nākamais rīts atnes veselību, dzīves, prieku un atkal jaunu iemeslu pasmaidīt viens otram. Mīļiem vecākiem un vecvecākiem Guntam un Valdim zelta jubilejā ar mīlestību sveicienus sūta bērni ar ģimenēm Carnikavā.

Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējums šajā koncertā teica arī Agrim Gedrovičam laimes vēlējums jubilejā sūta uzticīgie fani no Madonas. Protams, arī Latvijas Radio 2 dienas garumā īpaši izceļ šo jubileju. Savukārt ogrē Juris Baranovskis saņem laimes vēlējums 85. Dzimšanas dienā vēlam veselību dzīvesprieku. Radi no Jūrmalas Anna, Agita, Artūrs, Jānis un Radi no Anglijas. Aija un Kristofers.

Latvijas Radio 2 Aivi studijā un turpina skanēt labas aptītes vēlējumi Bauskas novadā Guntai Kisiļevai sirsnīgi sveicieni jubilejā laimes vēlējums Gunta un arī šo dziesmu sūta jums kolēģi.

Latvijas radio divi labas aptītas vēlējums steidz limbažos Elitai Rolmanei. Mīļi un sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā un šodien, lai visas puķes zied tikai tev un visas dziesmas skan tikai tev. Tā Jānis un Liepavots ar dziesmu Mīlestības stacija.

Lielie un dziesmu iemīlējos tevī. 13.55 minūtes, te jau par brīvdienām varbūt arī domājot nedaudz dziesmas dzimtajā valodā un Linga ar dziesmu Krodziņā.

Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. ASV ir ierosinājuši sākt gatavoties trīspusējām ASV, Krievijas un Ukrainas sarunām. To šodien žurnālistiem paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, skaidrojot, ka pirmā tikšanās būšot tehniska. Kīva šobrīd gaida Vašingtonas priekšlikumu par šādas tikšanās datumu, bet ASV rosina, ka tā varētu notikt apvienotajos Arābu Emirātos. Tā sacīja Zelenskis, savukārt Maskava un Vašingtona pagaidām nav sniegušas paziņojumus par šo jautājumu. Centrālā vēlēšana komisija informē, ka e-pakalpojumā vēlētāja datu pārvaldība atkal ir iespējams pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās. Vēlētāji, kuriem iepriekš neizdevās pieteikties pasta balsošanai, tagad aicināti mēģināt to darīt atkārtoti. Kā vēstīts, pieteikšanās balsošanai pa pastu termiņa pēdējā diena ir šodien, 25. Septembrī, bet komisija ziņoja, ka iepriekš šodien nebija iespējams tai pieteikties. Tagad to atkārtoti.

0: vēl var izdarīt līdz dienas beigām portālā Latvija.gov.lv vai vietnē ECVK.lv. Salaspils pirmskolas iestāde Jaņtārpiņš, kur šonedēļ saslima 64 bērni un arī 7 pieaugušie, turpina strādāt un šobrīd nav informācijas, ka vēl kādam bērnam būtu vajadzīga palīdzība bērnu slimnīcā. Pēc notikušā atbildīgie dienesti sāka izmeklēšanu, lai noskaidrotu saslimšanas iemeslus un par darbinieku veselības stāvokli iestādes vadītāja teikusi, ka, citēju, ir normāli ar vienreizējām izpausmēm, citāta beigas. Tagad saslimušajiem darbiniekiem jāgaida vai 48 stundu laikā vēl būs kādi simptomi. Ja nebūs, tad varēs domāt par atgriešanos darbā. Par līdz šim noskaidroto plašāk stāsta Sandra Dieziņa.
1: Un šodien arī slimību profilakses un kontrolas centrā man apstiprināja, ka testēšanas paraugi ir paņemti un nodoti laboratorijai izmeklēšanai, un visticamāk pirmie rezultāti varētu būt zināmi pirmdien. Šāda veida izmeklēšanas nav ātras un varbūt gadījumi, ka tās var ilgt pat 2 nedēļas vai arī ilgāk. Un arī pārtikas un veterinārijā dienestā man sacīja, ka rezultāti varētu būt nākamnedēļ. Dienesta pārstāvi bērndārzā ir paņēmuši virs nomazgājuma paraugus un tāpat ir veikts arī pārbaudes ēdināšanas blokā, kur nekādi pārkāpumi nesot konstatēti.
0: Valsts policijas Rīgas reģiona krimināla policijas pārvalde no aprita šogad izņēmusi vairāk nekā 105 kilogramus narkotisko vielu un kopumā izturētas 89 personas, no kurām daļa noziegumus izdarījušas organizētas noziedzīgas grupas sastāvā. Par to vēsta valsts policija. Šajā laikā arestēta nauda, automašīnas, vērtslietas un nekustamie īpašumi vairāk nekā 724 tūkstoši eiro vērtībā, taču kopējais aizturēto personu skaits un izņemtais narkotiku daudzums Rīgā un Pierīgā varētu būt ievērojami lielāks, jo arī citas valsts policijas struktūrvienības Rīgas reģionā veikušas personu aizturēšanas. Igaunijas pilsētas Tartu pašvaldība plāno iegādāties 1000 jaunus elektriskos velosipēdus, kas būtu savietojami ar pilsētā izmantoto velosipēdu koplietošanas sistēmu. Stāsta Rustam Šakūraus.
2: Tartu pašvaldības velosipēdu koplietošanas sistēma darbojas jau vairāk nekā 7 gadus, un šobrīd elektrovelosipēdu parks ir jāatjauno. Pēdējais iepirkums jaunu velosipēdu iegādēji tika izsludināts šā gada pavasarī, taču tas noslēdzās bez rezultāta. Pašvaldība tagad gatavojas atkārtot iepirkuma procedūru un konkursu paredzēts izsludināt līdz septembra beigām. Tartu vicemērs Prīts Humals norādījis, ka iepirkuma nosacījumi dod iespēju pašvaldībai iegādāties 1000 elektrovelosipēdu 4 gadu laikā. Viņš arī piebildis, ka plānotā iepirkuma kopējā vērtība tiek lēsta 1,6 miljonu eiro apmērā.
0: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē, bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
3: Sestdien debesis vēl lielākoties aizklās mākoņi, brīžiem līs un pūšot lēnam vējam, naktī un no rīta veidosies migla. Gaiss atdzisīs līdz 9-14 grādiem, bet dienā nebūs siltāks par 11-16 grādiem. No svētdienas laikapstākļi mainīsies. Nokrišņi mitēsies, debesīs biežāk parādīsies saule un dienas kļūs siltākas. Naktis gan aizritēs ar dzēstru laiku, bet svētdien dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 15-19 grādiem, savukārt jaunedēļ iespējams pat 20 grādus silts laiks.
4: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Hariju Rokpelni, Juri Jakovinu, Andri Baltaci, koncertzālē Valmiera, Vecpuišu parkā 27. septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Apvienotā saraksta Zemgales deputātu kandidāti Edgars Tavars, Inga Priede, Jānis Cunskis un citi aicina uz tikšanos iedzīvotājus 27. septembrī no 2009. Kandavas promenādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts.

redziet, pašs šis sevi pieteica un dziesmas smaida. Šis ieraksts izdarīts 2002. Gadā. Tagad turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā 9 minūtes pārpulkseni. Diviem pēc pusdienā Aivi studijā vēl šo stundu. Laimīgi ceļa braucot, laimīgu dienu strādājot, laimīgu jauku dienu neko nedarot. Kopā ar Latvijas Radio 2 arī laiks paies ātrāk un vēl jau vairāk, ja mūsu diena turpina prāta vētra un ogles.

Latvijas Radio 2. Piektdienā kāda jauna dziesma, kur gan jau esat dzirdējuši mūsu ētrā, bet nu tāpat šis ir jaunums. Kaspars Markšu ir cirīgi strādās studijā un ierakstījis jaunu dziesmu, kuras nosaukums –

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

Es domāju, ka nav jāmin dziesmas nosaukums Miera iela un Elizabete Gaila, bet te gan turpinājuma lauku muzikanti un dzīvīt vējainā. Paskatīt.

Šī grupa, tā kā tautā projekts nodāvēts par kultas grupu Saules krasts un dziesma vienmēr tu, bet Migis Galvanovskis un Āja Andrejeva jau skaidri un gaiši būtu.

Latvijas Radio 2.14.38. Gunārs un Zāne ar dziesmu Tu esi kā puķe. Nu ko, laiks skrien vējas pārniem un pēc divām dziesmām klausītāji tālu un studijā 27, 211, 318 laika vērotāji.

0: Brokastīs Rīgā un visā Latvijā.
1: Prognozes turpmākajām dienām ir lūkšādas. Gaidāmajā naktī apmācies laiks brīžiem līs vietām migli, jo lēns vējš un 9-14 grādi. Rītdienā mākoņainas debesis brīžiem līs lietus, pūtīs dienvidu dienvidu rietumu vējš 2-8 metru sekundē, piekrastē rīt brāzmas līdz 15 metriem sekundē un 11-16 grādi. Svētdienas naktī gaidāms īslaicīgas lietas un sākot no valsts rietumiem nokrišņi beigsies un mākoņi kļūs mazāk dažvien migli, jo pūtīs jau vējš vietām lēnāks, bet piekrastē saglabāsies joprojām rietumu, dienvidu rietumu līdz 14.

20 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra svētdienas naktī no +6 līdz +14 grādiem. Svētdien dienā saule, mākoņi un nav gaidāmi nokrišņi. Svētdien jau būtīs lēns vējš.

0: Beidzot! Vējš lēni līdz mērena pūtīs no dienvidiem, dienvidaustrumiem un dzestrākajos rītos +3, +10, bet siltākajās pēcpusdienās nākamā nedēļa gaisa temperatūra sasniegs 17-22 grādus un iespējams arī mēneša otrajā nedēļa būs oktobrim neraksturīgi sausa un arī silta. Nu, par to gan mēs priecājamies, bet kā šobrīd jūs pusē, klausītāji to nu pastāstiet paši tālruņa studijā 6-7-2-1-1-3-1-8. Labdien, laikvairotājiem! Halo! Lūdzu, runājiet, kā nedzirdu jūs, nedzirdu, runājiet. Sakiet kaut ko, nu, diemžēl, sekojam līdz, kas notiek telefona klausulēm. Labi, jūs laikvērojums. Halo! Lūdzu, Latvijas Radio 2, stāstiet.
1: Labdien, Grobiņš puša Zigrīda.
0: Jā, lūdzu.
1: Nu, mums ir... Diena bez lietus, var teikt, laba, saulīte ar mākoņiem, ziemeļa rietuma vēļņķi, un temperatūra 16-17, var teikt. Tā normāli, tiešām normāla diena.
0: Nu, priecē tas, ka jums diena bez lietutiņa un pat saula redz spīris. Par jā, met jau satelīta bildes arī rāda. Bet tur griežās un veļās, un mākoņi būs klāt vakara pusē, jā, ja ir saulīte. Tā būs uz īsu brīdi. Labi, turpinām ar jūsu laiku vērojumu. Lūdzu, Latvijas Radio 2, tiešai sēteris. Halo, Lūdzu.
2: Labdien.
0: Labdienam.
2: Šeit Sandra no Nāgelkroga.
0: Kur tas ir?
2: Tas ir tepat pie Zaķa mūžiša.
0: Nu, stāstiet, kā pie jums?
2: Vai lietus, visu dienu lietus, tagad braucu mašīnā tikai 12 grādiņi.
0: O, jā.
2: Drēgnes augs šodien pirmo dienu iekurinājām, lai būtu siltumiņš.
0: Nu, bet jūs
2: Gaidām to atvasaru, gaidām to atvasaru.
0: Būs klāt mašīnā, ja var patīkam ar uzgaist 24 grādus un izbaudīt, cik silti. Un galvenais lēnāk tā braukšana uzreiz. Ilgāk siltumā. Paldies arī jums, paldies par laiku vērojumu. Turpināsim, jā, no tieno autovadītājiem ir tā priekšrocība, ka kārtīgu cepeškrāsni var uztaisīt automašīnu salonā. Halo, lūdzu!
3: Labdien!
0: Labdiena!
3: Te no Rūjienas, un mums ir apmēram +11, +12 grādi un lietas visu dienu.
0: Nu, arī jūs pusē nekas atvesar būs klāt.
3: Jā, kā rūdinīgs, laiks pilnīgs.
0: Kā rūjienā ar lapām kokos, starp citu, ir krāsas kādas? Nu, dzeltens, sarkans jau ir tā vairāk, vai vēl zaļš dominē?
3: Nu, ir jau mazliet krāsojies. Nav daudz, bet ir.
0: Jā, labi, paldies arī jums par laiku vērojumu. Turpināsim, lūdzu, Latvijas Radio 2 laiku vērotāji. Pastāstiet, kā pie jums. Halo, klausos uzmanīgi.
4: Lūdzu,
0: labā diena. Jūri, kā tad apē šobrīd ir stāstiet?
4: Nu, apē patreiz ir temperatūra 14 grādu virs nulles.
0: Jā.
4: Saule mījās ar mākoņiem, nu vairāk gan mākoņu nekā saules.
0: Labi.
4: Un pareizēm arī tāds lietotiņš mums
0: izdzinā. Brauciet pie mums uz Rīgu, mums te visu dienu līst. Tāds aicinājums pilnīgi. Un, starp citu, Jūri, es gribēju pajautāt arī, kā jūs pusē ir ar to rudens nokrāsu dabā?
4: Nu, man liekas, purvītis diezgan daudz ar rotiņu ir pastrādājies. Kļavi jau diezgan tā lielākā daļa jau sārti palikusi, bērni. Pārpusē jau dzeltenēji palikusi, bet nu kas tie kārkli, tie gan vēl zaļi un čereņi.
0: Jā, Jūri, nu brīnišķīgi, jo nu, rudens pirmais sāks jūsu pusē un tad jau Rīga un uz otru pusi un uz Kurzem arī viss tās krāsas. Jā, Jūri, paldies!
4: Paldies, Ainika, uzklausi, veiksmīgu dienu!
0: Arī jums noteikti veiksmīgu dienu, paldies, Jūri! Labi, turpinām lūdzu Latvijas Radio 2 un jūsu laiku vērojums. Halo!
5: Lūdzu! Labdien!
0: Labdien! Te
5: Viktor Krišāņi, Balvu Novads.
0: Jā, Viktor, lūdzu, stāstiet, kā pie jums?
5: Nu, ļaukies, tādā migliņa parītam lija, tagad jau sāk tā kā skaidrosies, mākornis staiga.
0: Jā. Nu arī, kā jūs pusē ar rudens krāsām, starp citu Balvu Novadā?
5: Nu, sāk jau lapas dzeltēt, āboli krīt.
0: Nu, tas gan jā, ar tiem āboliem. Jā, nu rekā, nu, ja jūs pusē arī ir sācies rudens tā kārtīgi krāsoties, tad jau arī ātri vien Rīgā, arī Kurzemē. Nu, protams, ir arī jau tagad koki, kur tās rudens krāsas sevi ir kā uzņēmuši un parādījuši. Latvijas Radio 2 saka lielu paldies laika vērotāju jums par ziņojumiem mūzikas programmu ceļojums. Pēc pulksten 3 pēcpusdienā Baija būs studijā, bet es Aivi saku, uz sadzirdēšanos šovakar tiekamies raidījumā Naktsāķis.

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Šo pēcpusdienu ir atjaunota pieteikšanās balsošanai 15. Saeimas vēlēšanās pa pastu. Par to informē Centrālā vēlēšana komisija, aicinot vēlētājus, kuriem iepriekš neizdevās pieteikties pasta balsošanai, tagad mēģināt to darīt atkārtoti. Pieteikšanās termiņa pēdējā diena ir šodien un pieteikties var līdz dienas beigām portālā Latvija.gov.lv vai vietnē ECVK.lv. Latvija apkura sezonai ir gatava, taču par siltumu visticamāk būs jāmaksā vairāk. Tomēr apkuras rēķini visā Latvijā nepieaugs vienādi, jo nozīme ir tam, ar ko siltumu ražo un kad uzņēmums kurināmo iegādājies. Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre Līga Kurevskalēš, ka maigas vai vidēji augstas ziemas gadījumā apkuras izmaksas vidēji varētu pieaugt par 10 līdz 15%, taču bargā ziemā pieaugums varētu būt lielāks.
1: Iedzīvotājiem, kas dzīvo nelielā dzīvoklī, izmaksas vidēji mēnesī, tad nevis janvārī, kurā mums ir lielākais patēriņš, bet apkuru sezonu, skatāmies uz pieaugumiem 2 līdz 10, 2 līdz 15 eiro mēnesī. Mājai, kas būtu privāta māja, atkal vidējā māja pilsētā, ne īsti nosiltināta, ne īsti nenosiltināta, tie pieaugumi ir augstāki, 20 40 eiro ar mēnesi. Šie ir nepatīkami pieaugumi un šie raksturo tikai vidējo situāciju.
0: Austrumu robežas aprīkošana ar mūsdienīgiem tehnoloģiskās apsardzības risinājumiem, tostarp video novērošana noslēgsies šā gada izskaņā. Par to informē Satiksmes ministrijā norādot, ka pat laban valsts robežsardzē redzamība ir nodoti

0: 62,3% no kopējā Latvijas-Baltkrievijas robežas posma, kā arī gandrīz 30% no Latvijas-Krievijas robežas posma. Un pēc visu tehnoloģisko risinājumu ieviešanas valsts robežas sardze Latvijas-Baltkrievijas sauzemes robežā iegūs nepārtrauktu Latvijas ārējās sauzemes robežas apsardzību ar tehnoloģiskajiem risinājumiem. Baltkrievijas autoritārais vadītājs Aleksandrs Lukašenko ir apžēlojis vismaz 13 politieslodzītos, un šāds lēmums tiek saistīts ar vēlmi izpatikt Amerikas Savienotajām valstīm, kas izrādījušas interesi par Baltkrievijā ražotajiem kālija minerāla mēsliem. ASV prezidents Donalds Trumps vēlas runāt ar Minsku par kālija minerāla mēslu piegādi, šādi mēģinot atrisināt tirdzniecības domstarpības ar kaimiņu valsti Kanādu, jo tā tradicionāli bijusi lielākais kālija minerāla mēslu piegādātājs amerikāņu fermeriem. Tomēr arī tā eksports no Baltkrievijas varētu saskarties ar šķēršļiem, un par to stāsta Uģis Lībietis.
1: Šeit jau sākas tā nākamā sarežģītā daļa. Pašlaik kālija tirdzniecība no Baltkrievijas Eiropas Savienībā ir aizliegta, un arī tranzīts caur tuvākajām ostām, Klaipēdu vai Rīgu, sankciju dēļ arī nav iespējams. Tas nozīmē, ka Aleksandra Lukašenko režīmam kālija izstrādājumu tāpat būtu jātransportē uz Krievijas ostām, kas atrodas daudz tālāk, un kas ievērojami arī sadārdzina minerālu mēslu cenu. Tas savukārt noteikti nebūtu izdevīgi ASV, jo pat ar augstākiem ievadmuitas tarifiem kanādiešu minerāli mēsli vienalga būtu lētāki un ātrāk pieejami.
0: Rīgā noslēgusies Jorģa Zemitāna tilta pārbūve un 15 mobilitātes punktu izbūve, kam izlietoti vairāk nekā 67,6 miljoni eiro. Par to informē Rīgas domē. Pārbūves laikā atjaunotas tilta konstrukcijas un brauktuve, kā arī uzbūvēta infrastruktūra gājējiem un velobraucējiem, un pārbūvētais tilts tagad atvērts satiksmei visiem satiksmes dalībniekiem. Tilta pārbūve īstenota sasaistē ar mobilitātes punkta Zemitāna izbūve. Izveidot savienojumu starp dzelzceļa staciju un pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietām uz tilta. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 97%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks un lielākajā daļā valsts gaidāms lietus, vietām ilgstošs. Naktī un rīt dienā valstī arī būs mākoņains un valsts lielākajā daļā turpinās līt lietus. Naktī lokāli veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, jūras piekrastē mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, savukārt rīt dienā pūtīs mērens dienvidu vējš, pēcpusdienā jūras piekrastē tas pastiprināsies un brāzmās līdz pat 14 metriem sekundē.
2: Latvijas radio 2. Adrians Kukulas ielūdza savu 75. Gadu jubilejas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukulasa 75 visi kopā. 25. Septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Apvienotā saraksta Zemgales deputātu kandidāti Edgars Tavars, Inga Priede, Jānis Cunskis un citi aicina uz tikšanos iedzīvotājus 26. Septembrī no 2009. Tukuma tirgū. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: Nīsnībā, kā tu sprīdi tuvāk arī brīvdienas, bet studijā ieradīsies Baiba, un šis bija ļoti fainais puisis Viktors Buntovskis, vēl neaizēja, un īstenībā arī vēl Viktors nekur nav aizgājis, nē. Īstenībā ir aizgājis, bet kaut kad drīzumā viņš parādīsies arī Latvijas Radio 2 ētrā muzikālajā bankā viesosies, bet šodien mums būs citi viesi, un tas būs Jānis Stībelis un Gačo ar savu jauno dziesmu. Viņi nākamajā stundā apmēram šo pašu laiku. Mēs ar viņiem parunāsimies, mēs arī jauno dziesmu nospēlēsim, bet ceļojums jau drīz ceļosim kultūrā. Nākamajā stundā ceļosim nākotnē, kā jau teicu, arī pa novadiem paceļosim. Arī sportiņš būs ap pussešiem, un šīs stundas izskaņā, protams, ka ceļosim arī dziesmu jūrā. Un faktiski ne tikai dziesmu jūrā, man liekas, arī lietus jūrā, tā visa Latvija šodien jūtas. Nu, bet rīt jau soli kaut ko bišķiņu jaukāku, sinoptiķi, un nākamajā nedēļā vispār sauli un atgriezīsies. Vasara. 10 minūtes pār trījiem.
1: Laimīgu ceļu. Latvijas Radio 2.

0: Strečam būtu 90. Latvijas Radio 2 aicina būt kopā ar meistaru koncertu uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Atmiņas stāsti un mūzika, kas dramaturģiski filozofiski caurvijusies visiem viņa gara darbiem. Ideja par šo pasākumu pieder pašam Jānim Streičam. Nu, tas tika piepildīts. Klātesot aktieriem Artūram Skrastiņam, Olgai Dreģei, Gunderam Aboliņam, Jānim Paukštello, Uldim Dumpim, Ivaram Kalniņam, viņa meitai Viktorijai Streičai, arī kino kritiķei Dairai Aboliņai un mūziķiem no grupas The Sound Poets, Kaut Gaili, Citi Zēni un Carnival Youth. Svinēsim kopā un atminēsimies! Sestdien, 26. septembrī, 6:00 vakarā, Latvijas Radio 2.
1: Kā pasaules staigātāji esam atnākuši, te Jāņa Streiča.
2: Ah, man liekas, ka vienkārši fantastisks koncerts, tātad rītā 6:00, pēcpusdienā, vakarā varētu teikt, un... Kaut kā gribas ļoti, ļoti ticēt un arī cerēt. Un esmu pilnīgi pārliecināta, ka kaut kur tur Jānis Streičs arī tur debesīs no mākoņu maliņas arī klausīsies un dziedās līdzi un priecāsies un viņam ļoti arī patiks. Un arī rīt visu dienu mums arī pastiprināts, ka nes vēl dziesmas ēterā no kinofilmām Jāņa Streiča filmām. 18 minūtes pār 3.
3: Dziesmas dzimtajā valodā.

un sākas viss no galam.

0: Skarbais Džeks Rolančē. Bez 4 minūtēm puš 4. Un pavisam drīz jau ceļosim kultūrā. Pirms tam vēl uzkožam kaut ko garšīgu, labi? Pankūkas.
1: Latvijas Radio 2.
2: Pankūkas! Pankūkas!

0: Ceļojums kultūrā.
1: Cerams, ka pankūkas jums garšoja. Man liekas, tās ir simpātisks. Bet nu jau ceļojam kultūrā, jo pankūkas nepiestāv kultūrai. Drušiņi, varbūt tomēr. Bet 150. Jubilejā godinot un atceroties izcilo latviešu koru un solo dziesmu komponistu Emīlu Dārziņu 150. Jubilejā, tātad 27. septembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis notiks koncertu uzvedums kā zvaigzne. Klausītājiem tiks dāvāta unikāla mūzikas kolekcija, skanēs liela daļa Emīla Dārziņa koru un solo dziesmu, arī ļoti iemīļotas un simboliskais melanholiskais valsis. Pārlikumā klavieru trio. Koncertu uzvedumā piedalīsies Cēsu kultūras centra kori, Cēsu pils koris un jauktais koris Beverīna, Priekuļu sieviešu koris Laumas, Ogres novada jauktais koris Grīva un sieviešu koris Rasa, bet pazīstamākās vīru kora dziesmas atskaņos vīru koris Dziedonis un Rēzeknes vīru koris Graidi. Koncertu uzvedumu idejas autori ir diriģentā Aira Birziņa, un tā saturiskais kodols ir mīlestība, gan tā, kas rodas starp sievieti un vīrieti, gan tā, kas mūs katru vieno ar Tēvzemi, savām saknēm un visu Latviju.

0: Ko Emīls Dārziņš ticēja, ka garīgajai kultūrai ir svarīga loma tautas dzīves pacelšanā, tāpēc viņa skaņdarbi pauduši pārliecību, ka jaunības tīrākie ideāli sapņi un mīlestība ir īstais dzīves pamats. Bet Mārtiņš Brauns ir viena no suģestējošākajām un nozīmīgākajām personībām, šī brīža Latvijas mūzikā komponists, kura radošais ceļš cieši saistīts ar leģendāro grupu Sīpoli un kura radītais darbs ir būtiska mūsu kultūras daļa. Pirms pāris gadiem Liepājas vasarā notikušie koncerti Mārtiņš Brauns dziesma par spēli guva plašu atzinību un tika nominēta prestižajai Latvijas sabiedrisko mediju gada balvai kultūrā kilograms kultūras 2024 un skatītāju balsojumā ieguva simpātiju balvu kategorijā notikums. Liepājā atgriežas koncertprogramma Mārtiņš Brauns dziesma par spēli un 10. Oktobrī koncertzālē Lielais dzintars Liepājas simfoniskais orķestrs Es aicinu uz Mārtiņu Brauna, kuram 17. septembrī būtu apratējuši 75 mūzikas svinēšanu. Klausītājs gaida emocionāli piesātināt simfoniskās mūzikas piedzīvojums. Liepājas simfoniskais orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā kopā ar solistiem Renāru Kauperu, Daumantu Kalniņu un Ievu Kerēvicu izspēlēs dziesmas, kas joprojām spēcīgi uzrunā klausītājs un kas iekardošas daudzu sirdis. Dziesma par spēli, Dauga viņa dziedar mani tautu meita, es nesatiku lielais Salmbērts mīla kā uguns mūžajā pilsēta un citas, un šajā mūzikā līdzās pastāv smeldz un dziļums, ironija un brīvības sajūta, melodija bagātība un emocionālais tiešums. Bet Latvijas okupācijas muzeja filiālē Stūra māja Rīgā atklāts video gids latviešu un starptautiskajā zīmju valodā. Tā kā Stūra mājas sietuma daļa ir pieejama apmeklētājiem tikai gida vadībā, plānots, ka video gids zīmju valodā dos iespēju nedzirdīgajiem un vaidzirdīgajiem apmeklētājiem iepazīties ar gida stāstījumu un pilnvērtīgi iesaistīties ekskursijā. Tās laikā apmeklētājs saņems planšeti, kurā varēs sekot līdzi gida stāstījumam zīmju valodā un vienlaikus kopā ar pārējo grupu apskatīt arī Stūra mājas cietumu kameras, pastaigu pagalmu un citas ekskursijas maršrutā iekļautās telpas. Jaunā video gida ieviešana ir viens no Latvijas okupācijas muzeja iestenotajiem soļiem muzeja piekļūstamības uzlabošanā un video gids tapis Latvijas okupācijas muzeja sadarbībā ar Latvijas nedzirdīgo un savienību un izveidos latviešu un starptautiskajā zīmju valodā, kā jau teicu. Un pagājušajā gadā Stūra māja apmeklēja visvairāk nekā 55 tūkstoši cilvēku, un tās ekspozīcija ēkas pirmajā stāvā ir pieejama bez maksas, savukārt ēkas vēsturiskās cietuma telpas, tostarp ieslodzīto kameras pastaigu pagalmas un citas vietas, kas saistītas ar padomju represīvo iestāžu darbību ir pieejamas gida vadītājās ekskursijās. Video gids zīmju valodā kļūst par bezmaksas papildinājumu ekskursijām. Nu, ka mazliet paceļojām kultūrā, bet nākamajā stundā jau ceļosim nākotnē kopā ar diviem prinšķīgiem mūziķiem Jānis Tībelu un Gačo un viņa no dziesmu.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Ui, cik skumji Riču ģimene tā bija.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
0: Un Muzikālās bankas jaunums, Ralfs Eilāns, tavs skailums, un viņš būs otrdien ciemos, bet ne Muzikālās bankas laikā, bet ceļojumā jaunumos viņš būs. Ceļojumā nākotnē, bet Muzikālā bankā var balsot par Ralfu, tavs skailums.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Un dziesmu jūrā ceļojums nozīmē to, ka mēs kā izejas punktu ņemam tieši šo datumu 25. septembri un tad rakājamies pa Latvijas Radio 2 fonotēkumu meklējot, kas tad tāds interesants, kā jaunums pievienots mūsu fonotēkai citos gados tieši šajā datumā, tad 25. septembrī. Un patakājos un aizrakājos līdz 2013. Gadam, kad mūsu fonotēkā kā jaunums parādījās Klaidoņa dziesma Viss skaistākais tā tūlīt arī skanēs. Un tad vēl dažas skaistas dziesmas un nākamajā stundā jau turpināsim ceļojumu un ceļojums nākotnē ar diviem skaistuļiem šeit studijā. Jānis Stībels un Gačovūsas skaista dziesma.

mani šodien notiks tikai labas lietas, ar mani šodien notiks tikai tas, kas labs. Man smaidīs pļavas puķes un smaidīgs būšu pats.

0: Griežam tālāk, bet 4 minūtēm 4.
1: Latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.
0: Un ievadot nākamo stundu un ziņas Ingu Sulmanis. Nāk rudentiņas un īstenībā rudens šajā nedēļā atnāca astronomiskais rudens.

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Šodien aptuveni pirms stundas Ukrainas galvaspilsētā Kīvā pie biroju ēkas eksplodējis drons, nogalinot 3 cilvēkus un ievainojot vismaz 7. To paziņojis Kīvas mērs Vitālijs Kličko. Pēc bezpilota lidaparāta uzbrukuma biroju ēkai bojāta fasāde un izsisti logi. To norādīja Kličko, piebilstot, ka uz notikuma vietu nosūtīti ārkārtas dienesti. ASV ierosinājuši sākt gatavoties trīspusējām ASV, Krievijas un Ukrainas sarunām. To šodien žurnālistiem paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, skaidrojot, ka pirmā tikšanās būšot tehniska. Kīva šobrīd gaida Vašingtonas priekšlikumu par šādas tikšanās datumu, bet ASV rosina, ka tā varētu notikt apvienotajos Arābu Emirātos. Tā sacīja Zelenskis, savukārt Maskava un Vašingtona nav sniegušas paziņojumus par šo jautājumu. Pēc Latvijas lēmuma augsto cenu dēļ uz laiku samazināt akcīzes nodokli dīzeļdegvielai un benzīnam, Lietuvas finanšu ministrs Taurims Valis paudis šaubas par šādu soļu liederību, norādot, ka Lietuvai tas izmaksātu pārāk dārgi. Arī Lietuvā valdība domā, kā mazināt augsto degvielas cenu ietekmi iedzīvotāju un uzņēmēju maciņos un kā ziņo aģentūra BNS. Lietuvā šobrīd apsver uz laiku ieviest pagaidu 50% atlaidi starppilsētu vilcienu un autobusu biļetēm. Vaļa vērtējumā valsts dotācijas sabiedriskā transporta biļetēm būtu piemērotāks risinājums nekā samazināt akcīze degvielai.
1: Pajautājiet latviešiem, cik daudz tas izmaksās viņu budžetam un cik ilgi to varēs izturēt. Pēdējie šādi mēģinājumi Polijai izmaksāja 115 miljonus eiro. Tas nenostrādāja un pasākums netika pagarināts. Mēs saprotam, ka noteikti nav iespējams visus pārsēdināt sabiedriskajā transportā.
0: Latvijai ir padomā viens Eiropas līmeņa risinājums, lai samazinātu siltumenerģijas tarifus. To šodien pēc ministru kabineta rīcības apspriedes sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības. Ekonomikas ministrijai kopā ar klimata un enerģētikas ministriju un finanšu ministriju līdz 16. Oktobrim valdībā jāiesniedz informatīvais ziņojums, lai atskaitītos par padarītajiem darbiem un informētu

0: par tālākajiem scenārijiem, kas skar siltumapgādi. Valainis apgalvoja, ka Latvijai esot Eiropas līmeņa risinājumi, kas varot būtiski uzlabot situāciju, lai tarifus mazinātu, taču sīkākas detaļas pagaidām viņš neatklāja. Pirmās gripas vakcīnas Latvijā šai sezonai plānot saņemt līdz 30. septembrim. Par to šodien informē Nacionālajā veselības dienestā. Tās būs paredzētas riska grupās iekļautajām personām. Vakcīnas, kas paredzētas iedzīvotājiem no 60 gadu vecuma, plānot saņemt līdz 16. oktobrim, bet pārējiem cilvēkiem paredzētās vakcīnas būs līdz 13. novembrim. Jau vēstīts, ka līdz šim laboratoriski apstiprināti 3 gripas gadījumi un ārsti norāda, ka gripas cirkulācija šogad sākusies agri un arī gripas epidēmija varētu sākties agrāk nekā ierasts. Un vēl Lietuvā šodien sākušās ikgadējās valsts mobilizācijas sistēmas mācības. Kā ziņo Lietuvas valdības kancelēja, šīs ir lielākās šāda veida mācības Lietuvā un tās ilgs līdz 3. oktobrim. Mācību laikā pārbaudīs, kā valsts rīkosies, kad pasliktinās drošības situācija, ir traucējumi enerģētikas un sakaru sistēmās un kā rīkosies uzņemot sabiedroto bruņotos spēkus, nodrošinot kritiski svarīgu pakalpojumu nepārtrauktību un pārējot uz mobilizācijas režīmu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Bet par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
1: Sestdien debesis vēl lielākoties aizklās mākoņi, brīžiem līs un pūšot lēnam vējam, naktī un no rīta veidosies migla. Gaiss sadzisīs līdz 9-14 grādiem, bet dienā nebūs siltāks par 11-16 grādiem. No svētdienas laikapstākļi mainīsies. Nokrišņi mitēsies, debesīs biežāk parādīsies saule un dienas kļūs siltākas. Naktis gan aizritēs ar dzēstru laiku, bet svētdien dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 15-19 grādiem, savukārt jaunedēļ iespējams pat 20 grādus silts laiks.
2: Latvijas Radio 2. Populārākās dziesmas populārāko mākslinieku izpildījumā 18. oktobrī Vef kultūrspilī aicina komponists Gaitis Lazdāns 50 gadu jubilejas koncertprogrammā Assorti. Piedalās Kaspars Makševits, Maija Lūsēna, Gundars Silakatiņš, Ainars Bumbieris, Andris Skuja, Normunds Rutulis, Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzupā, Sergejs Jēgers, Normunds Palniņš, Kristīna Šomase, Hameleoni un citi. Tiekamies 18. oktobrī Vef kultūrspilī.
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Hariju Rokpelni, Juri Jakovinu, Andri Baltaci, koncertzālē Valmiera, Vecpuišu parkā 27. septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: 9 minūtes pār 4 rāda pulkstenes studijā Baiba un ceļojums turpinās šajā stundā, nākamajā vēl arī aiznākamajā stundā un, kā jau teicu, šajā stundā mēs ceļojam nākotnē.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Un ceļojam nākotnē ar diviem brīnišķīgiem mūziķiem šeit studijā Jānis Tībelis. Čau!
2: Čau!
0: Sen neredzēs, nedzirdēs.
2: Oi,
0: brīnišķīgi. Oi, dzirdēs gan, tagad nepārtau tavas dziesmas.
2: Paldies!
0: Un tad vēl otrs brīnišķīgs mūziķis Gačo. Čau!
3: Sveiki!
0: Tu šodien kādu Gačo vai kā mēs esi?
3: Kā Gačo.
0: Kā Gatis.
3: Jā, kā Gats un kā Gačo, jā.
0: Nu, skaidrs, jūs tādā dīvainā salikumā šodien pie mums
3: šis ir. Šī ir otrā reize, ka tā tiek, kā lai saka, salīdzināts.
2: Jā, jā, jā. Jā. Nu jā, patiesībā tā vēstura mums ir diezgan sena jau ar sadarbības vēsturā Gati.
0: Nu jā, tur ar, vai ar Gati, vai ar Mesu, vai ar kaut ko tur ar...
2: Jā, ar Gačo.
0: Ar Gačo.
2: Jā, gadījumā Gačo. Jā. Jo neviens nevarēja uzminēt līdz galam pareizi, kura tad dziesma kopā mums šī jau ir, kur mēs sadarbojamies.
0: Man likās, ka pirmā es palaidu uz garām.
2: Jā.
0: A kura tad īstenībā?
2: Mini, Baiba, mini.
0: Nu, tas teikšu trešā.
2: Nav tālu, no patiesības.
3: Jā.
2: Bet,
0: ceturtā?
3: Patiesībā piektā.
2: Piektā.
0: Ko?
3: Jā. Mēs jā. Godīgi sakot, mēs paši par to tikai, nu, neteiksim tā, ka uzzinājām, bet pārliecinājāmies tikai vakar, atrodot vēl vienu skaņdarbu, nedaudz, jā. Nu, kā teikt, nevis nozaudētu, bet varbūt kaut kur, kaut kādā plauktiņā noputējuši, un tad, jā, tad mēs secinājām, ka tomēr ir pieci, kas man bija īstenībā ļoti liels pārsteigums arī. Es zināju par vienu dziesmu, par otru, par trešo, un, bet tad, kad īstenībā pieci, tad es saprotu,
0: nu, ka kaut kā... Jums albumu drīz būs jau.
3: Nu, tā jau es sāku klikties.
2: Tieši tā, pa to jau ir stāsts.
0: Jauns duets, tā kā faktiski, nu, vecs duets.
3: Jā,
0: pamazām. Nu, labi, tad tās pārējās dziesmas izstāstiet, kas tur ir.
2: Labi nobriedz duets.
3: Labi nobriedz duets, jā.
2: Kā saka, iepriekšējā dueta bija kaut kur tajā rādījus ap 20 gadi iepriekš, jā, un...
0: Mums nav fonoteika, es meklēju.
2: Es aizsūtīšu šo to. Nē, zini kā, konkrēti par šo skaņdarbu es jau varbūt drusciņi, kā saka, atkārtojos, bet es sāku Gati mocīt jau pēc... kaut kādu savu veco dziesmu retrospekcijas pagājušajā gadā, kad es, man bija tāds radošās jubilejas koncerts Vēfa kultūras pilī, un es ņēmu tās dziesmas un skatījos, kas tad ir bijis tiešām cauri gadiem, ar ko tik nav tur ar Raimontu Igulu un ar to pašu Intar, kas tikko runāja par radio un Busulu un nu, respektīvi ar daudziem.
0: Vaikuli,
2: un pēkšņi skatos ar Laimu, protams, un ar Gati, un es skatos ar Gačo, un es uzlieku to skaņdarbu

0: man tā, zini, tāda nostaļģija atnāca. Es ņēmu telefonu rokās, zvanu, saku, čau, Gati, klausies. Nu, atnāks pie manas uzdziedāt, jā, uz VF. Nu, Gats paklausās, un viņš teica, ka viņam esot, viņš saka, jā, forši. Nu, es gan ar tādu smaidu skatos, viņš saka uz šo visu, jā, bet kāpēc nē? Nu, atcerēties tos jautros laikus, un tiešām tas bija, nu, negribās jau to pieminēt tos gadus, bet tas 20 gadi ātri tas jā, laiks paskrēja.
1: Un interesanti, es piebildīšu to, kad, teiksim, es nezinu, kad Jānis sāk muzicēt? Nu, jau no bērna kā, nu, principā dzietu jau no bērna kā
2: aiztotekme, ne? Tiešai kaut kādā tausu sprīdīšu,
0: man bija pirmais profesionālais ir maziņš, jā, sastāvs. Jā, maziņš, man bija 6 gadi, jā.
1: Lūk, nu tad, ja mēs tā paskatāmies, tad man, nu, es krietni vēlāk noteikti sāku, bet tādā apzinīgā vecumā es atceros, ka tas man bija tāds sākums, nu vispār, tad, kad es repoju. Un tāpēc, ka Jānis teica, ka es tādu smaidu uz to skatījos, jo tā laika manas visas tās lirikas un tā mana pieeja un tā nu, pēdiņās kvalitāte mūzikai viņa bija kāda bija, un tāpēc es tagad arī klausoties, domāju, ārprāts. Bet klausoties Jāni tajās savās dziesmās, es nesaku ārprāts, es saku, forši skan. Nē, bet te vairāk par to stāst, ka es, nu, tu sapratāt mani, ja, ka man par to bija nē.
2: Bet tev arī ir pieredze, paskaties, tev pirms 3 gadiem bija dziesma 25.
1: Tā, nē, tas vēl arī, Tas laiks ir ok, bet kad ir pirms 20 gadiem dziesma, tev jāaizpilda tagad dziesma, kas ir pirms 20 gadiem taisīta, tas man bija vēl tāds sākums, kur tagad klausoties viņus, es tāds, ajajaj, kāpēc tu to darīji tā, kāpēc tu pateici tā, kāpēc tur tāda atskaņa, vai, nu, respektīvi, vēl nav tās pieredzes, un tagad izpildot tādas vecas dziesmas, man ir tāds, ai, nu labi, nu tā ir kā tā.
0: Tāpēc, mīļie, saka, laiks skrien vējas pārniem, diemžēl.
2: Diemžēl, bet toties ļoti tāds priecīgs laiks ir nākotnē gaidāms, jo Jāni, tev ir koncerti.
0: Man ir koncerti.
2: Un atkal nāks, gačo nāks palīgā tev, jā?
0: Un arī jaunā dziesma tiks arī spēlēt koncertos, un Gats arī ir apsolījis, ka viņš piebiedrosies VF koncertā, kas ir decembris sākums, 2. decembris. Mm-hmm. Bet, nu, tuvākais koncerts mums ir Jelgavā, tas jau ir 30. oktobrs, tā kad
2: pavisam drīz.
0: Ir draugi. Un
1: jums
0: brīvs, pēc tam mums ir Jēkabpils 7. novembrī un Liepāja 21. novembris.
2: Mhm. Olimpiskā centra rožzāle.
0: Jā, un visbeidzot
1: Olimpiskā centra rožzāle. Locā tas ir?
0: Jā.
1: Okay.
0: Tā, ka var aiziet sākumā uz baseinu nopeldēties pa dienu un vakarā uz koncertiņu.
2: Jautājums ir tāds, Gačo, tev arī bija tas leģendārais koncerts pēc vētras, lielais meža parkā, kur bija cilvēks.
1: Bet man aizvērtēja bez vētras.
2: Jā, nu tiešām malacis. Tur visi cilvēki gaidīja, vai tramvajs ies vai ne, un tramvajs salabojumi, vadas salabojumi, viss notika. Jānis arī bija uz to koncertu uzaicināts?
1: Jānis bija uzaicināts, bet Jānis bija, man liekas, kad...
0: Jānis bija mazirbē.
1: Mazirbē,
2: nu,
1: jā.
2: Nu, kā tu tā,
0: tāds,
2: jā,
0: mums bija tāds apuškā.
1: Lielā irbe, Gatis bija mežparkā, un Jānis bija mazirbē.
0: Bija mazirbē, jā.
1: Jā, tā kā... Jā, bet aizvērtēja, viss notika un paldies, nu, kā jau es daudzreiz esmu minējis, tur pirmkārt mūsu cilvēkiem, kas nenobijās un atnāca un otrkārt jāpaldies arī tad visiem iesaistītajiem, kas tur ņēmās un zāģējās un Rīgas mežiem, un tur, jo tur bija tiešām godu vārds, es braucu iekšā no rīta tajā meža parkā, tur apokalipsi izskatījās, nu, tur bija šausmīgi, un tad jā, redz, ka...
2: Bet tiešām, malači, ka jūs saņēmāties un to visu izdarīja, visu tā milzīgā komanda, to arī tā skaitā nenobijāties un tomēr, tā kā cilvēkiem kā kompensācija pēc lielās vētras kaut kas tad arī tās foršu pozitīvas muzikāls.
1: Visi aizvērtēja labi. Mm-hmm.
2: Nu tad Gačo tagad ar Jāni būs 30. Nē, kurā? 2. decembrī.
0: 2. decembrī.
1: VF
0: kultūras pils.
2: Nu, tā kopējā tā jūs tagad dziesmā, kas ir tapusi tāda skumja vai kā?
0: Nē, viņa patiesībā ir, man liekas, ļoti pozitīva. Tas vēstījums ir tāds, ka...
1: Viņa tāds salcerīga?
0: Nu, varbūt drusciņa salcerīga, bet pamat vēstījums jau ir tāds, ka vajag iet tikai tālāk, neskatoties uz kaut kādām dzīves tur peripētijām.
2: Uz vētrām.
0: Uz vētrām, zaudējumiem.
1: Jā, viena dzīves vētra sanāk uz savu ikdienišķi vai, ja, tad paklūpam, pieceļamies paklūpam tādi, jo tā dzīve jau ir sastāv no vienām lielām vai mazām problēmiņām. Galvenais jau kā mēs viņus atrisinam un

0: Un tā, tāpēc jā, šī dziesma par to, kad tādu cerību skatāmies, daram un nebaidamies kļūdīties.
1: Un ejam tikai tālāk.
2: Labi, Jānis ir mūzikas autors. Kas ir vārdus atcerējis?
0: Jānis, šī ir tāda pirmā dziesma, kur Jānis uzņēmās visu darīt.
2: Un, tur repa daļa?
0: Nē, man tur nav repa daļas. Jānis uzrakstīja tur tādu dziedājumu, kuru savukārt es mēģināju izpildīt. Jā. Jā. Tā, šī ir, godīgs teikšam, šī pirmā reize, kad es ļāvos nu, tā kā atdoties, teiksim, tā pilnībā autora ziņā, jā, kā, kā teiksta tā mūzikas, un, un, jā, un baigi nebija preti.
2: Jā, tā kā tā. Jums jau ir sastrādājušies, jūs esat un tagad uzticējies. Jā.
1: Es savukārt atļāvos doties, nu, kā saka, tajā straumē, ko Gats 2005. Gadā teica, kas ir jādara tajā krāji. Mantu mūžībai skaņdarbā. Es viņu noklausījos. Es sapratu, ka tu biji producents, un es saku, okay, labi, es tā darīšu.
0: Labi, okei. Okay. Tā nu tālāk. Jā, tā kā. Jā, nu.
2: Tad krājam mantu muzikālajai bankai.
1: Muzikālajai bankai arī.
2: Starp citu, vakar šī dziesma jau tika palaista un noguldīta muzikālajā bankā. Jūsu draugs, lielais Indars Busulis, tur kritizēja to visu.
1: Nu, Indar.
0: Man likās, ka šis bija prieši Inter vēl
2: maitāks
0: piegājiens. Jā, tā kā paldies Interam.
2: Tā kā aicinām klausītājus arī balsot par šo dziesmu muzikālajā bankā, www.muzikālabanka.lv. Es atļaušos noreklamēt un klausāmies ceļojumu nākotnē. Paldies!
0: Paldies
2: Jans
0: jums!
2: Paldies visiem klausītājiem! Gaķo mūsu studijā un tad jaunā dziesma.
1: Tikai tālāk.

kļuvusi ērtākā. Turpmāk zvani, sūti īsiņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27 211 318.

0: Bez 4 minūtēm plus 5 Latvijas Radio 2 turpinās ceļojumus un fantastiskā brīnišķīgā Anse Krauze, un tad jau ceļosim pa nūdiem.
1: Sveiki, es esmu Anse Krauze, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināti, studijā Ķircauzāns. No šodienas līdz 27. septembrim Latvijā notiks atvērto biosaimniecību dienas, kurās apmeklētājus uzņems bioloģiskie ražotāji visā Latvijā. Apmeklētājus gaidīs 14 bioloģiskās saimniecības un ražotāji dažādos Latvijas novados. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīt sēņu audzēšanu, graudu produktu tapšanu, garšvielu ražošanu, kazas siera gatavošanu, arī putnu un gaļas lielopu dzīvi bioloģiskajā saimniecībā, dārzeņu, ārstniecības augu audzēšanu un tēju gatavošanu un citus bioloģiskās ražošanas veidus. Izvēlēties saimniecību un pieteikt apmeklējumu var tīmekļa vietnē e-punkts uz šķērsvītra biodienas. Šodien Salaspilī notiek tradicionālā Knutas kujenieka diena. To atzīmējot, pirmo reizi notiek konference Sirdsapziņas lasījumi, kas veltīta Knutas kujenieka un viņa dzīves biedras Intas 90. Jubilejai. Pēc konferences pulkstenes 6. Vakarā Salaspils koncerta zālē pirmo reizi notiks Salaspils novada pašvaldības iedibinātās Knutas kujenieka balvas atzējā pasniegšanas ceremonija. Turpina viena no pasākuma rīkotājām Salaspils novada bibliotēkas galvenā bibliogrāfe Baiba Ivāne.
2: Knutas kujinieka balva šogad tiks pasniegta pirmo reizi, par ko mēs esam ārkārtīgi priecīgi. Un tieši balva atzējā, jo Knutas kujinieks jau ar savu atzējas darbu ir bijis ārkārtīgi nozīmīgs. Un es domāju, ka iedvesmo joprojām arī šodienas dzejniekus un atzējotājus. Tātad balva tiks pasniegta reizi divos gados, un šogad ir nominēti 9 krājumi un 8 atzējotāji. Nu, un tā intriga, protams, saglabāsies līdz piektdienas vakaram, kurš tad būs šīs balvas atzējā saņēmējs.
1: Augšlīgatnes vienkoču parks pamazām gatavojas uzņemt viesus. Jaunākam nedēļ, 3. Oktobrī, vienkoču parkā notiks gadskārtējā Ugunsnakts. Pasākuma apmeklētājiem tiks piedāvāts

0: gaismu mešs, uguns žonglieri, uguns rituāli, sadziedāšanās un izdejošanās. Cēsu muzejs šovakar aicina piedzīvot rudens mīkrēsli Cēsu viduslaiku pilī. Vakaru pulksteni 6:00 ievadīs jaunās ekspozīcijas Cēsu pils, laiks un ļaudis atklāšana rietumtoriņa 3. Stāvā. Mūsdienīgi veidotā ekspozīcija stāsta par pils vēstures izšķirīgajiem brīžiem un cilvēku izvēlēm, kas 8 gadsimtu gaitā noteikušas pils likteni. Šovakar apmeklētājiem būs atvērti visi 3 viduslaiku pilstoriņi, stāsta Gunta Matisone.
1: Šovakar Cēsu pilstorņos iedegsies sveču luktura, pagalmu piepildīs viduslaiku mūzika, darbosies amatnieku darbnīcas un būs baudāmi viduslaika ēdieni, kā arī apmeklētājiem būs iespēja ielūkoties pils pagrabos un torņos. Jaunā ekspozīcija par pils vēstures izšķirīgajiem notikumiem tiks atklāta rietumu torņa 3. Stāvā, un tajā būs ieskats 8. Gadsimtos no pils tapšanas un varenības līdz postam, aizmirstībai un atdzimšanai. Apmeklētājiem apskatei būs arī ekspozīcijas ziemeļu un dienvidu tornī, jeb garajā harmonī. Savukārt blakus esošā Konrāda kvartāla galerijā būs apskatāma jaunā ekspozīcija atradumi, kurā izstādīts kvartāla arheoloģiskās izpētes laikā atklātās senlietas, no kurām daudzas ir 6 un pat 7 gadsimtus sens.
0: Jelgavā šovakar saistībā ar motosezonas noslēguma pasākumu slēgs autostāvu laukumus Jelgavas pils un Pastasalas apkārtnē, tā informē pilsētas pašvaldība. Rīt vairāk nekā 3000 motobraucēji no visas Latvijas pulcēsies Jelgavā uz sezonas noslēguma braucienu cauri pilsētai, kā arī notiks rokmūzikas un alternatīvās mūzikas festivāls Roktagons 26 un pasākums Mešs ienāk Jelgavā 2026. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka saistībā ar motoparādi šovakar no pulksteni 20. Jelgavas pils un Pastasalas apkārtnē tiks slēgti autostāvlaukumi, bet rīt pilnībā būs slēgta Pilssalas iela un Pastasala. Tāpat parāds braucienu laikā no pulksteni 13. Līdz 14. Īslaicīgi slēgs satiksmi visā parādes maršrutā. Bet Kurzemē rallija treniņbraucienu laikā šodien slēgti atsevišķi vietējie autoceļi. Kalvenes pagastā vēl līdz 7:00 vakarā būs slēgti valsts vietējie autoceļi Rudbārži Kalvene un Turlava Valtaiķi Embūte. Apbraukšana pa blakus esošajiem vietējiem autoceļiem un Liepājas šoseju.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
3: Šodien 75. Dzimšanas dienas svin dziedātājs un dziesmu autors leģendārās grupas Menuets solists Adrians Kukuvas. Viņa dziedātās dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: Piektdienas vakara. Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visi. Visiem jāklausās.
1: Briesmīgi, tā nikni. Klausīsimies visi, jo tā mums liek darīt. Mēs jau varīt bez 15 minūtēm pulkstens rāda 5. Latvijas Rādio 2 turpinām ceļojumu, un mums daudz tie jubilārumi šodien kaut kā sanākuši 25. septembrī. Tie jubilāri mūziķi.
2: Šodien 65. jubilēju svin populārās kantri mūzikas grupas sastā Jūdze līderis un dziesma autors Agris Gedrovičs. Skaistu dzimšanas dienu Agrim novēl Latvijas Radio 2.

0: 27, 21, 13, 1, 8. Tāds ir Latvijas Rādio 2, gan telefonu numurs, bet neaicinu šajā brīdī jūs zvanīt, diemžēl, bet aicinu rakstīt mums SMS vai WhatsAppus. Uz šo numuriņu, kā jums iet, kā jūtaties šajā piekdienas lietainajā vakarā, vai gaidāt brīvdienas un ko darīsiet brīvdienās? Varbūt arī kaut kur dodaties un kaut kur ceļi varbūt ir nevisai kārtībā, varbūt kaut kur sastrēgumi, jā, tur visādi rallija notiek arī nedēļas nogalē un tad tur arī ceļi daži būs ciet, bet mums jau raksta klausītāji, tātad SMS vai WhatsAppu varat mums rakstīt, man rakstā, Jolanta un Ilmārs mums rakstā. Labdien, baibiņ, pareizi dzied grabulis. Vecums nāk ar sirmiem matiem, sāpēm un veidiem, laikam vaidiem. Tiešām! Man liekas, ka viņi tur dzied, ka vecums nāk ar amariļiem un krizantēmām un harbāriem un tā forši viss tā pozitīva. Bet Jurģis kā vienmēr sūta sveicienus un bučas un laimīgu nedēļas nogali atpūsties. Viņš sēž mājās klausās miļo jauko foršo radio un priecājas par skaistījām dziesmām kā vienmēr.
1: Es esmu Olga Rajecka un jūs klausaties Latvijas Radio 2.
0: Sveiciens arī visiem makšķirniekiem. Jurģis sūta sveiciens visiem pašmājās un tautiešiem aiz robežām. Sveiciens visiem, kas kaut kur nedēļas nogalē dosies ķert lielo zīvi.

0: Rudenī kopā ar Latvijas Radio 2.
1: Un rudenī skaitām dāļus. 5 minūtēm 5.

0: Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Gatavojoties pastiprinātiem Krievijas uzbrukumiem rudenī un ziemā, Ukrainai ir izdevies vienoties par papildus raķešu piegādi pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot. Paralēli gaisa telpas aizsardzības stiprināšanai turpinās arī aktīvs darbs, lai pasargātu Ukrainas energoapgādes infrastruktūru no Krievijas raķetēm un kaujas droniem, stāsta Ukrainas enerģētikas ministrs Denis Šmihaļs.
1: Минулого тижня ми отримали від наших спецслужб матеріали, які вони здобули від російської сторони.
2: Pagājušajā nedēļā mēs saņēmām no mūsu izlūkdienestiem materiālus, kas iegūti no Krievijas puses. Krievijas teroristu šai ziemai iecerētā stratēģija šokēja mūsu partnerus un mūs. Tā paredz pilnīgu enerģētikas nozares iznīcināšanu visplašākajā nozīmē, sākot ar siltuma un ūdens apgādi, notekūdeņu sistēmām un beidzot ar elektroenerģijas ražošanas objektu un starpsavienojumu, gan to, kas pievada elektroenerģiju Ukrainai no Eiropas, gan to, kas šķērso Dnipras upi iznīcināšanu.
1: Eiropa tak i čerez Dnipro.
0: No pirmdienas 28. septembra līdz 2. oktobrim 15. saimas vēlēšanās vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Par to informē Centrālajā vēlēšana komisijā. Šis balsošanas veids idejiski ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru atšķirībām, kas ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Slimību profilakses un kontroles centrs pirmos laboratorisko izmeklējumu rezultātus par saslimšanas izraisītāju Salaspils bērnu dārzā Jāņa Tarpiņš sola nākamās nedēļas sākumā. Tikmēr bērnu slimnīcā norāda, ka šobrīd nav pamata satraukumam par konkrētiem infekcijas perēkļiem citur. Bērnu dārza Jāņa Tarpiņš vadītāji norādījusi, ka saslimušo darbinieku stāvoklis esot normāls, bet jāgaida vai 48 stundu laikā neparādās vēl kādi simptomi. Ja to nebūs, viņi varēs domāt par atgriešanos darbā. Savukārt bērnu veselības stāvoklis ir dažāds, bet vadītājai nesot informācijas par to, ka stāvoklis būtu smags. Jau vēstīts, ka Salaspils pirmskolas iestādē Jāņa Tārpiņš šonadēļ saslima 71 cilvēks, no kuriem lielākā daļa ir bērni. Kazahstānas varas iestādes šodien aizturējušas 5 valsts aizsardzības ministrijas amatpersonas. Tas noticis pēc tam, kad Kaspijas jūrā Kazahstānas bruņoto spēku jūras manevru gaitā dzīvību zaudējuši 14 karavīri. Saskaņā ar Kazahstānas aizsardzības ministrijas sniegto informāciju, Mangistau apgabalā manevru laikā ievērojami pasliktinājās laikapstākļi un pastiprinājās vējš un vētra, 17 karavīrus ierāva jūrā. 3 karavīrus izdevās glābt. Turpina Rustam Šukūraus.
3: Kā norādījusi Kazahstānas iekšlietu ministrijas saistībā ar vakardien notikušo incidentu, tika aizturētas aizsardzības.

0: Bez ministrijas amatpersonas, kuras tiek turētas aizdomās par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, kas saistīti ar nolaidīgu attieksmi pret dienesta pienākumu izpildi un smagas sekas izraisījušo kuģošanas noteikumu pārkāpšanu. Aizturēto amatpersonu vidū ir Kazahstānas Republikas bruņoto spēku jūras spēku virspavēlnieka pirmais vietnieks, divu militāro vienību komandieri, kā arī jūras kājnieku rotas un kutura komandieri. Godinot manevru laikā bojā gājušos jūras spēku karavīrus, šodien Kazahstānā izsludināta Nacionālā sēru diena.
1: Un vēl labdarības biedrība Tavi draugi sākusi senioru izglītības programmu Zināšanu spēks cilvēkiem vecumā no 65 gadiem. Programmā līdz nākamā gada augustam paredzētas 80 bezmaksas nodarbības, kas būs sadalītas 6 tematiskajos blokos – finanšu pratība, darba tirguma nepieciešamās prasmes, komunikācijas prasmes un improvizācija, sociālā līdzdalība un aktīvas dzīvesveids, veselības pratība, kā arī mūžizglītība un intelektuālā attīstība, kas ietver arī angļu valodas nodarbības. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Naktī un rīt dienā valstī būs mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā pa laikam līs lietus, naktī lokāli veidosies migla. Naktī pūtīs lēns vējš, jūras piekrastē mērens rietumu dienvidrietumu vējš, savukārt rīt dienā būs mērens dienvidu vējš. Pēcpusdienā jūras piekrastē pastiprināsies dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz pat 14 metriem sekundē.
2: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: Pēc garās darba dienas un piekdienas droši vien, ka viss tā garākā liekas un vislietainākā, vispalākākā. Citi zēni mūs kārtīgi uzlādēja šīs tūnas sākumam. Apsveic ar brīvdienām, kuras daudziem sākušās 8 minūtes pār 5 studijā Baiba. Šajā vēl arī nākamajā stundā turpinās ceļojumus. Varat mums uzrakstīt, kur braucat, kā jums iet, ko darat, kādu plānu brīvdienām. 27211318, gan SMS, gan WhatsAppā.
1: Kur braucam?
0: Pirms braucam, uzēdam putru. Ko vārījuši lauku muzikanti.

Cita pa pusrām runājot, tad tuvojas mītēļa diena, 29. septembris, bet, piemēram, doma laukumā pa visu lietu jau sāk tur krāmēties mītēļa dienas svinībām un mītēļa dienas tirgumu un tur ķirbju un visādi dārza labumu. Bet runājot pa putrām, tad izrādās, ka mītēļa dienai esot arī tāds tradicionālais ēdiens. Sātīgā bukstiņa putra. Arī varētu būt kartupeļu desas vai sklandu rauši vai guļbešnīki. Vēl arī kartupeļu sacepums kuģelis piestāv mitļa dienai. Tad krāsnī cepti un krējumā sautiec ir tie guļbešnīki. Un kas tad vēl tāds krupņiks? Ar guļbinu jeb miežu putra ar kartupeļiem. Tas piestāvot mitēļdienai arī varētu būt grūdenis

jeb grūbu un kartupeļu biezpūtni. Sveiciens visiem un labu apetīti, kas šobrīd baunu vakariņas. Varbūt vēl nē, bet nu, varbūt

0: meitē.
1: Šo sestdienu Jānim Streičam būtu 90. Latvijas Radio 2 aicina būt kopā ar meistaru koncertu uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Atmiņas stāsti un mūzika, kas dramaturģiski filozofiski caurvijusies visiem viņa garadarbiem. Ideja par šo pasākumu pieder pašam Jānim Streičam. Nu, tas tika piepildīts. Klātesot aktieriem Artūram Skrastiņam, Olgai Dreģei, Gunderam Aboliņam, Jānim Paukštello, Uldim Dumpim, Ivaram Kalniņam, viņa meitai Viktorijai Streičai, arī kino kritiķei Dairai Aboliņai un mūziķiem no grupas The Sound Poets, Kaut Kaili, Citi Zēni un Carnival Youth. Svinēsim kopā un atminēsimies! Sestdien, 26. septembrī, 6:00 vakarā, Latvijas Radio 2.
2: Kā pasaules staigātāji esam atnākuši, te Jāņa Streiča.
3: Jāsaprīto Jāņa Streiča, noteikti arī Latvijas Radio 2 draugs. Viņš ir piedalījies mūsu pasākumos, kad mēs rīkojām kino dziesmu koncertu, viņš bija publikā. Un viņš ir dziedājis arī Jāņa dziedu, pašā pirmajā Jāņa dziedu, viņš dziedāja dziesmu no savas filmas Viss nāk un aiziet tālumā. Un Jāņam Streičam, kad bija 85, tad veselu nedēļu mēs šeit studijā svinējām ar Jāņa Streiča aktieriem. Katru dienu ceļojumā mums veselu stundu nāca viņa aktieri ciemos, viņa mūziķi ciemos. Mēs runājām pa Jāņu Streiču, arī Jāns pats Jāņa Streiča bija ciemos. Nu, bija ārkārtīgi skaisti, saviļņojoši, interesanti. Nu, šogad bez Jāņa Streiča, bet ar skaistu koncertu. Rītvakar 6:00 Latvijas Radio 2 ēterā.

zināt, kāpēc. Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts. Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts.

0: Samanta Tīna vēl un vēl un vēl pavisam nedaudz, un tad jau būs sporta ziņas. Mūsu klausītājs Kaspars raksta, sveiki, ļoti gaidu Latvijas spēli pret Armēniju jau pavisam drīz, jā, tiešām 7:00 vakarā. Latvijas televīzijas 7. Kanālā, tad LTV 7, būs tieši raidē 7. Pēc Latvijas laika, un tā būs UEFA Nāciju līgas spēle C līgā. Tāda C līgā pirmā spēle, kur mūsu Latvijas futbola izlase viesojas pie Armēnijas valsts vienības, jo laikam ļoti daudziem futbola faniem tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs mačs, un pēc tam izlases turpinājumā 28. septembrī savā laukumā uzņems Kipru, 2. oktobrī arī mājās cīnīsies pret Melnkalni, bet 5. oktobrī izbraukumā vēl reizmērosies spēkiem ar Kipras valsts vienību. Un pēc tam vēl divas spēles Latvijai būs novembrī, novembra vidū izbraukumā pret Melnkalni un mājās pret Armēniju. Nu, mājās diezgan jau vēz būs novembrī, bet es zinu, ka noteikti uzkarsēs gan futbolistu emocijas, gan arī visi daudzie futbola fani, kas pulcēsies noteikti, lai noskatījās to spēli, jo īstiem futbola faniem nekad nav slikts laiks, vai ne? Nu, tad pavisam drīz arī mums ēterā sporta ziņas, domāju, ka noteikti arī šai spēlē mūsu sporta džeki pievērsīs uzmanību.
1: Rudens dziesmas Latvijas Radio 2.
0: Un kāda rudens roza vēl man gluži nepēdījās, domāju.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šopēcpusdienu stāsta Māris Bergs. Latvijas vīriešu futbola izlase šovakar aizvadīs pirmo UEFA Nāciju līgas spēli un viesos Ervānā spēlēs pret Armēniju. Abas komandas kopš 2023. Gada spēlējušas regulāri un savā starpā pēdējos gados aizvadījušas 4 mačus. Šajās spēlēs 3 uzvaras Armēņiem. Arī abu komandu iepriekšējā spēle Armēnijā pirms 2 gadiem noslēdzās ar mājinieku pārliecinošu uzvaru, toreiz rezultāts 4-1. Latvijas sastāvā ar lielu interesi tiek gaidīta Denisa Cirkina debija valsts vienībā. Futbolists iepriekš uzspēlējis Anglijas Premjerlīgā un junioru vecumā pārstāvējis arī dažādu vecumu Anglijas izlases, bet tagad pieaugušo vecumā viņš nolēms pārstāvēt Latviju. Šī vakara spēle Ervānā sāksies 7:00 vakarā un to tiešraidē translēs LTV 7. Latvijas futbola federācija ir tuvu tam, lai panāktu vienošanos ar Skonto stadionu īpašniekiem par tā atpirkšanu. To futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko atklājas sarunā ar futbola apskatnieku Edmundu Novicki. Federācijas vadītājs uzskata, ka gala vienošanās stadionu jautājumā tiks panākt tuvākā mēneša vai divu laikā. Tieši Skonto stadiona teritorija šobrīd tiek izskatīta kā labākā vieta, kur būvēt jaunu nacionālo stadionu. Ļašenko joprojām uzskata, ka stadionu var uzbūvēt iepriekš nosprostajā termiņā, proti līdz 2030. Gadam. Federācijas vadītājs arī uzskata, ka Daugavpilī būtu jādara vairāk, lai Latvijas otrajā lielākajā pilsētā būtu pienācīga futbola infrastruktūra un arī stadions, kur aizvadīt virslīgas mačus. Nacionālajā hokeja līgā Alberta Šmita pārstāvētā New York's Rangers agri no rīta pārbaudas spēlē ar 4-3 pēcspēles metienos uzvarēja New Jersey's Devils. Šmits laukumā pavadīja gandrīz 24 minūtes, kas bija otrs lielākais spēles laiks starp komandas aizsargiem. Latviešu hokejistam viens metiens pa vārtiem un neitrās liederības koeficients, bet ar punktiem Šmits šoreiz neizcēlās. Floridas štāta klubu derbijā ar rezultativitāti atzīmējās Floridas Panthers latviešu hokejisti Sandim Vilmanim vārti metot ripu tukšos vārtos, bet Uvis Balinskis rezultatīvi piespēlēja Vilmanim un Panthers ar 5-3 uzvarēja Tampa Bay Lightning. Tampas sastāvā Zemgus Girgensons šorīt nespēlēja. Citā NHL pārbaudes spēlē zaudējums Danam Ločmelim un Bostonas Bruins, kas ar 0-2 zaudēja Philadelphia's Flyers. Ločmelim 19 minūtēs 4 metieni un neitrās liederības koeficients. Edvards Strelmaks un Rudolfs Bērskalns spēlēja Edmontonas Oilers rindās un komanda ar 2-1 uzvarēja Vancouver's Canucks. Strelmaks un arī Bērskalns spēlēja nepilnas 12 minūtes katrs, taču ar punktiem viņi neizcēlās. Visbeidzot, Pittsburghas Penguins ar 0-4 zaudēja Columbus's Blue Jackets hokejistiem. Artūrs Šilovs šajā spēlē palika ārpus pingvīnu pieteikuma un Elvis Merzļikins Columbus's rindās turpina ārstēt pleca traumu un nav ziņu par viņa iespējamo spēlēšanu pārskatāmā nākotnē. Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā šovakar paredzēti 2 mači. Valmieras basketbolisti 7:00 vakarā savās mājās uzņems Ventspils komandu. Pavasarī šīs abas komandas dalīja Latvijas čempionu titulu un pirms pāris mēnešiem spēcīgāk izrādījās valmierieši. Tāpat Rīgas zeļi devušies izbraukumā uz Igauniju un tur šodien 7:30 vakarā viņiem jāspēlē pret Keilas klubu. Par sportu man šopēcpusdien tas tad arī ir viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Rīgā un tās apkārtnē 91,5 MHz frekvencē.

Ui, Kaspars mums rakstā. No kurienes? O, Kalnciemā. Esot 12 grādi augsts, visu dienu līst un apmācies, un jā, sveiciens Aivijam, pasveicināšu Aivi, kad atnāks. Atpakaļ. Jā, būs viņš kopā ar Edgaru, naktsāķi. Te mums mīlestība novēl. Paldies! Supergrupā, ko mīl pilnīgi visi, man liekas, Latvijā jau nezinu, cik gadus jumprāt.

0: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12.
1: Bet šobrīd ir piekdiena un visu šo dienu ir lietainā piekdiena. Un pusdienā bez 14 minūtēm 6. Brīvdienas ir klāt un paldies te arī, kas klausītājs, vēl jauks brīvdienas. Paldies, paldies, es tiešām ceru, ka tās nebūs tik lietainas un būs jaukākas. Un nākamajā stundā joprojām mēs turpināsim ar ceļojumu, kā tas pienākās.
2: Dāmas un kungi, mēs esam grupa Mjuzīk, un jūs klausāties?
3: Latvijas Radio 2.

0: Viss latviskākais radio pasaulē.
1: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.
2: Un tūlīt viens no Latvijas radio 2 stabilajiem grāvējiem pirms daudziem gadiem. Līkteņa sūtnis.

0: Ar ziņām 6. vakarā studijā Paula Feldmane. Pēc Ķīnas līdera Xi Jinpinga vizītes Amerikas Savienotajās valstīs pamanāmākais rezultāts ir pomps un laipnības žesti, īpaši no ASV prezidenta Donalda Trumpa puses. Eksperti un mediji ir vienisprātis, ka politikas jautājumu ziņā skaidru iznākumu ir maz. Puses vienojušās par 2 mēnešiem pagarināt tirdzniecības pamieru, lai gan Pekina vēlējās 2 gadu pagarinājumu. Šī situācija joprojām abām pusēm ir neērta. Tā vērtē Latvijas ārpolitikas institūta direktore un Ķīnas politikas pētniece Una Aleksandra Bērziņa-Čerenko.
1: No vienas puses atkal, jā, ir panākts pagarinājums, bet no otras puses, ja mēs paskatāmies uz pagarinājumu ilgumu, tas tāds mirklis vien ir, tie ir tikai 2 mēneši. Mēs varam secināt, ka šobrīd abām pusēm pietiek problēma jau tāpat, un tās nevēlas atgriezties pie vakardienas izaicinājumiem, bet tajā pašā laikā arī tās nav līdz galam apmierinātas ar to, kāda situācija ir izveidojusies šobrīd, un tomēr cer, ka situācijai mazliet ejot uz priekšu, tāpēc šie 2 mēneši, katra no pusēm spēs iegūt kādu virsroku, kura tai tad palīdzēs izkaulēt sev izdevīgākus nosacījumus. Šis pagarinājums nozīmē, ka nevienai pusē situācija šobrīd līdz galam nepatīk, kaut arī abas puses mēģina signalizēt, ka tās ir uzvarētājas šajā tarifu karā.
0: Partija Jaunā vienotība ir vērsusies ar iesniegumu pie ģenerāla prokurora Armīna Meistera ar aicinot izvērtēt politiskās partijas suverēnā vara darbību un pārkāpumu konstatēšanas gadījumā rosināt šīs partijas likvidāciju. Jaunā vienotība atsaucas uz informāciju masu medijos, ka suverēnās varas līdere Julija Stepaņenko ir saņēmusi gandrīz 500 000 eiro vērtus dāvinājumus no sava Krievijā dzīvojošā tēva Sergeja Fedotova, kura uzņēmums pēc publiski pieejamām ziņām pilda Krievijas valdības militāros pasūtījumus un kurš vairākkārt atbalstījis Krievijas karu Ukrainā. Latvijas elektroenerģijas sadales sistēmas operators sadales tīkls ir piešķīris kompensāciju saistībā ar elektroapgādes pārtraukumu augusta vētras laikā. Kopējais kompensāciju apmērs par augusta vētrā zudušo elektrību klientiem mērojams vairākos 100 tūkstošu eiro, un kompensācija pienāks apmēram 17 tūkstošiem objektu, taču galīgais aprēķins būs zināms oktobrī, par to vēsta ziņu portāls LSM. Pēc Latvijas lēmuma augsto cenu dēļ uz laiku samazināt akcīzes nodokli dīzeļdegvielai un benzīnam, Lietuvas finanšu ministrs Taurims Valis paudi šaubas par šādu soļu liederību, norādot, ka Lietuvai tas izmaksātu pārāk dārgi. Arī Lietuvā valdība domā, kā mazināt augsto degvielas cenu ietekmi un kā ziņo aģentūra BNS, Lietuvā šobrīd apsver uz laiku ieviest pagaidu 50% atlaidi starppilsētu vilcienu un autobusu biļetēm. Un vēl Latvijā skolēniem arvien biežāk ir problēmas gan ar tādām vienkāršām prasmēm kā lasīšanu un rakstīšanu, gan ar argumentēšanas un secināšanas spējām. Tā šodien konferencē secināja vēstures skolotāji. Skolēniem ir nepietiekams vārdu krājums, viņi nesaprot terminus, bet daļai ir grūti formulēt domu latviski, bet to zina angliski. Tādēļ bieži vien vēstures skolotājiem vispirms ir jāmāca skolēniem izteikties. Latvijas universitātes pētnieks un arheologu biedrības vadītājs Mārcis Kalniņš vērtē, ka mācību materiāli ir jāpadara vienkāršāki.
2: Jāpadomā būt arī par kādu kvalitatīvu materiālu, tieši mācību materiālu, tieši domājot par skolniekiem un skolēniem tātad vienkāršā, salīdzinoši viņiem saprotamā valodā, jo es kā akadēmiskās nozares pārstāvju,

0: Tas var izteikties ļoti sarežģīti arī tā, ka studenti nesaprot un arī ka pieaugušie un kolēģi nesaprot. Šajā gadījumā mums ir jāmērķē un jāsaprot arī tas, ka tas principā šajā gadījumā būtu 11 gadnieks, kuram tas ir jāizstāst viņam saprotamā veidā tā, lai tas paliek atmiņā.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūšu dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
2: Sestdien debesis vēl lielākoties aizklās mākoņi, brīžiem līs un pūšot lēnam vējam naktī un no rīta veidosies migla. Gaiss sadzisīs līdz 9-14 grādiem, bet dienā nebūs siltāks par 11-16 grādiem. No svētdienas laikapstākļi mainīsies. Nokrišņi mitēsies, debesīs biežāk parādīsies saule un dienas kļūs siltākas. Naktis gan aizritēs ar dzēstru laiku, bet svētdienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 15-19 grādiem, savukārt jaunedēļa iespējams pat 20 grādus silts laiks.
3: Latvijas Radio 2 Populārākās dziesmas. Populārāko mākslinieku izpildījumā. 18. oktobrī. Bet kultūrspilī. Aicina komponists Gaitis Lazdāns. 50 gadu jubilejas koncertprogrammā Assorti. Piedalās Kaspars Markševits, Maija Lūsēna, Gundars Silakatiņš, Ainars Bumbieris, Andris Skuja, Normunds Rutulis, Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzupā, Sergejs Jēgers, Normunds Pauniņš, Kristīna Šomase, Hameleoni un citi. Tiekamies 18. oktobrī. Bet kultūrspilī.
4: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Apvienotā saraksta Zemgales deputātu kandidāti Edgars Tavars, Inga Priede, Jānis Cunskis un citi aicina uz tikšanos iedzīvotājus 26. septembrī no 2009. Tukuma tirgū. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: Andrejs Stafeckis jaunākā dziesmā Salgā, kā šundēļ tika prezentēta otrdien arī muzikālā bankā. 6:10 ceļojums turpinās vēl šajā stundā, un tad jau nākamajās divās stundās šeit studijā plosīsies naktsāķis, bet es baibu vēl šo stundu kopā ar mūsu klausītājiem. Un pēc tam mēs tiekamies, jā, kamēr neaizmirst izstāstīšu, tiekamies svētdien. Svētdien latviešiem pasaulē, 5:00 pēc Latvijas laika, un visā pasaulē ir svarīga, šī lieta, kas tuvojas, šis notikums vēlēšanas, saimes vēlēšanas. Latvijas pilsoņi visā pasaulē arī balsos un dosies pie vēlēšanu urnām, kad savā valstī no 8:00 līdz 8:00 vakarā pēc Latvijas, pēc sava laika, jā. Katrā valstī pēc savu laiku, un tas nozīmē, ka Austrālija pirmais darīs savu izvēli, pēc tam turpinās Eiropu, un pēc tam viss noslēgs tas, krasts okeāna, Amerika, Kanāda, Dienvidu Amerika, un mēs latviešiem pasaulē arī sazināsimies ar PBLA priekšsēža vietnieci Mārīti Kļaviņu, kuru apsveicam, kur ir kļuvusi par gada cilvēku diasporā. Viņa arī Frankfurtes Latviešu biedrības vadītāja, arī koordinātori par visiem pasaules vēlēšanu iecirkņiem un vēlētājiem un darbiniekiem un visu Mārīti arī izstāstīs, kā viņiem tur iet Frankfurtē. Sazināsimies arī ar Dāniju, ar Dānijas vēlēšanu iecirkni, un pirmo reizi latviešiem pasaulē arī dosimies uz Brazīliju, un Renāte Albrehta, Brazīlijas ārkārtīgi aktīvā latvieta, kas pat visus vēlēšanu materiālus iztulkojas, lai vieglāk tur saprast, jo tur grūti ar latviešu valodu, kaut arī Latvijas pilsoņi ļoti viņi atbalsta latvietību un kopi to, un viņi iztulkojas visu portugāļu valodā, lai viņiem būtu viss skaidrāk un saprotamāk par vēlēšanām. Tātad mēs dosimies arī uz Brazīliju un sazināsimies arī ar viņiem. Tās mums svētdienas plānos latviešiem pasaulē, 5:00 pēc Latvijas laika.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.
0: Bēču brīd Latvijā 12:00 pār 8:00.

0: 20 minūtes pāri 6. Pateicu pareizi, vai ne? Paldies vērīgajiem, ausīgajiem, acīgajiem klausītājiem, kas pamanījuši, ka esmu 2 stundas pierēķinājis klāt. 20 minūtes pāri 6. Turpinām ar Miku Galvanovski.
1: Jau! Sveiciens visiem! Mans vārds ir, būs un bija Miks Galvanovskis, un tu klausies Latvijas Radio 2.

Šodien 65. jubileju svin populārās country mūzikas grupas sastā Jūdze līderis un dziesmu autors Agris Gedrovičs. Skaistu dzimšanas dienu Agrim novēl Latvijas Radio 2.

0: Sveiciens Agrim Gedrovičam, Mārija, viņam šodien dzimšanas dien, tāpat kā Adrinam Kukvasam, un rīt savukārt mēs godināsim Jāni Streiču un atcerēsimies 90. Dzimšanas dienā, un būs koncerts 6. Vakarā mūsu ētrā, vai cik jauki! Paldies par šīm brīnišķīgajām puķēm, kas man ir atsūtītas par dziesmām. Paldies! Ļoti skaisti, smaržīgi es pat jūtu. Ļoti saulaini un vasarīgi.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Dons! Ielauzies mūsu ēterā.

rudenīgs pietus, jo autobusu un balta šalta štīs. Šādā dienā jauns vai vecs, visam teļķiem pāri lec, visur lietu sārgu raibās sēnes rēc, lai tik līst.

0: blakus man nāk.
1: Tiesnībā, kas ir gan vēl skaistāks var būt, ja tā draudzīgi kopā sadzīvo jaunais ar veco. Vienā dziesmā Edgars Zveja un grupa Frāmēsti, bet turpina Elvis Jansons un viena reāla diena no kādreizējās viņa jaunības mazliet nerātnās dzīves.
2: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.
1: Un šito es neizdomāju pati, viņš pats man stāstīja, ka šitas esot reāls fakts.

0: Nu, vēl jau rudens nav tik ļoti tās lapas iekrāsojas, bet nu, pamazām tiešām rudens un lietas tās birdina arī vējš nost. Bet, lai vai kā es novēlu brīnišķīgas skaistas, nu, arvien saulaināks brīvdienas un svētdien jau pavisam forši būs, tā vismaz sinoptiķies solīšu un ceru, ka viņi mūs nepievils un nākamajā nedēļa būs brīnišķīga. Studijā bija Vaiba. Tiekamies svētdien, 15:00 pēc Latvijas laika. Redījumā latviešiem pasaulē un pavisam drīz jau mani kolēģi Aivs un Edgars turpinās ar naktsāķi, lai jums tāds jautrs, lustīgs un tās feins un enerģiski uzlādēts piekdienas vakars.
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.

0: Ziņas 7. vakarā studijā Negars Rozenbergs. Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizītes laikā ASV Ukrainai esot izdevies vienoties par papildu raķešu piegādi pret gaisa aizsardzības sistēmām Patriot. ASV prezidents Donalds Trumps ir vairāk kārt aicinājis Ukrainu pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Ukraina atbildējusi, ka priecātos par šādu pamieru, bet tas nedrīkstot būt daļējis ar atturēšanos uzbrukt atsevišķiem objektiem. Turklāt Ukrainā neviens īsti netic, ka Krievija piekristu pamieram, un tieši pretēji no Krievijas sagaida vēl lielāku eskalāciju. Vairāk stāsta Indra Sprānce.
1: Tāpēc arī pilnā sparā notiek gatavošanās tam un arī turpinās finansiālā atbalsta vākšana enerģētiskās noturības stiprināšanai un šajā ziņā Ukraina jau lielā mērā atbalsta sabiedrotie. Vairāk nekā 40 valstis ir pievienojušās tā dēvētajam enerģētikas ramšteinam, kurā vāc naudu vai piegādā aprīkojumu vai tehnoloģijas vai nu citādi palīdz tieši Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai. Un pēdējo 3 gadu laikā šādā veidā Ukrainas enerģētikas atbalsta fonds saņēmis jau vairāk nekā 1,7 miljārdus eiro un prāvas summas paredzēts, ka šajā fondā ienāks papildus vēl arī šogad.
0: Ukrainas aizsardzības spēki Krievijā veikuši triecienus trim uzņēmumiem, kas saistīti ar raķešu ražošanu. Tā pavēstīs Ukrainas armijas ģenerālštābs. Uļjanovskā dronu trieciena mērķis bijusi rūpnīca Iskra, kas ietilpstā koncernā Almaz Antei, un ražo pusvadītāju ierīces un komponentu bāzi aviācijas raķetēm H-59 un pretgaisa aizsardzības sistēmai Pantsir-S. Voroņežas apgabalā veikti triecieni diviem ķīmiskās rūpniecības uzņēmumiem Jefremovas sintētiskā kaučuka rūpnīca un uzņēmumam Voroņežu sintēzes kaučuk. Abas šīs rūpnīcas iesaistītas cietās raķešu degvielas komponentu ražošanā arī balistiskajām raķetēm Iskander. Milānas lidostai, kas Itālijā ir otra noslogotākā pasažīra lidosta, šodien oficiāli piešķirts bijušā premjera Silvio Berlusconi vārds. Miljardieris un mediju magnāts, kas vēlāk kļuva par premjeru, 30 gadus ir dominējis Itālijas politikā. Daži viņu abrīno kā harizmātisku valsts vīru, kas izvedis Itāliju uz pasaules skatuvis, citi viņu kritizē kā populistu, kas politisko varu izmantojis personīgā labuma gūšanai. Berlusconi dzimis un uzaudzis Milānā, mūžībā devies Milānā 2023. Gadā 86 gadu vecumā. Arī dažas citas lielās Itālijas lidostas ir nosauktas par godu slaveniem Itāļiem. Arī Romas Leonardo da Vinci lidosta un Venecijas Marco Polo lidosta. Pirmās gripas vakcīnas Latvijā šai sezonai plānots saņemt līdz 30. septembrim, tā informē Nacionālajā veselības dienestā. Tās būšot paredzētas riska grupās iekļautajām personām. Vakcīnas, kas paredzētas iedzīvotājiem no 60 gadu vecuma, plānotas saņemt līdz 16. oktobrim, pāriem cilvēkiem paredzētās vakcīnas būšot līdz 13. novembrim. Līdz šim laboratoriski apstiprināti 3 gripas gadījumi un ārsti norāda, ka gripas cirkulācija šogad sāksies āgri, un arī gripas epidēmija varētu sākties agrāk nekā ierasts. Vēl par sportu Latvijas vīriešu futbola izlase šobrīd iesāk pirmo UEFA Nāciju līgas spēli un viesos Erevānā tiekas ar Armēnijas izlasi. Abas komandas pēdējo 3 gadu laikā spēlējušas regulāri, tomēr savstarpējos mačos labāk klājies armēņiem. Plašāk stāsta Māris Bergs.
2: Latvijas izlases pēdējā viesošanās Erevānā noslēdzās ar sakāvi 1-4 pirms 2 gadiem, un arī šovakar likumsakarīgi favorīti ir laukuma saimnieki armēņi. Latvijas sastāvā traumu dēļ vairāk iztrūkumi, nozīmīgākais no tiem ir Jāņa Ikaunieka izkrišana no ierindas. Treneriem bijis ļoti ierobežots laiks treniņos, bet valstsvienības galvenais treneris Paolo Nicolato izceļ, ka viena no atslēgām šī vakara spēlē ir fiziskā sagatavotība un spēja izturēt visas 90 minūtes. Futbolu tiešādē var skatīties LTV 7.
0: Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 12 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa metrums 92%. Sinoptiķi prognozē, ka šonaktā Latvijā gaidāms mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus, lokāli veidosies migla, lēns

0: Jūras piekrastē mērens rietumu un dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 9-14 grādi. Rīt būs lielākoties mākoņains laiks, Latvijas lielākajā daļā brīžiem lietus. Lēns dienvidu pēcpusdienā jūras piekrastē mērens dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12-16 grādi. Rīgā gaidāms mākoņains laiks ik pa laikam līs. Lēns dienvidu un dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 11-12 dienā līdz 16 grādiem.
1: Latvijas radio 2.
2: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Es sākuma. Jā, jā, jā. Informatīvi, informatīvi. Interesanti. Interesanti. Izklaidējoši. Izklaidējoši. Tīkams katru mēl. Spiedzgalds un... Man vajag tādu toni! Muzikāli! Muzikāli! Tīkams katru gaumei! Un bez mērķes! Naktsāķis!
3: Labs vakars jūs mājās, Aivists.
4: Labs vakars jūs mājās. Jāsaka tā, kaut kur tāda sajūta, ka tā jau ir bijis Edgars
3: tā,
4: arī.
3: Katru nedēļu mums tās sajūtas.
4: Jā, jā, labvakar.
3: Varbūt sāksim ar to, ko mēs šovakar nedarīsim.
4: Nu šovakar man ir viena doma. Mēs, ko mēs nedarīsim? Jā. Nu nedzersim tēju.
3: Nu taisnība, to mēs nekad nedaram. Mēs šovakar necepsim gaļu. Nu, tumšā vārā, tāpēc. Ne jau tāpēc, ka pūš un vēs un lietus līst.
4: Edgar, es esmu tumsā cepis gaļu kaut kur meža vidū
3: tāpēc
4: uz oglēm.
3: Tāpēc es tev saku šovakar, nē.
4: Un trakākais ir tas, ka, ja tu esi dabā un tu vēlies uzcept gaļu, kas ir paņemta līdz pašmarinētā, nu tieši vakarā, nu tur tā, lai...
3: Tu vēl pasaki pašaudzētā.
4: Pašaudzētā, jā, pašmarinētā, pašgrieztā un vispārējais.
3: Nomedītā.
4: Tad sanāk tā, ka tu jau vakarā gribi tumsāt ugunskuru, nu. Bet ugunskurs jau nav. Jo no. Tev jau vajag tās ogles, lai to gaļu ceptu, var no. Divus ugunskurus taisīt. Un tad sanāk tā, kādas stundas, nu, stundu vismaz tu sēdi, skaties uz ogliem, nu, labi, acīm redzu nedaudz mazāk, jā, un tur tā romantika ir tik daudz, cik ogles kvēlo, bet kas par smaržu apkārtnē izplatās. Vilki nāk no tuvuma, no tāluma, kā Eiropas dziesmā.
3: Nu, un pēc šī garā Aivija ievada, es nezinu, vai es paspēju pateikt, ko tam mēs darīsim.
4: Nu, ko mēs darīsim?
3: Atcerēsimies radio ētera misēkļus, dosim startu dziesmu kaujai grupa Raum, kā to saukt latviski, netulkosim gan, izdomāsim, ko piemērot. Arī atgādināsim, kā bez sodiem pārvietoties pa koplietošanas ceļiem. Būs pozitīvas dziesmas, aktīvās āķēšanās ar klausītāju visā pasaulē par to, kas kur un kāpēc interesants notiek mūs klausoties. Āķēsimies ar vienu numuru.
4: Jā, viens numurs visām ziņām, visām darbībām, un tas ir ļoti vienkārši. 27 211 318. Tātad gan Latvijā, gan arī aiz Latvijas robežām droši. 27 211 318. Sūtiet ziņas, kurā pasaules malā mūs klausāties, kur braucam, ko darām, kas interesants notiek jūsu ugunskurā, uz kādu balli iesiet.
3: Jā, šis pats arī tad, kad zvanīsiet mums.
4: Ā, jā, pareizi. Nu, arī jā. Zvaniem, jā. 27211318.
3: Vēl jau paliek arī Latvijas Radio 2 mājaslapa ar sadaļu naktsāķis.
4: Jā, un Latvijas Radio 2 mājaslapa 27211318 nav. Tur ir Latvijas Radio 2 lr2.lv.
3: Naktsāķis ir jāiet līdz galam.
2: Naktsāķis!

0: Akcāķa dziesmu kauli.
1: Jā, pirms fragmenta atskaņošanas gribas atgādināt, ka mums ir vienotais tālruņa numurs 272-11318. Drīz to vajadzēs izmantot, kad vēlēsiet mūs sazvanīt, pastāstīt stāstu, kādu dziesmu izvēlējāties. Un tad lieti noderēs 272-11318. Tā, nu, kāpēc mēs fragments atskaņosim? Kāds man jautā? Atbildēšu. Tādēļ, ka mēs vēlamies izvēlēties to vienu dziesmu, kur atskaņot raidījumu noslēgumā, pilnā garumā. Jā. Un pagaidām ar to viss.
2: Interesanti, kā būtu Edgars turpināt, runāties, uzdot pats jautājumu sev un sev atbildēt. Tev labi sanāk, turpin, Edgar.
1: Nu, es saprotu, ka mēs te esam divatā tādēļ. Gluži es to nevarētu darīt, jo divas stundas man tad būtu par maz.
2: Tur vienkārši vajag liels poguli.
1: Jā, ko tu zini, ko es daru, kad vakar stumst?
2: Labi. O,
1: ir mums fragmenti tādēļ, lai skan tie Margarita, Vilcāne, Ojārs Grinbergs, sēņotāji.

0: 0-2-7-2-1-1-3-1-8 tālrunas studijā jūs tiešā ētera balsojums sāks ar jūsu balsojumu. Hallo!
1: Labvakar!
2: Sveicināti!
1: Trešo dziesmu par laternu stundu. Šodien mēs no Alojas divatā, es un mamma.
3: Divatā gribam laternu stundu.
1: Nu, tad... Jo sēnes ir piegriezušās tik tālu, ka es negribu dzirdēt pat nosaukumu.
2: Aha, un krājumus arī jau sagādāts tad, ja?
1: Ziemas krājumi ir sagādāti apmēram 900 burku ietvaros.
0: Sēnes?
1: Nē, ne tikai sēnes. Mēs esam te aizraušies ar konservēšanu profesionāli sporta meisteri.

0: ziemas krājumu gatavošanā.
1: Nu, cik jūs esat malači, jā.
2: Bet cik plaukt liela vajadzīgi? 900
0: burkā? Mums ir liels pagrabs.
2: Ļoti liels pagrabs
0: ar divām telpām. Mums ir māja, kas ir celtā 1584. gadā. Un ar tādu ļoti skaistu, kolosālu pagrabu ar metru biezām sienām. Tā, kā
2: tā pagaidiet, jūs zelta podu neatradāt kādā renovācijas brīdī?
0: Nē, tas viss ir priekšā. Mani baidīja ar ugunsbumbām, bet nevienu citu raganu par sevi vēl pagaidām satikusi neesmu.
2: Tāpēc arī zelta slēpjās droši vien.
0: Droši vien.
2: Labi, paldies
1: par stāstu.
2: Nu, redz, kā... Albert, mēs zinām māju, kur ir celta 1500 ļoti senā gadā. Halo, lūdzu!
1: Lūdzu!
2: Labs vakars!
3: Šeit Andis zvanā!
2: Jā.
3: No Piksāriem!
2: Lūdzu!
3: Pie mums ritīgau gailinītes un spējām tik griezt!
1: No jauki! Un kura dziesma tādēļ jūs izvēlējāties?
3: Nu, es pa senītēm izvēlēju.
1: Nu, te mums divas
3: tāpēc,
1: tādas.
3: Tāpēc, ka smogīgi aug, deciņas, badavīkas, viss.
2: Pagaidiet, kura dziesma, kura dziesma par sēņu, laiks vai sēņotāji? Jūras Visbuls vai Ojars Grindars?
3: Par sēņošanu.
2: Ā, par sēņotājiem tāda. Nu, brīnišķīgi. Labi, paldies, Ojars Grindbergs un Margarita Vilcāna.
1: Tu tā saprati labi.
2: Nu, jā, nu, par sēņošanu.
1: Sēņošana notika arī sēņu laikā.
2: Nu, arī taisnība, no, jā. Labi, halo, lūdzu, arī jūs mūs sazvanījāt.
4: Labvakar.
2: Labs vakariņš.
4: Labvakar, Dzintars no Kuldīgas.
2: Jā, Dzintar, lūdzu.
4: Es pa otro.
2: Jā, Jūras Visbuls, kāpēc?
4: Tāpēc, ka man garšo baraviks.
1: Un tad šī dziesma būs tieši laikā. Tādai nodarbei. Labi, jā. Nu vēl...
2: Paldies. Paldies. Paldies. Varam turpināt. Lūdzu, arī jūs mūs sazvanījāt.
1: Labvakar.
5: Labvakar.
1: Tur tālumā.
5: No, no Sabilēs. Šodien biju sēnēs. Pirmā dziesma.
1: Pirmā dziesma. Kā ar sēnēm viss kārtībā?
5: Tikko atgriezos no sēnēm.
1: Nu, bet es jautāju, cik daudz?
2: Jā, kāda salasījāt?
5: Nu. Nu, grož pilns un vēl spainis.
2: Jā, bet dažādas sēnes laikam.
5: Visādas.
2: Visādas.
5: Dailens visvairāk.
2: Tā, tomēr, jā, tā.
1: Nu, kā, Sabilnieks, jums ir iespēja kādu sveicināt tuvu vai tālu, tā mums te bars ir atskrējis un liek darīt?
5: Var tālu.
1: Droši, tad sūtiet sveicienu kam tālam, stāstiet tikai kam.
5: Lai iet uz auc.
2: Kam?
5: Ritai.
1: No kā?
5: No Ulde.
2: Paldies, ļoti labi.
1: Darbiņš izdarīts.
2: Jā, nu redz, viss ir sadomāns, viss ir ļoti labi, un mēs tad uzklausīsim vēl vienu zvanu šajā reizē, acīm redzot.
1: Mēģinām.
2: Halo.
1: Labvakar.
6: Labvakar, Edgar, labvakar.
2: Labvakar, labvakar.
6: Puši. Ar vārdu sakot, es... Esmu sajūsmā vispār par to pāro Jāru Grīnbergu un Margarita Vilcāni, jo nu, tie ir neatkārtojami cilvēki, un tāpēc viņu dziesmu par sēnēm.
1: Jā, nu jau augstdodies.
6: Šovakar, šogad ceņojas neesmu vēl no pagājušā gada krājumi.
1: Un tā, tad nemaz arī neiesiet, vai tomēr ir vēlme?
6: Nemaz arī neiešu. Man, es sēnu sēdu tikai tik daudz, cik svaigā veidā un vienreiz sasēņojot, un tas man pietiek.
1: Bet var jau pastaigāt pa mēžu un nelasīt, bet palūkoties, kādas ir augušas.
6: Nu, bet man mēži ir apkārt, un es esmu ļoti priecīga. Es dzīvoju starp dabu, starp mājām un cilvēkiem.
2: Nu, brīnišķīgi. Oi, es sapratu, ka tas arī viss, ko jūs stāstījāt. Paldies, nu redzēt, cik labi sanāca patiesībā ar to visu. Mums par nākamo dziesmu arī tāds īpašs stāsts tikai ir.
1: Tad drīz varēsim sākt.
2: Jā, jā, drīz varēsim sākt un tiksim galā arī.
7: Vai
2: jā?
7: Divi. Kāds izskatījās otrs?
8: Es tam otram to ģīmi neatceros. Viņam bija tāda mata, tāda paša tikai griežas.
7: Ko?
8: Mata griežas.
9: Nakcāķis.
10: Tātad mums arī ar grupu.
9: Jā, ar grupu, ko vada pieredzējis cilvēks.
1: Iepriekšējās nedēļas dziesmu kaujā Dailes teātra aktieri ieguva 35% ar dziesmu Zilais karbunkuls.

0: Tas nav rips, tas ir futbols.
1: Kur te gāja ugunskurs?
2: Zilais kamburs.
3: Aidiet. Aļo!
4: Ja kokaīns ir lietots mērene.
3: Kas tur ir?
5: Tu esi tārā man štepsies. Ej uz puru nodzeries.
0: Kas jauns pazaulēni?
4: Es. Muzekļu tīmekļa vietnē.
6: Kas tev iesprūda tur?
7: Šausmu autobus.
1: Nu, tas jau tāds parasts gadījums.
8: Kino papēdus, kas jau šodien
4: no pedāls.
8: Kino.
6: Kas notiek?
9: Jālauž žogus tildiņi.
10: Latvijas.
11: No Latvijas radio divi tas onkols ir vētēji.
12: Bet pietiks daudz nevajag.
0: Sāksim ar to, ko jau esam saņēmuši no mūsu radioklausītājiem. Aicināti rakstīt divu stundu garumā, droši vēl pāris reizes lūkosim un arī publiski lasīsim tās interesantākās ziņas, kas jūs pusē notiek, ko esat izdomājuši sadarīt brīvdienās. Skaitam jau šovakar arī jau par brīvdienu.
8: Obligāt.
0: Lielākam vairumam no mums tā tas ir. Tā, te ir rakstīts tā, mēs ar sievulēnu par pirmo, mums tikai gailenes un viena baravika, jauku draisko vakara naktsāķim un naktsāķi klausītājiem. Paldies par novēlējumu.
8: Tad, es WhatsAppā skatīšu uz Edgara sveiciens, vēl jāpastrādā, bet ar jūsu kompāniju fonā darbiem cita aršana, lai feins vakaras līga, paldies, nu, lai tad tiešām ir cita aršana.
0: Šeit raksta šādi, balsoju par trešo dziesmu, fantastiski izskatās laternas lietus laikā naktī. Un par sēnēm, cepu baraviku karbonādes marinādē i ziemai. Darba daudz, bet rezultāts fantastisks ir pārliecināta Ruslanda, mēs novēlam izdošanos.
8: Mēs ar citu arī klausītāji, tad, kad jūs arī rakstāt mums ziņu vai WhatsAppā vai arī izziņā un balsojums ir par dziesmu, noteikti pierakstiet klāt. Kas interesants tajā brīdī notiek jūsu pusē vai kāda plāna, nu vēl kaut ko, ne tikai tādu vienkārši pliku balsojumu par dziesmu, bet tādu nu, ļoti

0: īšu stāstu, poršu stāstu, pozitīvu stāstu, varbūt pozitīvu traku stāstu par jūsu plāniem. Vai kas tad vispār notiek. Katrā ziņā Kurzemes vidu mums automātiski par to sēņošanu šodien aizgāja arī. Pirmā dziesma, jo patīk sēņot un arī knakstīties. Tāds tas balsojums un arī skaidrojums.
1: Zini, es pilnīgi piekritīšu tādu knakstīšanās, jo vien tā ir. Mājaslapā par sēņotāju dziesmu, bet sēnes diemžēl izvēlos pirkt veikalā, jo nav zābaku. Bez labiem zābakiem nekādi. Nu, zābaki ir vajadzīgi mežā ejot, jā, nu... Es gan gribētu tomēr jums nu, ieteikt konkrētu dziesmu nosaukt. Sēņotāji dziesmas mums ir divas šajā vakarā.
0: Jā, tas
1: nav
0: gan
1: saprotams, kura
0: sēņotāji un sēņu laiks.
1: Jā, tika... tur arī par sēņošanas procesu.
0: Jānis uzrakstīs, sveiki, jautrie puiši. Sveiki, tīru Rāznas ezeru no Niedrēm un klausos jūs kā katru piekdienu un ar jums divas stundas paiet vējas pārniem. Lai forši vakars un balsojums par trešo dziesmu. Nē, līdzīgi, kā ir paldies Jāni balsojums par dziesmu un īsts stāsts par to, kas notiek jūsu pusē. Un es gan iedomājos, ja kārtīgi pūšu vējuši, tad noteikti arī rāznā tie vējas pārni ir ļoti plaši.
1: Man gan radās jautājums, kādēļ tās niedras tiek vāktas tagad?
0: Jā, ne, lūk, varbūt arī atbildi var Edgaram uzrakstīt. Jā. Kāpēc niedras tagad?
1: Niedras par ziemā vāc, un tas ir jumtiem?
0: Es iedomājos, varbūt makšķerēšanas vieta tiek tīrīta.
1: Ā, nu,
0: nu tas ir mans tāds ātrais.
1: Jā, klausies, trīs dienas neesmu bijis. Es domāju par citām lietām.
0: Nu, protams, jā. Nu, tas ir normāli. Kā saka, kaulus lauž, kā uz copi velka. Nu, tamēram līdzīgi. Jā. Klausītāji, tā mēs arī turpināsim, gaidām arī no jums ziņas. Droši vai rakstiet, un arī mēs ļoti gaidām, kurā pasaules malā mūs klausāties. Brazīlijā, Japānā, Austrālijā, Amerikā, kādā no Eiropas valstīm, varbūt uz vienu pusi, varbūt vēl uz otru pusi.
1: Skaidrs, ka ģeogrāfijas stundas neies apmeklējis trīs valsts nosaucis.
0: Nē, pagaidi, ģeogrāfijas stundās, tāpēc man gāja ļoti labi. Gundis Vabarnīgs bija mūsu skolotājs. Es atceros, mēs ar vienu klases biedru, piemēram, sacensībā stāvējām, bija jāparāda ātrāk, kur kas atrodas uz lielās pasaules kartas.
1: Tu gribi uzsist tagad publiski sev uz pleca.
0: Protams, Edgar.
1: Nu, lai notiek.
0: Es tikko no psihologa, viņi teica, vienmēr sev vajag sist uz pleca.
1: Ja, es pameklēšu, ko iemest tev
0: ja par plecu. Ja citi to nedara!
1: Tā jau ir.
0: Tā kā, jā, doma bija tāda, ka vienkārši uzrakstiet, kur jūs mūs klausāties, jā, un arī kas notiek interesants jūsu pusē, kā Jānis rakstīja par niedras pļaušanu, kāds cits varbūt garāžā darbojās, kāds cits taisās iet uz kaimiņu dārus, to arī droši rakstiet, arī mēs ģeogrāfiski varbūt neteiksim, bet ziņu nolasīsim.
1: Kāds ir atvēris leduskapi un tur tik divas lietas mētājās, bet vakariņas gribās, nu kas tad tur ir un ko darīsiet ar šo?
0: Jā, kā situācija atrisināsiet, nu un tam visam ir mums vienotais numurs 27 211 318, tātad 27 211 318, vai WhatsApps vai izziņa vienalga. Autovadītāji paši nerakst, šoferi blakus sēdētāji mašīnā uzrakst, varbūt šofera diktētu kādu labu ziņu, uz kurien braucam, kādu plānu, vispār ko brīvdienās darīsiet un skats tālākajā nākotnē.
1: Mums joprojām ir mājaslāpe LR2.lv, kur varat darīt tieši to pašu. Vilnis nākotnē arī viļņosies gan muzikāli, gan ar interesantām tādām saturiskām lietām.
0: Jā, jo šo svētdienu Daiga Mazversija raidījumā Noša atslēga piedāvā lūko, jo tā būs veltīta komponistam Mārtiņam Braunam, kur 75 gadu jubileja tiek atzīmēta ar koncertiem uzvedumu tikšanās blues nacionālajā teātrī. Atmiņās dalīsies grupas solisti, mūziķi Aivars Gudrais un Tāls Gžibovskis. Skanēs arī citāti no intervijas ar Mārtiņu Braunu. Būs arī ieraksts tikšanās blūzu tapšanā un, protams, skanējis nedzirdēta Brauna teātra mūzika, arī autora dziedājums. Tātad tas jau svētdien pulksten 20. Vakarā redījumā Noša atslēga kopā ar Daigu Mazversīti.
1: Bet jau tagad smaids par mūsu kolēģi vārdā Gunārs Jākumsons.
2: Notiks starptautiskais bērnu telpu mini futbola turnīrs Ventspils kaus, lai ripa skrei vārtos. Tas nav rips, tas ir futbols izrādās. Lai bumba lido vārtos.
1: Uzreiz pareizais teiciens rokā.
0: Jā, mēs uzreiz ieklausījāmies, ko Gunārs saka. Jā.
1: Tā ir pieredze.
0: Jot labi.
1: Neko tur nevar atņemt. 27 211 318, mūsu vienotais numurs dziesmas laikā. Mēs tagad starp citu latviskosim Raumu. Nu, īstajā vārdā Reins Trauma, Viņš alternatīvā roka un indija mūziķis, dziesmu autors, producents.
0: Jā.
1: Vispār Raum ir vācu valodas vārds, kas nozīmē telpa, vieta vai, nu, ņem

0: plašāk, plašums.
1: Jā, labi.
0: Lūk arī jums telpa idejām, kāds būtu labākais latviskais nosaukums Raumu vietā. Tātad vienotais numurs, kamēr skan dziesma, tas nosaukums mums ir peldi tālā.
1: Tā kā īstā dziesma. Lasies. Pa pļauju lasies, bet kaut kur citur peldi tālāk, jā. Šeit zivju nav.
0: Tā, kamēr tā skanēs, tikmēr rakstītā veidā savu latviskojumu, uzreiz, kad dziesma būs izskanējusi, vēlēsimies dzirdēt jūsu balsi.
2: Naktsāķis! Naktsāķis! Flinkum, flinkum! Laik mani vaļa! Ar interesi klaus!

0: Sevs, ko?
1: Mūziķis, dziesmu autors, producents Raume Turkmank tiks saukt savādāk. Interesanti, kā tad 272-11-318. Lūdzu! Labvakar! Ķeramies uzreiz klātai lietai svarīgākajai. Raum, kā latviskosim?
2: Kas?
1: Raum, kā būs latviski?
2: Kāds
1: Raum. Es nezinu, kā vēl savādāk var pateikt.
2: Raum.
3: Vai man jāsaka tā, diemžēl, jūs mūs slikti sapratāt, un mēs godīgi sakot arī.
1: Ar radio arī vēl bija ieslēgts.
3: Mēs arī grūti jūs bija saprast, varbūt mēģiniet aiziet kaut kur citur istabā un vēlreiz piezināt.
1: Izslēgt radio, sāksim ar to.
3: Nu, arī klausulē vairāk runāt.
1: Nē, tas tikai tad, kad ir savienots.
3: Tad, kad ir savienots, protams.
1: Lūdzu.
4: Labvakar.
1: Sveicināti.
4: Es gribu par sēniem pasādīt. Pasādīt skaistajos uziņos. Skaisti meži bija, 73. gads. Manam dēlēnam mazajam bija 3 gadi. Un es vedu pastu. Un bija 12 rati. Un ķēvīta taiga. Un mēs aizbrautām uz mežu. Nu kā 2,5 km mums bija jābraut. Un kas bija sēņu? Atvedām grozas pilus, izvērām zēdu vaniņā, tā bija pila un brautām atpakaļ. Nu, tad bija sēnes.
1: Jā.
4: Tagad, kā te uznāca tas bums, mums nozāģēja mežs un mēs dzīvojam ūžiņos, var redzēt platoni. Un viss mežiņš ir izmiņģēts, vēl šogad nevienu sēni neesam garkojuši.
1: Nu, tad tur būs jāgaida vai jābrauc tālāk. Tā mums ir Raum jālatvisko, mēs varam darīt kaut ko lietas labām. Šajā brīdī?
4: Nu, nožēlot, ka meži nožāgēt.
1: To mēs dzirdējām, jā. No Raum tad mums nekas nesanāk.
4: Navais, un bija vēl melenas auga.
3: Paldies, cienījamā klausītāja. Nu, stāsts, protams, ir interesanti toreiz, kad tā zāle bija zaļāka un debesis zilāka, starp citu arī sēņu. Noteikti tagad ir, nu, toreiz varēja būt, ka vairāk nebija to iespēju tik likt mežē.
1: Citu vietu, jā. Es gan gribētu jāaicināt tiešām konkrētu lietu nodarboties.
3: Sēnes liekam mierā, viss. Pagaidām, tagad vismaz. Par Raum runāsim. Jā, halo.
1: Labvakar.
5: Nu, par to Raum varat teikt kambaris.
1: Klamburis vai kamburis?
5: Kambaris.
1: Kambaris. Jā, nu, variants ir katrā ziņā. Paldies, jāsaka.
3: Kāpēc kambaris?
5: Nu, tāpēc, ka rauta ir telpa.
1: Nu, jā, ja telpa vieta, tad kambaris arī dar.
3: Jā, paldies, es sapratu, uz kur būs tas viss aizstūrēja.
1: Kambaris, man liekas, ka nebūs īsti latvisks tā vārds arī. Labvakar, ejam tālāk.
6: Labvakar vēlreiz.
1: Jā. Ir divi varianti, jā?
6: Sēnēt klausījos domāju ilgi un nācu pie secinājuma, ka varētu saukt vai ideju nav, jo tāpēc, ka man tiešām ideju nav.
1: Nu nabaga mākslinieks.
3: Varētu būt arī nosaukums nevis Raum, bet nav.
1: Nekā nav.
6: Nav. Varētu būt. Vai arī ņau.
3: Tas jums tas tomāk. Jā.
1: Paldies.
3: Ne, bet nav, lai ir stilīgi, pēc katra burta punktu likt.
1: Jā. Es palūkojos, ko mums ir uzrakstījuši.
3: Jā.
1: Rausējs.
3: Jā.
1: Nu, līdzīgi skan droši vien tāda. Laikam jau tad
3: negausis pilnīgi izklausās.
1: Tad savāc vai savāc virknējums.
3: Jā.
1: Nu, tas arī no variantiem. Palīdzēs atrast, vai man vienam to darīt.
3: Nu, labi, apskatīšu.
1: Lai žārā. Atradu tādu variantu. Lai žārā. Nu, labi.
3: Baldies par tām sēnēm no Kurzemes vidus un kad laiž ārā arī interesanti.
1: Te ir tā tāda jākurbulē mākslīgais intelekts.
3: Ko tas stāst?
1: Nu, būs citi, iespējams, jaukāki varianti. Plašpurns.
3: Nu, tad...
1: nu, tur tas plašums ņemts.
3: Tas man uzreiz atkal ar mežu asociējās un ar vilku. Ar vilkačiem.
1: Ar spalvainajiem, jā?
3: Nu, tur kā, jā.
1: Es gan domāju, ka pats mākslinieks šādi neizvēlētos, un es domāju, ka neviens. Tādēļ skatām tālāk kādi piedāvājumi telpucis.
3: Telpa.
1: Jocīgi jau skan.
3: Tad jau telpa augs.
1: Tas nepatīkami skan. Telpucis, nu tur visko var izdomāt. Stūrenis.
3: Stūrenis.
1: Arī, nu, jā. Stūros ir tā. Telpa ir stūri.
3: Tad jau var ņemt stūrenis, stūris, cirvis.
1: Tas vēl jaukāk izklausās māksliniekam.

0: Tad es tālāk. Nē, es nedomāju par,
1: gan tālāk.
0: Es nedomāju, nedod Dievs draumu par cirvi nosaukt. Nē, nē, nē. Tas vienkārši, es domāju, es stūrenis, man pirmais, kas nāk prātā, tālāk ir cirvis, tālāk zāģis un pats pa virsu kratos, jā.
1: Jā. Gadījumā, ja Reinis šo te klausās, nu neņem ļaunā, tas tāds tikai iespējamais variants latviskus. Jo...
0: Ko vēl intelekts saka?
1: Istapķēms.
0: Nu,
1: turpinās tādā garā.
0: Nu, par raumu tā gan nevarētu teikt.
1: Bet te ir labāk.
0: Noteikti.
1: Plašulis.
0: Plašulis.
1: Jā.
0: Nu, gan jau rauma ir plaša sirds.
1: Nu, tad plašulis jā. Kāpjus skatuves. Kaktinieks.
0: Cik es neesmu nekad ievērojis, kad rauma kaut kur pa kaktiem vazātos.
1: Stūrblusa.
0: Nu,
1: skan jau jautri.
0: Kāpēc stūri? Kāpēc kaktinieks?
1: Nu, tāpēc, Raums, ka tas ir centrā. Telpa.
0: Es saprotu, jā, nu, no telpas tas viss ir ņemts, bet, nu, nē, Rauma ļoti pārliecinoši arī viens pats skatuvais pildi, kas tu nederēšu.
1: Un tad ir tālāk varianti, plašgrauzis, tas pats misgrauzis būs, trīs pirksti.
0: Nu, tad sanāk tā, skan dziesmas vidū, ir starpspēle, tad ir tāds mākslinieciskais klusums, kur laikā Rauma ņem plat. Un
1: tad jau starp citu, nākamais variants ir tāds ņemams. Es pat domāju...
0: Tas ir ņemams, tas
1: nē,
0: ir nosaukums?
1: Nē, es domāju no savas puses, ka to var ņemt. Istabzellis.
0: Istabzellis.
1: Jā, tad ir četrsienis un stūrgalvis. Nu, laikam istabzellis kaut... pagaidām tas labākais variants.
0: Mums ir zeļi, tad istabzellis.
1: Nu, dēr, nu tas ir pilnīgi kas cits.
0: Nu, it kā jau viens tas pats gandrīz, tikai daudzi.
1: Zeļi istabā, tad būs istabzēlis. Tu bieži redz zeļus istabā, es tikai par ādio dzirdu.
0: Es esmu tikai zeļus kultūras nemā redzējuši un es strādēju.
1: Par to ir stāsts.
0: Bet jā, rādio arī šeit, ejam tālāk.
2: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties. Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis.

0: dziesmu, šo te, kuru dzirdējāt pēdējo reizi, atskaņojām mēs, Naktsāķis numur 1, darījām to 2005. Gadā, 22. martā, tas ir iegrāmatots, jā, un tas bija pēdējo reizi, kad mūsu radio klausītāji šajā Vilnīcu šo dziesmu dzirdēja. Nu tad tagad, lai atkal skan, DJs sveiks un Maija, es gribu lidot.
1: Es

0: uzkūko
1: nacāķis vienā teikumā. Bla, bla, bla.
2: No to līdz to zināsim, kurš ātrāk, kurš tālāk lido un visu arī pārējo, kas interesants īziņu maratons.
3: Banāni satur dabīgu radioaktīvā kālija izotopu, taču tas cilvēkiem nav bīstams.

0: Oles, jo pēc fizikas un aerodinamikas likumiem tām it kā lidot nevajadzētu, bet lidot taču.
1: Ko bola savus teļācis? Tevi runā.
2: Naktsāģis.
3: Tad štrunta deita troksnis jāsāks.

labā, jūs iesmīsti kopā. Man meitas nevainība vēl ir savu labā, jūs esmu. Un uzpļaujiet ar duši! Fuh!

Nu, mēs gluži otrādi vēlamies, lai notiktu, lai mūsu klausītāji palīdz mums izvēlēties to dziesmu, kur atskaņotai nākamajā stundā, kad raidījums ies uz galu. Kad izskanēs. Jā. Tādēļ mums ir piedāvājums trīs dziesmu fragmentu veidā. Tos noklausīsimies un tiešā ētera balsojums būs klāt Margarita Vilcāne, Jāris Grīnbergs, Sēņotāji.

0: Nu, lūk, tālrunas Latvijas radio 2 studijā 27-211-318.
1: Es esmu gatavs svītriņas vilkt. Labvakar!
2: Labvakar!
1: Kam vilkt svītriņu?
2: Broģim.
1: Kāpēc?
2: Novadnieki.
1: Skaidrs, kaut ko interesantu arī zināt, pastāstīt par grupas dalībniekiem. Ai, nu uzziniet, un tad nākamajā.
0: Paldies. Ļoti, ļoti labi atbildi. Nezināšu gan, un tur...
1: Lūdzu.
0: Žēl.
1: Labs vakars arī jums. Jā, lūdzu.
2: Tas ir,
1: jā. Ir. Jā, ir. Kur nakts priekšā vārds.
2: Sveiciens 25.
1: Nu, mēs sveiciens nesūtām.
0: Jā, nu...
1: Un vēl atbalsts arī lielā, viens otru nesaprotām.
0: Varbūt, nu, ja sanāk, vēlreiz mēģiniet sazvanīt, bet ja zvaniet mums, tad rādīt.

0: Radio gan klusāk, vai arī tālāk no radio vajadzētu aiziet, lai varētu sarunāties. Jums būs vieglāk.
1: Lūdzu, šeit viss kārtībā.
2: Labu vakar.
1: Labu vakar.
2: Es par to dzies par sēnēm. Vilcāne, kas dzies.
1: Grīmbergs arī Jāris. Kāpēc?
2: Jā, un arī Grīmbergs. Jā.
1: Kāpēc?
2: Man ļoti garšo sēnes, bet šogad es viņus praktiski neesmu dabūjis. Ne jau pa gailinēm iet runa, bet man tās baravikas un apšubēks.
1: Bekas dažādās. Kas ir par iemeslu, bet, kāpēc nu, nav bijis jūsu?
2: Es nezinu tāpēc, ka es esmu bijis mežā, bet viņu vienkārši nav. Varbūt tas ir mūsu pusē tikai, bet nu, nav par ētam. Varbūt viena, divas, varbūt trīs var atrast, bet nu nē.
1: Kura bija jūsu pusē, atgādiniet?
2: Valks novads.
1: No tās puses man arī ziņu nav, vai tiešām nav, vai nemākat meklēt. Nu, paldies katrā
2: ļoti,
1: ziņā.
2: Ļoti maz, jā.
0: Jā, paldies. Nu, interesants novērojums. Labi, turpināsim. 27-211-318. Jā, nu, bet ir tādas vietas, kur nu,
1: vienmēr tādas ir.
0: Visur apkārt, visi lasa, griež, nes. Jā,
1: vienu gadu ir, citu nav.
0: Jā, tu aizbrauc un nekā nav viens vienīgs papardis. Halo, lūdzu, Latvijas Radio 2. Nekas nesanāca. Tātad 27-211-318, tālrunis Latvijas Radio 2 studijā. Principā šajā stundā mēs varētu arī turpināt jau, varētu turpināt arī ar kādu dziesmu klausītāju. Tā kā, nu, mēs pāriem uz nākamo stundu, tad tiešā ētera balsēm turpināsim, bet jūs vēl uzklausīsim noteikti. Halo,
1: lūdzu.
3: Sveiki, Radio 2.
1: Sveiki.
3: Es nav cēsmu, es jau sēncot daudz dabonu. Kurzemes puses no skrundas.
0: Labi, kas un, Kurzemes pusē ir?
3: Un balsošu pa pirmo dziesmu.
1: Kāpēc?
3: Bet, nu, tāpēc, ka nu, tas sēņu laiks ir, un tas rudens arī ir. Un jā. Tāpēc.
1: Kāpēc bija vēl bet klāt?
3: Nu, tāpēc, ka šogad sēns ir daudz.
0: Jāzina vietas tikai pareizās.
1: Un sveiciens jā. Jāsūta pareiziem cilvēkiem, šobrīd tas ir jādara. No jūsu puses.
3: Sveicien nosūtīšot tevam ar mammu, nu, nosūtīšu un tad nosūtīšu Opim un Omeļ. Sveicien.
0: Uz kuru pusi? Klausas... Viņi jūs atpazīs.
3: Nu, jā, viņi blaksa tā, te kaimiņos dzīvo.
1: Katram gadījumam nosauciet vārdu, lai mēs pārēj arī varbūt atpazītu. Kā jūs sauc?
3: Man Naurs.
1: Nore.
0: Naura, bet pats un, no, no skrundas, jā?
3: Nē, es ir pats tā rudbāžnieks.
0: Ā, skaidrs. Nu, tad jau pavisam visiem būs skaidrs, jā.
3: Kaimiņi riņķi, ot, man dzīvo, tajam arī ot sveicienus nosūtīšu.
0: Nu, tā piekdienas vakars, tad draudzīgi pasēdēšu, lai izdodās arī.
3: Jā.
0: Labi, paldies.

0: Nakts āķis, nakts āķis, nakts āķis. Bez sākuma. Jā. Informatīvi. Interesanti. Izklaidējoši. Tīkams katru mēl. Man vajag tādu toni. Muzikāli. Tīkams katru gaumei. Un bez mērķes.
1: Un tā tīkami muzikāli mēs turpināsim, jo mums tiek dota vēl viena stunda. Būs Aivis.
2: Jā, būs arī Edgars, noteikti.
1: Būs jūsu ziņas. Un starp citu, tās krājām joprojām vēl neko neesat paspējuši nokavēt. Dariet tā, rakstiet, mums ir viens numurs. Visam Aivim patīk to nosaukt.
2: Tātad sākumā ir 2-7, tad ir 2-1-1, 3-1-8. Tātad 2-7. 2-1-1-3-1-8, vai no WhatsApps, vai īziņas, kā vēlties, droši izmantojiet vienu vai otru. Numurs vienots un atsūtiet, kas interesants jūsu pusē, uz kuru pusi braucam, šoferi nerakst, bet diktē kādam no tiem, kas arī brauc tagad gāro ceļa gabalu un pavado kopā viens otru kompānijām, protams, arī mūsu kompānijā raidījums Naktsāķis Latvijas Radio 2. Vispār, kurā pasaules malā mūs klausāties arī, droši uzrakstiet vienalga, tas būtu šeit, kaut kur tūmā, kaut kur tālumā, aiz okeāna. Varbūt otrajā vispār pasaules malā arī.
1: Viss tika bez nosaukumiem konkrēti.
2: Nu jā, nu tur pasaulē ļoti daudzas valsts, kamēr viss nosaukšu raidījums
1: es
2: beigsies jau.
1: Es tev globus uzdāvināšu, lai citreiz būtu konkrētāks.
2: Jā, klausies, Edgar, bet to globus, kur iekšā gaismiņa deg, ja tad nekā nakts lampiņa, ja tādu.
1: Nu nē, tad jau tu gulēsi, tu neizmantos uz pareiziem mēķiem. Tā, mēs vēl izmantosim iespēju izvēlēties dziesmu.
2: Jā.
1: Kuru atskaņosim.
2: Obligāti.
1: Raidījuma noslēgumā.
2: Jā.
1: Uz šo brīdi balsojums šāds izskatās. Margarita Vilcāno, Jāris Grīnbergs sēņotāji 40% balsu, Juris Visbulis sēņu laiks tur 25, Bruģis Laternu stundā 35. Naktsāķis ir jāiet līdz galam.
0: Naktsāķis!

0: Steidzam vērt vaļā mūsu ziņu lentu. Labvakar, puiši, te jau Elmārs no Plāteres. Es balsoju par pirmo dziesmu, pats seņot neesmu bijis, bet vajadzētu aiziet. Nav tik tā laika, visiem veiksmīgi piekdienas vakaru.
1: Tālāk, Māri, nu, lai silti kubulā, neskatoties uz to, ka siguldā līst.
0: Kas? Pozitīvs piekdiena. Kā? Relaksējuši darbojoties. Kam? Dēlam gatavojot vakariņas. Ko? Klausoties naktsāķī. Ar ko? Nu, ne jau ar sēniem. Kur? Laimes zemē Bauskā. Kas? Ulmī. Balsoju par Latvernu stundā, jo sēnis tiešām kungi neiet pie dūšas. Reku, jauki mēs atkārtojam latviešu gramatiku.
1: Ļoti labi. Ar vīru esam ceļā uz Piebalgu. Šodien plānām ierīgs vakars ar draugiem, bet rīt gan dosimies uz Ražu svētku balli. Tātad rīt pulksten 22. Jaunu Piebalgas kultūras centrā rudens ražas balle ar grupu Vēja radītie.
0: Tas izklausās, ka mēs esam palīdzējuši nosaukumā.
1: Nu, tik ātri, nē, nu, uzģenerēt, nē, tas jau nē, nu,
0: pirms gada jau mēs nodarbojāmies ar to. Skaidrs. Tā bija tā vecā, ļoti pazīstamā grupa, kas kādreiz saucās abonumentā orķestris. Pamatuši Interu. Tagad kā bija? Laimes radītie?
1: Vēja radītie.
0: Vēja radītie. Jā. Nu, tagad jā, paņēma nosāku. Viss ir skaidrs, ko mēs tur dzirdēsim. Nu, tad arī Raumi joprojām mēģinām latviskot. Zivju nav. Ar ūgalā nav.
1: Nav. Labvakariņi naktsāķi mūsu pusē. Labvakar ar sēniem viskārtībā esot. Brauciet, meklējiet, ņemiet tomēr par Latvernām trešo dziesmu Edgara balsojums. Jā, vai jūs zināt, ka mūsu pusē Alūksnē ir izgaismots pat parks Alūksnē. Pilsala izgaismota, tempļi, kalns un citas skaistas.

0: vietas. Vispār 3. datumā oktobrī nākamā sestdiena laipni lūgt uz atjaunotā saules tilta atklāšanu un arī svecīšu vakaru pieminot aizgājējus. Ja mēs skatāmies vispār par nākamo nedēļu, tad tā ir diezgan branga ar dažādiem pasākumiem. Nu, piemēram, nākamā piekdiena Gaigalavas pagasta kultūras namā notiks jubilejas muzikantu saiets. Iedomājieties, 30 gadus pēc kārtas notiek šis muzikantu saiets, un šogad atkal viss startē ar jaunu elpu, jaunu svaigumu, tā kā arī, nu, piekdiena kā sāks, tā visu brīvdienas pavadīs īstenībā, tas tāds labs teiciens. Pēc tam, piemēram, uz Alūksni, jā, no Gaigalavas.
1: Raum! Raum.
0: Ar raumu, jā.
1: Nē, es to lasu tālāk.
0: Es tā, ar raumu, jā. Labi.
1: Ar raumu izklausās kā ruma muca, kurā ielīst pagulēt.
0: Johoho, vēl darētu klāt arī. Tā, mums šodien tā sēņa tēma ir vispār aizgājis, acīm redzot. Aivis no Valmieras galu uzrakstīja, kad šodien bija cūcens lasīt sēņu, nu baigi nav, visi meži ūdeņos. Aha, Valmieras pusē, tagad ribina bumbu, pasietu sieva. Es atvainojos, es sākumā izlasītā. Rīpina bumbas pa sietu, sieva plika pie darba dzērvenes tīra. Bet, nē, sieva pielika pie darba dzērvenes tīrīt, vitamīnas ziemē jau vajag. Jā.
1: Kā tev tā sanāca?
0: Nu, reinu tur bursu.
1: Nezinu, es neskatos tur. Vienkārši. Balsoju par trešo, Laternas stundā stāsts. Pastaiga, siltā vakarā, solu pa solītim nākotnē mēs divatā. Jauku vakaru, tāds stāsts.
0: Par mariniešanu tu izlasīji jau, jā?
1: Nē.
0: Ā, labvakar balso... balsoju par Laternas stundā, bet pašlaik marinēju vīra mātes audzētās bietītes. Un gaidu vīriņu, kas aizkavējies darbā, vīriņu gaidu mājās. Kāpēc vīriņš aizkavējies darbā piekdienas vakarā?
1: Tā tu jautā tā.
0: Vēl jau bietītes nav gatavas. Nu, ko tad mājās skrien piekdienas vakarā? Atskries mājā un uzreiz pie bietītes.
1: Ar rezervīti.
0: Jā, lai droši paliek droši, nu lai labi garšo.
1: Saudāk pieliks sēta vēl slaucīt.
0: Nu. Jā, arī.
1: Laternas stundā bruģis mani jaunība un viņu Madonas pusi tu manai dzimtajai Jēkabpils pusē šobrīd esmu Jelgavā cepu. Speķa rausīšu svētku galdam rīt mazdēliņam kristības.
0: Kad daudz balles nodejots pie trešās dziesmas, tas īziņā, Edgar. Tur lieku somas un makšķeras rīt no Jelgavas novada startēsim uz jūru butēs. Uz kuru jūru brauksiet butēs, starp citu?
1: Daudz jūras mums te apkārt. Labs jautājums, Aivi. Tu esi malacis. Aplausi,
0: nu, labi, es gribēju īsāk, uz kuru jūras krastu, apmēram. Rajons Liepāja uz leju, Liepāja Ventspils vai Ventspils uz augšu.
1: Mēs ar ģimeni braucam vērot meža zvērus, protams, ja tie būs.
0: Ja klusu uzvedīsieties, būs.
1: Braucam no Latgales uz Svētupi, nevis sēņot, bet vēžus ķert, balsojam par Visbaļa dziesmu sēnes.
0: Jā, es uzreiz iedomāju pliktām kājām nakti ezerā iekšā un tad atrotot piedurknes Laternas gaismā.
1: Nu, vispār vēži. Jau Svētupi nevarētu būt ezers.
0: Skaties, Nu es tēlāju, tāpat kā par jūru, nu par ēzeru, tas domāts ūdenskrāto. Reku, par globusu, man ir tāds globus ar gaismiņu iekšā, dāvinu. Jābrauc ar vilcienu uz Jelgavu pakaļ, nogādāšu līdz stacijai.
1: Mani, tas tieši tev.
0: Un zin, kā viņš vieglāk to globus būtu atrast, tumsā aizbraukt uz Jelgavu pakaļ. Un pēkšņi tumsā tu redzi gaismu, zemes gaismu, kas ietverta globusā, visa pasaule tev rokās.
1: Liepāja uz leju.
0: Ā, paldies,
1: tu
0: jā.
1: Tu jautāji, kur jūra? Liepājas jūra.
0: Liepāja uz leju. Tātad, klausītāji,
1: vēl.
0: Mums ir ziņas, ko lasīt, bet būs vēl gaidām līdzīgas ziņas, droši rakstīt. 27-211-318.
2: Braucam pareizi. Pareizi. 34 pan.
0: No Liepājas uz leju Lietmājas pludmalē. Nu, viss, zin kā, tur tām butēm. Labi, butes dzīvo visur.
1: Protams, ka dzīvo visur.
0: Rīgā centrāla tirgu arī.
1: Es zinu upes, kur dzīvo.
0: Jā. Tātad, kas tagad, kur mēs esam?
1: Jābrauc kaut
0: Labi,
1: kur.
0: Jābrauc kaut kur. Nu, braucam mēs, klausītāji, kopā ar jums, jūs kopā ar mums un lūkojas ceļu satiksmes likumā. Pārkāpums šāds. Par braukšanu ar transporta līdzekli, kuram nav uzstādīta noteiktā pazīšanās zīme vai zīmes, vai ir uzstādīta neatļauta pazīšanās zīme, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transporta līdzekļu vadītājiem trī naudas sodu vienība apmērā.
1: Nu, te ir droši vien, ja tu izgatavo uzlīmi, es esmu jauks Aivis, nu, tas nebūs pareizi.
0: Nu, mura vietā.
1: Nē, nekāpēc Kāpēc numuru kaut vai uz sāna?

0: Nu ko, izrādās arī Latvijā ir Balkāni. Nu labi, Balkani.
1: Klausies, tu Balkanu laikam esi ticis pie Globusa, tik ātri Jelgavā bija.
0: Jā, uz Jelgavu žvīgu, žvāks turp šurp. Nu labi, pasaulē ir Balkāni, jā. Bet Latvijā ir Balkanu kalni. Vietējās nozīmes dabas parks ar šādu nosaukumu plēšas aptuveni 20 hektāru platībā, un parks atrodas Latgales ziemeļu daļā, kas ir ainaviski skaista vieta ar izteiktu reljefu. Divas dabas takas, kas atklāja interesantākos dabas objektus, atšķirīgos mežu tipus, augstus paugrus un arī stāvus nogāzes, vērals un skudra pūžņas. Un visas takas aizved pie dziļas ielējas, kur kā vēstīja leģenda starp citu, ir nogrimusi baznīca.
1: Bet noguruši ceļotāji varēs atpūsties piknika vietā, sakurinot uguns, kur uzceļot telti, meklējot sēnes, klausoties zvēros. Ziemā dabas parks Balkanu kalni aktīvās atpūtas cīnītājiem piedāvā distanču slēpošanas trasi.
0: Vispār Balkanu kalni ir brīnišķīgi pastaigi un atpūtas vieta Latgalē, un netālu atrodas arī Rekavas dzirnavas, kur iepriekš rezervējot, protams, ir tāda vēl, ir iespēja baudīt gardu maltīti, iegādāties bulciņas un svaigu ceptu maizi. Naktāčis!

0: Naktsāķa dziesmu kauli.
1: Šī tad, nu, šajā raidījumā pēdējā reize izteikt jūsu vēlmi tā, lai mēs dzirdam, kāda tā ir, un tādēļ tālruņa numurs 272-11318. Vispirms gan kopīgi noklausīsimies vēlreiz tos fragmentus, lai atsvaidzinātu iesūnojušo atmiņu, ja? Aidi, tu ar mieru.
2: Es klausos.
1: Nu, tad Margarita Vilcāne, Jāris Grīnbergs, sēņotāji.

0: dienā. Zvani zvana, ceļam klausulē, sakām jums laba vakar.
1: Halo, lūdzu!
0: Un interesējamies par dziesmas izvēli.
2: Tad labvakar, Aiviju un Edgar.
0: Labvakar.
2: Es balsēju par pirmo dziesmu.
0: Nu, stāstiet. Kāpēc?
2: Tāpēc, ka mani baili mežā iet lasīcēm, tāpēc, ka no čūskam baili.
0: Un tādēļ šī dziesma jums tā liekas, ka piestāvētu šim procesam. Labi, paldies par viedokli. Balss ir nodota un reģistrēta. Mēs tā ļoti nopietni šim procesam pieejam.
1: Tātad 2-7-2-1-1-3-1-8.
0: Tu vairākas reizes atkārtoji, tas ir tik vienkārši.
1: Protams, 2-7-2-1-1-3-1-8.
0: Lūdzu.
3: Nu, labāk.

0: Labvakar.
1: Labs vakars.
2: Labs vakars.
0: Nu, es par vai, nu, jūs baigo dilēmu iedēvēt tagad, vai nu pirmo vai trešo.
1: Jā.
2: Labs.
1: Un kāpēc nu otro? Kas tur nepatika? Sāks no otru galvu.
0: Nu, nezinu. Nu, man klasika pa pirmo, jā.
1: Nu, es nezinu. Nu, jums? Klasika jau arī ir trešā jā. Pēc būtības. Tas nekas, arī, ka cits izpildītājs. Mums patīk mūcija klausītājs.
2: Tādas dziesmas, kur nevar izvēlēties.
1: Nu, varbūt
2: ne?
1: Metam tad santi. Nē, santīm vairs nav. Kas mums centus? Centu metam? Ir kabatā cents? Nav kabatā centu.
0: Nu, ģerbans vai kapeik?
1: Nu, jā, nu, es teikšu revers.
2: Es saku uz maliņas, ja būs uz maliņa, te jūras viss būs, sēņu laiks būs.
1: Jā, ja būs revers, tad sēņotā, jo Jāris Grimbergs, Margarita Vilcāna. Nu, izdaram?
0: Jā.
1: Nu, lūdzu. Kas tur ir? Kas tur kritis?
2: Vajag tagad, visi iekrita monēta grīdu šķirbā. Tā arī paldies, tas tā arī nenobals. Varētu būt tā, ka beigās es nevaru izdomāt, par kuru dziesmu man vierst.
1: Paga, mēs beidzam jau?
0: Pa pirmo.
1: Nu, re, kas tā, kā peika bija vainīga, vai tomēr prātiņš nāca mājas?
0: Nu jā, mēs, jo tāpēc, ka mūsu galā Ventspils novada, nu, Oskars un Vārs, jā.
1: Oskar! Nu, kas arī ir? Patīk mūsu mūcīt.
2: Ar tā arī vajag sākt uzreiz.
1: Ne, jau vienmēr Čau, var te, atpazīt Oskars, balsi.
2: Mums jau vai, mums pat intelekts arī pieslēdzās. Oskar, kamēr neaizmirstam, Oskar varbūt sveicienu kādam var nodot tagad.
0: Jā, mēs sveicam visu manu sievu Daci.
2: Jā.
0: Visu Ventspils novada Vārves pašvaldības kolektīvu Vārve.
2: Labi.
0: Visus
1: ar ko kolektīvs nodarbojas? Ā, dejotāji tie bija, jā.
0: Dejotājs, jā.
1: Labi, es domāju, kāds cits kolektīvs arī koklētāja ansamblis.
0: Nē, nē.
1: Nav jau stāvāt.
0: Ir arī mums aktieru ansamblis Vārava, kas, kur arī jāpasveicina.
2: Jā.
0: Tie arī baigi superīgi.
2: Ir. Taisnība. Es apstiprinu, nu, ka nav melots. Bet, Oskar, nu labi, skaidrs sveiciens sūta Oskars. Oskar, tā kā tu zvanīji, nu kā ir ventā ar ūdeni, kā zivis ķerās, kas tur vai neķerās?
1: Mēs
2: vai...
1: taču sarunājām, ka būs informācija.
2: Jā, mums uzreiz vajag info par ventu.
0: Nē, mēs šovakar mēs runājam par sēnēm.
1: Jā.
0: Jā, un mums ir super Ventspils novada. Jā, tā kā Jūrmalā ir dīsel.
1: Kā tu bekas.
0: Kā tu beka, jā.
1: Jā.
0: Tās ir daudz.
1: Garšīgs arī esot.
0: Jā. Jā, tieši tā.
1: Ir baudīta, jā?
0: Jā.
1: Nu tā ir tāda jauna suga, tādēļ mēs tā vairāk interesējamies. Es, piemēram, neesmu baudījis.
2: Nu, vispār, Oskar dar tas, kas, ko pastāstīja. Ja mēs nebijām ūdiņos, tad mēs tagad bijām ar tev palīdzību mežā, kas arī ir ļoti labi.
0: Jā.
1: Uz satikšanos.
2: Jā, uz satikšanos. Paldies, Oskar. Paldies.
1: Vai! Rīt kaut kur vajadzēja satikties jau.
2: Mums intelekts atslēdz visas nost limits.
1: Bet balsojums turpinās.
2: Jā, balsojums turpinās. Paldies par ziņu. Halo.
3: Labvakar.
1: Labvakar.
3: Es pa brūģim, protams.
1: Kāpēc?
3: Pats nodarbojos ar brūģēšanu un Laternu stundā ir tā jau ir klasika, protams.
1: Jā, nu, bet tas darbiņš gan ir Laternu stundā droši vien, ka netiek veikts vai netur tas līmenīts tad un pareizs.
3: Nu, protams, jā, bet, nu, ja dikti vajag, kāpēc gan ne?
1: Nu, jā, kā maksā tā strādājam, vai ne?
3: Jā, nu, maksā pa bruģēšanu diezgan labi.
1: Nu, prieks par to.
3: Tikai žēl, ka ziema nāk virsū.
2: Jā, nu, tad jums ir jātur īšķis par to, lai tā ziema aizkavētu.
1: Mēs līdzi turēsim, mums arī neīpaši.
3: Nē, nu, no vienas puses jau to ziemu arī vajag galā. Dabai arī jāatpūšās.
1: Taisnība arī jums ir, jā. Ko darīsim? Nu, neko, gaidīsim, kā būs, nu, tā būs, gaidīsim. Jā.
2: Paldies.
3: Es jau tur augšā tā rokās. Labi, paldies par uzmanību.
2: Paldies. Tu nesaki jā.

0: Pūralādes stāsts.
1: No saniem rakstiem.
2: Un tur arī ir tas stāsts atrasts, kurus izstāstīšu jums. Mūsu senčiem bija sūra grūta dzīve. Piekdienas vakaros naktsāģis neskanēja.
3: Ļoti labs arguments.
2: Kā uzzināt laiku brīvdienām nebija nejautnē. Tur ir tā lieta, bija jausmas, un to darīja dažādi. Arī pēc mēnesis.
3: Stāstī.
2: Ja mēnešu sākumā mēnesis pieaug ar ragiem dienvidos, tad visu mēnesi gaidāms silts laiks, bet ja ragiem uz ziemeļiem, tad ziemā būs augsts, bet vasarā vējains.
3: Labi.
2: Tas gan nav tikai brīvdienām, lai gan ziemas mēnešos droši vien vēnesis vesels brīvs arī bija.
3: Jā, bet tur tā atkārtošanās diezgan prognozējama. Labi.
2: Ja ragi pagriezti uz ziemeļiem, bet apakšējais ir stāvs un augšējais slīps, tad mēnešu pirmajā pusē būs ziemā augsts, bet vasarā vējains.
3: Man jau šis sāk atgādināt skrodardienas ilmačos. No rītiem, bret vakariem, melns, krauklis, nu, kas tur tālāk?
2: Ja augšējais raksts stāvāks nekā apakšējais, tad augstais laiks vai vēji sagaidāmi mēnešu otrajā pusē. Ja abi ragi stāvi, tad būs skaidrs laiks, bet ja abi slīpi, tad paredzams lietus. Klausies, man tas viss ir rakstīts, bet es jau pats esmu saputrojies. Šitais grūts pasākums.
3: Edgar, no. Rīt pilnmēnes.
2: Nu, tad Latvijā. Ragu nebūs. Kā tad noteikt laiku?
3: Oficiāls pilnmēnes.
2: Zini, barometrs.
3: Labi.
2: Ja nepārtraukti krīt visu dienu, tad gaidāms vējš un lietus,

0: Mums ir samērā sakarīgi barometrs.
1: Ja barometrs saka, šodien ir augsts, tad nozīmē, ka jāģērbjas siltāk.
0: Ja barometra nav, tad klausieties naktsāķi.
1: Punkts. Jā, starp citu, un mēs to jau īstenosim bez barometra un termometra apskatu pēc vienas dziesmas. Jā, tā arī būs.
2: Naktsāķis!

0: Nakts!
1: Ar seju pret klausītāju sūtīto labu vakar sveicienu jums no Kuldīgas pilsētas ar dvēseli. Es balsoju par dziesmu Laternu stundā, jo ir jauks atmīs no jaukajiem 70. Un vēl gribu pateikt, ka mūsu apkaimes slavenajos sēņu mežos šogad sēņu vienkārši nav. Un arī Abalas senlējas sēņu meži šogad ir tukši. Mēs gan starp citu iepriekšējā stundā no... Tās puses dzirdējām citas ziņas. Sēņo jau vairāk kā pusgadsimtu, jo mežu mīli jau no bērnības ar sveicieniem Larisa. Nu tad pameklējiet, jo teica, ir daudz.
2: Jāiet tik. Es dzirdēju rauni, jo baba kādreiz teica, rauni kā miec pa zāli uz lopu vai govu, kad neklausīja, tikai latgaliski vēl ir dzirdēts arī rauni pa ģīmi.
1: Tātad rauni latgaliski ir sit, jā?

0: sanāk tā, nu.
1: Nu, tad izmanto, jā.
0: Tāpat kā tā, jā.
1: Raunkām iet pa zāli, jā. Jā.
0: Nu, līdzīgi jau skan kā tās mūsu.
1: Balsojums par otro dziesmu jau neesot dzirdēt.
0: Nu, nekā. Divi sēņotāji spriež. Būtu labs sēņu laiks, bet latvērnu stundā tās nevar saskatīt. Ā, lai cik jauki, mēs kaut kā jau bijām aizmirsuši, ka mēs taču no mūsu piedāvātajām dziesmām varam izveidot stāstu.
1: Jā, jā, pareizi.
0: Klausītāji atcerās un veido ļoti labi.
1: Oh, sveiki, rakstu no Altas, Norvēģijā. Gatavoju suši un klausāmies ar ģimeni naktsāķi. Starp citu, mums sēņu ļoti daudz vietējie tās nelasa. Par latvērnu stundā balsojums un vispār esmu no Skaistkalnes. Jā, protams, zinu tādu vietu. Par sēnēm, jā, Norvēģijā, kad sensenos laikos zemes lasījām un dzīvojām saimnieka piedāvātajā vagoniņā, tur tiešām bija tā attais vagoniņam logu un zem loga uzreiz aug baravikas. Nu, burtiski atais logu, nu, ja tu varētu tā aizsniegties, nu, logs bija.
0: Nu, es sapratu, jā.
1: Nu, ja ne, tad jā.
0: Un tā arī neviens negriez.
1: Vai arī tur parks, piemēram, bija. Tu eji pa parku, grantēts cēliņš, viss smuki, kā pie cilvēkiem, jā, nu, pastaigu parks. Un turpat grantētā ceļa malā smuks mešs, 20 centimetru no šīt grants cēliņa, arī pilns ar bekām, baravikām un citām sēnēm.
0: Nu,
1: arī
0: varbūt tā, skaisti neviens suga, nelas. Ka neviens negriež.
1: Nē, nu, viņi tieši tā kā klausītāji arī raksta. Nu,
0: negaršo? Īsti,
1: nu, nē, nu, ir jau kas lasa, jā, bet varbūt netik traki, kā mēs esam.
0: Ai, kas varbūt, tie par cilvēkiem?
1: Nezinu, kāpēc tas tā ir. Paši viņi starp citu teica, nē, viņi sēnes nelas un ēd.
0: Kas tad ir pa cilvēku? Šēderē gāž lietus, drīzumā varēs peldēt ar laivu, tāds vērojums.
1: Jā, dažādībai nu. Uzrakstīšu, ko es daru. Paldies, Elīne. Elīne griež cidonijas, lai taptu sīrups. O, jā.
0: Tas ir viens labs veselības tāds spēriens pa pareizo vietu.
1: Jā.
0: Čau, čau no Ventspils puses. Šovakar cepu kūku rītdienas ballītei būs 70 gadu jubilēja. Balsoju par pirmo dziesmu. Liekas, šim vakaram piestāvies kaut kāds tāds garīgais.
1: Starp citu ar tām cidonijām ir tā, ka tomēr virtuves kombains ļoti palīdz tās cidonijas plānā šķēlēs sagriezt.
0: Iespējams.
1: Nu, šajā gadā nu, tas ir tās liels atvieglojums, liels daudzums jāpārstrādā sīrupam. Nu, te, jā, ar cukuriņu apkais un to visu tā kā pēc tam lieto.
0: Mūdīt pērkoņos. Par radio dzirdēju, ka daudz sēņu ir cerībā, ka atradīšu kādu gaileni, aizgājus tuveju mežiņu, sapinos, papārdēs un gar zemi. Mājās nākot lamāju sevi, ko pusaklu lienu mežā. Tas bija, vajadzēja palūkot, varbūt papārdes zietas turēja pie
1: bet
0: kājas.
1: Labs, bet labs humoriņš pati sev nostrostē. Man Vatsapā viss te šobrīd.
0: Mēs tie, čau, kas zvēriņus braucam skatīties. Vīrs pie stūras, pilna mašīna ar bērniem un pirmais skaistulis redzēts briedis ar milzu ragiem, lai super vakars no saldus pusēs.
1: Tā tad liela kāda šoseja saldus. Nu jā, nu skaidrs, tums. Jā, ārā, tums. Jā. Nu, kaut gan nē, stirnes tagad pilnīgi nekaunīgas un drošas palikušas dienas laikā, mierīgi ceļa malā. Neklapē ne ar ausi, ņem tur fotogrāfē kaut to, jā, dara to, ko viņas tur grib darīt. Nu, briežas gan es neesmu tā redzējis,
0: es kad vazātos. Es gan gribētu teikt, ka tomēr ceļ uz ceļa redzēt kādu no šiem dzīvniem nav tas labākais.
1: Nav. Kā atceros tagad vienreiz no Ventspils braucot līdz Ugālai saskarīt, cik bija zvēri, 48 vai 60 pāri galvas.
0: Ot, nu, jau tu kā makšķernieks reiz trīs.
1: Jā, bet nu, tas skaits bija vienkārši milzīgs, protams, pa laimi neskraidīja visu laiku gar priekšējiem uguņiem tie zvēri, bet es braukšanas ātrumu samazinājuši tajā ceļa posmā, tiecīgi tajā naktī braucot mājās līdz 60 km stundā un tā arī brauc, jo citādi...
0: Ugāli! Balso par pirmo dziesmu un visiem novēl foršu vakaru.
1: Oh, sveiciens Ugālei un vispār sveiciens visiem autovadītājiem, lai mierīga laba droša braukšana kopā ar naktsāķi.
2: Spīdēs brīvdienās. Kāds ir jautājums?
0: Šajā naktī apmācies laiks brīžiem vēl līs vietā migla pūtīs dienvidrietumu vēža ātrums. Gan lēns līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra 9,14.
1: Rītdienā mākoņainas debesis brīžiem līs pūtīs dienvidrietumu vēža 2,8 metri sekundē un piekrastē brāzmas arī no Liepājas uz leju līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 11 plus 16 grādi.
0: Svētdienas naktī gaidāms īslaicīgs lietus, sākot no valsts rietumiem nokrišņi beigsies un mākoņi kļūs mazāk. Dažvieta mīgla pūtīs rietum, dienvidrietum vējuši 8, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē.
1: Jā.
0: Gaisa temperatūra 6,11, piekrastē siltāk 14.
1: Nu, bet svētdien saule ar mākoņiem bez nokrišņi.

0: Pēkšņiem beidzot pūtīs lēns vējš beidzot un gaisa temperatūra plus 15, plus 19 grādu.
1: Beidzot!
2: Ak, Dievs, šitie gadi, kas to būtu domājis?
3: Nu, muzikāls skats vēsturē ar otro mūsu īpašo dziesmu, kuru pēdējo reizi dzirdējāt 23. Februārī 2016. Gadā. Jā, un to dzied Nicole. Dziesmas nosaukums Melns un Balts.

0: kā uz soliņa sēž noskumis cilvēks.
1: Ei, sveiks! Ko tu tāds skumīgs?
0: Nu, apsēdies, pastāstīšu.
1: Nu, apsēžos, nu, tagad stāsti, kas kaiš?
0: Soliņš svaigi krāsots. Divas pensionāres satiekas un viena saka otrai.
1: Čau, mīļā!
2: Čau!
1: Zini, ko es tev teikšu? Tu par tiem mūsu jauniešiem.
2: Jā,
1: tieši tā!
2: Reku kaimiņu Robertiņš, tu tas ir...
1: Ai, par to tad citreiz.
0: Es jau zini visu, jā, par to, nu labi.
1: Jā, nu tie jaunieši, nu tie gan ir optimisti.
0: A, vispār, jā?
1: Jā, nu paskaties, pīpē vienu cigareti rev uz trijiem,

0: bet vienalga smējas.
1: Vīrs ģērbjas uz darbu un jautā sievai.
2: Labrīt.

0: Tēti?
1: Nu?
0: Vai tu kādreiz esi iemīlējies skolotājā?
1: Jā, dēliņ. Reiz gadījās.
0: Un vai tev kas sanāca?
1: Nē, nesanāca. Par to uzzināja tava māte un tevi nekavējoties pārcēl uz citu skolu. Vīrietis tikko ievācies jaunā dzīvoklī un pie sevis skaļi nodomā.
0: Jā, neskāda šeit ir skaņas izolācija.
1: Aiz sienas atskan balss.
2: Diezgan drantīga!
1: Māte ar dēlu brauc ļoti pārpildītā autobusā. Dēls sāk kurnēt.
0: Ārprāts, kas te sasmacis gais. Cik briesmīga saspiestība ir tu!
3: Dēliņ, ja es pareizi saprotu, naktsklubā nedēļas nogalē jūs to saucat par atmosfēru.

0: Naktsacī, apmēram pareizs laiks.
1: Nu, dārgie draugi, paceļosim, kravājam čemodānus un dodamies uz vidēji attīstītu salu valsti Klusā okeāna dienvidu rietumos, kas lielākoties ir saglabājuši savu vēsturisko kultūras izskatu. Ciematos dominā tradicionālā tipa mājas, gaišas taisnstūra veida būdiņas uz pīlāriem ar pītām sienām un divu slīpju jumtu no palmu lapām. Tomēr lielās apdzīvotās vietās ir daudz Eiropas tipa ēku. Vispār jau mēs esam Zālamanu salās un arī tur, protams, ir pulksteņi, kur šobrīd rāk.

0: Tāda 6:55 minūtes jau sestdienas rītā.
1: Nerātnās tautas dziesmas,
2: Tā meitiņa pasmējās sienā, zaru ieraudzīse, ko tad vēl nedarītu, kad puišam ieraudzītu.
0: Palīdzēju puisīšam, cik varēju palīdzēt, devu savu ezeriņu, kumeliņu peldināt.
3: Naktsāķa dziesmu kauja.
0: Ir noslēgusies rezultāti zināmi. Sāksim ar trešo vietu. 20% Juris Visbulis sēņu laiks. Otrajā vietā tad mums ir Bruģis ar Laternu stundā 35% balso. Margarita Vilcāna un Jāris Grīnbergs sēņotāji 45%.
3: Naktsāķi!
0: Tā.
2: Jā.
0: Nu, tas gan bija jauki. Nu, tikko izdzēsa to ziņu, ar ko mēs gribējam noslēgt raidījumu.
2: Pagaidi, tādā gadījumā neaiztiec vairs neko. Man tas viss vēl ir redzams. Paldies mūsu klausītājai. Edgar, tu tiešām izdzēsi.
0: Ne jau es izdzēsi, klausītāji izdzēsi.
2: Klausītāji izdzēsi. Kāpēc jūs izdzēsāt to ziņu?
0: Tad mēs tur pie citas.
2: Fantastiski labi sarakstīts,
0: mēs tiešām gribējām par ēšanu.
2: Jā, par kurmītu
0: un ēšanu. Par sēnēm Anglijā viņi neēd tāpēc, ka nezina, nepazīst un baili. Viņi šokā par mums ar ķiršiem tāpat neēd tos, kas kokā. Īsti tikai veikalā esot.
2: Ak, tā?
0: Jā. Nu, jocīgi cilvēki ir apkārt pasaulē, mēs tādi ne, Aivis arī ne.
2: Edgars arī ne. Visu labu.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji! Pulkstenis ir 9 un mēs turpinām Latvijas Radio 2 ētera skanējumu. Šajā pusstundā dzirdēsim gan Igo ar dziesmu Savādā pasaule, arī grupa Apvaceļš, otra puse un sestā jūra.

Šodien 75. dzimšanas dienu svin dziedātājs un dziesmu autors leģendārās grupas Menuets solists Adrians Kukuvas. Viņa dziedātās dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktējo sestdienu būs apmācies laiks, brīžiem līs, vietām veidosies migla, pūtīs dienvidu rietumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi. Sestdien mākoņainas debesis tiek solītas, brīžiem arī līs. Pūtīs dienvidu rietumu vējš 2 līdz 8 metri sekundē, piekrastē vējš brāzmās var pastiprināties līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 11 plus 16 grādi. Bet kā sola sinoptiķi, no svētdienas mūs sagaida atvasara. Un svētdien dienas laikā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādi. Šādas lūk laika prognozes, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Šajā pusstundā līdz nākamā stundas sākumam dzirdēsim gan jauno talantīgo Chris Noa, arī Latvijas radio sieviešu vokālo ansambli, grupu Līvi, arī grupa Kredo būs klāt ar ziņģi par bailēm. Lai jums jauks vakars!

Labvakar šajā vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10. Skan Latvijas radio 2 un dziesmas dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan grupa Menuets, Prāta vētra, Klaidonis un Evijas loka, arī Viktors Lapčenoks un Ivo Fomins. Lai jums jauks vakars!

Šodien 65. jubileju svin populārās kantri mūzikas grupas sastā jūdze līderis un dziesmu autors Agris Gedrovičs. Skaistu dzimšanas dienu Agrim novēl Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs apmācies laiks, brīžiem līs, vietām veidosies migla, pūtīs dienvidu dienvidu rietumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 9 plus 14 grādi. Sestdien mākoņainas debesis tiek solītas un brīžiem arī līs. Pūtīs dienvidu dienvidu rietumu vējš 2 līdz 8 metri sekundē. Vējš piekrastē brāzmās var pastiprināties līdz 15 metri. Sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 11 plus 16 grādi. Bet kā sola sinoptiķi, jauno svētdienas mūs sagaida atvasara. Svētdien saule mīsies ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra pavisam patīkama. Plus 15 plus 19 grādi. Šādas lūk laika prognozes, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdzies Dziedās grupa Bet, arī Zelta Kniede un grupa Vaidava, bet dziesmu Rūžiņa mums izpildīs Jēkabs Nīmanis. Lai jums jauks vakars un mierpilna nakts kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 izskan Roberta Buivida veidotā vakara mūzikas programmā.
1: Atstāj sapņus.

samurais. Viņš mūsu laiku varonis un nevis klasiskais. Starp nodrukušām sienām un tukšām garažām viņš seko līdzi kanoniem un savām paražām.

vakariem un rītiem un ārpus tikumiem. Viņš pacēlies ir pāri visiem dabas likumiem. Un nevar būt tam ceļā draugu, un nav neviens tam ienaidnieks.

nevar būt tam ceļā draugu. Un nav neviens tam ienaidnieks. Kad sajauc cukuru ar raugu, aplis ir noslēdzies, aplis ir noslēdzies. Viens.

Šodien 75. dzimšanas dienu svin dziedātājs un dziesmu autors leģendārās grupas Menuets solists Adrians Kukuvas. Viņa dziedātās dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: Nakts programma Latvijas Radio 2.
1: Ne manis nav,

Es esmu Artūrs Rēniks no grupas Tērvete, un mana dziesma šobrīd skan Latvijas Radio 2 nakts programmā. Lai jums jauka, romantiska, sapņaina nakts.